0: SRF. Ascultă Radio România.
1: Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: Doamne Iisuse!
1: Aleluia, slăvit să fie Domnul!
2: Aleluia.
1: Amin, amin!
3: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: dat meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

potop de binecuvântare. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. Nu vei ajunge prea departe în viață. De fapt, nu vei ajunge nicăieri dacă te căsătorești cu un pastor. M-au șicanat prietenele mele când le-am dat invitația la nuntă. Au trecut 11 ani frumoși și minunați de când m-am căsătorit cu un pastor. Vreau să vă spun că nu am regretat niciodată, nici chiar pentru o clipă, faptul că am rămas neclintită în decizia mea. Călătoria vieții te mai poartă și prin furtuni, dar și acestea sunt frumoase când știi că te afli în locul în care Dumnezeu vrea să fii și cu persoana la care El te-a condus. Am avut parte de binecuvântări minunate din partea Domnului de când m-am căsătorit cu un slujitor al Lui. Aș vrea să îți povestesc doar una din minunatele experiențe avute. Într-o zi, fiul meu de 3 ani mi-a cerut un măr. Bineînțeles, nu avea de unde să știe că, fiind sfârșitul lunii, de-abia mai aveam bani pentru cele strict necesare. Mi-am verificat din nou poșeta și am constatat că era goală, cum de altfel și bănuiam. Așa că am înălțat o rugăciune în taină. Doamne, Tu ești susținătorul nostru și cer împlinirea făgăduinței Tale din Psalmul 34 cu versetul 10, unde mă asigur că, deși leilor le este foame pentru că nu au hrană, mie nu-mi va lipsi niciun lucru bun dacă te caut pe Tine. Te rog să trimiți niște mere pentru băiatul meu. În acea seară, când am mers la biserică, unul dintre membrii a venit la mine după program și mi-a dat un coș plin cu kiwi, portocale, banane, căpșuni și mere. În acea zi, când a făcut cumpărăturile, simțise îndemnul să ne ia și nouă câte ceva. Am fost copleșită, deoarece eu îi cerusem lui Dumnezeu doar mere. Totuși, dădătorul oricărui dar bun ne-a binecuvântat din belșug cu tot felul de fructe. Nu pot să nu îi mulțumesc. Cu siguranță slujim unui Dumnezeu viu, care este interesat personal de bunăstarea fiecărui om de pe pământ. Eu am aflat și am acceptat un mare dar. Când sunt credincioși în slujba Sa, Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și niciodată nu îi dezamăgește. Bunătatea Lui este veșnică și credincioșia Lui se reînnoiește în fiecare dimineață. Tată din cer, fără prezența Ta în viața noastră nu putem face nimic. Te rog, ajută-ne să nu uităm că Tu ești întotdeauna aproape pentru a ne împlini nevoile de astăzi. Amin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Viața de familie este frumoasă, însă nu totdeauna liniștită și fără furtuni. Eforturile noastre de a oferi familiei un climat cât mai armonios uneori rămân fără rezultat. Vin peste familiile noastre nori negri, vânturi care parcă nu se mai opresc. Scap de un necaz și dai de altul, parcă mai mare. Așa este viața pe pământ. Noi suntem datori să luptăm pentru familiile noastre, pentru pace, pentru liniște. Casa perfectă nu există pe pământ, dar există în cer. Acolo va fi o armonie perfectă și un cântec sublim. Însă până atunci să căutăm să trăim frumos, să avem familii frumoase și Dumnezeu să fie glorificat în casele noastre. O zi frumoasă să ai, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele, dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multe comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, același text ca și azi dimineață. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Intitulat Predarea în slujba Domnului. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare. Fratele Coco, fratele Jason, toți care îi vedeți aici, ne bucurăm așa de mulți de ei. Vin aici înainte cu o oră de a începe programul, îl laudă pe Domnul, fac eforturi pentru Domnul să ne conducă și zic ca Domnul să-i binecuvânteze. Vă apreciem și vă iubim, să știți lucrul acesta. Acum, original, în seara aceasta trebuia să predice fratele Călin. Dar cu ocazia la Mother's Day, având sărbătoare în familie, mi-a căzut mie din nou sarcina aceasta și m-am gândit că cel mai potrivit probabil este să continui mesajul care l-am început azi dimineață și mă rog ca Domnul să mă ajute și în această seară. Vorbeam și suntem într-o serie de predici despre chemare. Spuneam că Domnul, atunci când ne-a mântuit, ne-a dat o chemare. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. Și chemarea aceea spune Scriptura că este sfântă. Nu este ceva de apucat. Și am încercat să întrebăm la răspunsul a fost în această dimineață, cum aflăm această chemare a lui Dumnezeu. Și vorbeam despre faptul că, în primul rând, chemarea noastră, noi să intrăm în chemarea noastră, trebuie să realizăm că este un răspuns la ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și am mers prin binecuvântările, îndurările, harul, mila lui Dumnezeu, care Apostolul Pavel le-a pus pe hârtie, inspirat de Duhul Domnului, în primele 11 versete din Romani. Și apoi vine aici la capitolul 12, este punctul de tranziție și spune, așadar, în urma la toate aceste îndurări ale lui Dumnezeu, răspunsul așteptat de Dumnezeu este acesta. Fiecare din noi să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Spuneam că oamenii fac multe pentru Domnul, dar nu întotdeauna ceea ce cere Domnul. Și mi-am intitulat mesajul meu pentru seara aceasta, adevărul Scripturii trebuie să fie păstrat în balanța revelată în Scriptură. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Domnului, a fost scris pe paginile Scripturii, el a venit într-o balanță pe care noi nu avem voie să o alterăm. Nu avem voie să scoatem ceva care este scris în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de cât de inconvenient ar fi. Nu-i așa, dăm pe niște pasaje în Scriptură și parcă am zice, Doamne, bine ar fi să nu fie aici, că atunci nu m-ar mai deranja. Dar el trebuie să fie acolo. Am vrea să adăugăm poate la cuvântul Domnului, dar cuvântul Domnului este deja perfect. La ce face el nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și noi spune, da, de unde știm noi treaba asta? Pentru că Dumnezeu a vegheat asupra cuvântului lui. A inspirat pe oameni să scrie în această Scriptură exact ce avem noi nevoie să auzim. Nu avem voie să adăugăm, nu avem voie să scoatem. Dar mai mult de atât, nu avem voie să minimalizăm ceva. Ceva care Domnul spune în Scriptură, lucrul acesta este important, nu putem noi să venim și să spui, știi, Dumnezeul nostru mare, nu-i chiar așa de serios despre treaba asta. Dacă nu era serios, nu scria în Scriptură. Nu avem voie să minimalizăm. Și mai un lucru, nu avem voie să exagerăm. Atunci când un cuvânt este scris, citește-l așa cum este scris. Nu-l fă mai mare decât este, că atunci intri într-o imbalanță. Atunci când diavolul, în primul rând, încearcă să convingă pe oameni că Dumnezeu nu există.
Și dacă nu reușește să-i convingă pe oameni că Dumnezeu nu există, dacă nu poate să-i convingă pe oameni să nu-L accepte pe Dumnezeu, să nu vină la mântuire, atunci următorul pas o să încerce să-i ducă pe oameni într-o imbalanță spirituală. Pentru că atunci când ești în imbalanță, nu poți să mergi. Imaginați-vă să mergi pe bicicletă și să ai ceva de 100 de kilograme doar pe o parte a bicicletei. O imbalanță, nu o să reziști mult, nu o să fie mult și ajungi în șanț. Și în loc să mergi pe bicicletă, o să mergi pe lângă bicicletă. Și așa se întâmplă în viața de creștin atunci când intrăm într-o imbalanță. Acum la textul acesta care este în fața noastră, predarea în slujba Domnului, și la acest subiect, diavolul va încerca să ne ducă într-o imbalanță. Și încearcă să facă lucrul acesta, să ne ducă în cel puțin una din două extreme. Prima extremă este extrema intelectuală. Adică nu că e revelat așa în Scriptură, așa am pus-o eu în mesajul acesta. Și apoi, dacă nu este extrema intelectuală, încearcă să ne ducă în extrema aplicativă. Și voi explica aceste lucruri cu ajutorul lui Dumnezeu. Prima dată, extrema intelectuală. Aici este vorba, va încerca diavolul să ne ducă să avem un interes, un focus strict academic în Scriptură. Dacă nu poate să ne ia Biblia din mână, atunci va încerca ca această Scriptură să devină un exercițiu academic pentru noi. Știți, și lucrul acesta se întâmpla și în lume, pe vremea Apostolului Pavel, când a mers în Grecia. Erau oameni acolo în Grecia, spune Scriptura, care nu interesa altceva decât exercițiile academice. Să audă ceva nou. Și lucrul acesta le aducea lor împlinire, nu? Și le place stimulare intelectuală. Exerciții intelectuale fără rost, am spune noi. Și diavolul va încerca să facă lucrul acesta. Cum arată astfel de oameni? În primul rând, astfel de oameni care diavolul vine să spună: mă, tu ești un om intelectual. Cuvântul ăsta lui Dumnezeu trebuie înțeles la un alt nivel. Oamenii aceștia, de obicei, din extrema intelectuală, au o părere foarte înaltă despre ei înșiși și își limitează timpul lor de a trăi în aerul rarefiat al intelectului. In the rarefied air of the intellect. Știți, sunt those hot air balloons, baloanele acelea cu aer care se ridică sus și oamenii aceștia, problema este că ei rămân acolo. Nu se mai coboară de acolo, dar viața de pe pământ trebuie trăită în viața de zi cu zi. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu trebuie să fie aplicativ în viața noastră. Mâine noi ne întâlnim cu probleme. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus despre acele probleme. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar la nivelul intelectului, este ceva care este aplicativ pentru viața noastră de zi cu zi. Nu știu dacă vă aduceți aminte, când eram în România, părinții, când vedea că visăm, ne spunea să nu mai fim cu capul în nor, nu-i așa? Să ne întoarcem înapoi pe pământ. În același fel, într-un mod spiritual, putem să spiritualizăm adevărul, să ajungem undeva unde să fim curioși doar pentru a interpreta cuvântul, fără aplicare. În această extremă intelectuală, partea practică, partea aplicativă a cuvântului lui Dumnezeu este minimalizată sau ignorată aproape în totalitate. Și astfel de oameni, de obicei, nu sunt interesați în partea aceasta aplicativă, unde vine cuvântul Domnului și spune așadar. De obicei, când vedem așadar, spuneam azi dimineață, vine ceva practic. Vine ceva care noi trebuie să facem, ne face responsabil de ceva în viața, în trăirea noastră. Dar în extrema intelectuală, focusul este pus doar pe înțelegerea intelectuală a Scripturii. Adevărul cu cerințele lui este spiritualizat într-un mod excesiv sau chiar exclusiv. Orice adevăr are o înțelegere spirituală, nu necesar aplicativă în ochii lor. Focusul nu este pus pe aplicație. Tratând cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu în aplicarea lui este anulat din practică, din trăirea de zi cu zi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Matei, capitolul 23, cu versetul 23. Domnul Iisus spunea lucrurile acestea învățătorilor, intelectualilor din vremea lui. Și spune așa,
Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute partea practică aici. Lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Ce se întâmplau? Le spiritualizau, le dădeau o înțelegere spirituală. Noi suntem pe aici sus, cam așa este înțelesul și nu mai treceau la partea practică. Și nu mai fac pe cele mai importante lucruri din lege. Dreptatea, mila, credincioșia, aceasta e în viața de zi cu zi. Pe acestea, spunea Domnul Iisus, trebuia să le faceți. Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Nu ignorăm partea intelectuală, dar nu poți partea intelectuală fără partea aplicativă. Și le spune așa, povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghețiți cămila. Strecura țânțarul, a gnat în engleză. N-am știut ce e, aici fratele Cornelescu n-a avut un alt cuvânt. Știți că este o diferență între un mosquito și un gnat, care spune în engleză. În Florida, când am trăit, am văzut țânțarii ăia aproape care sunt invizibile, atâta de mici și pișcă rău de tot. Abia îi vezi cu ochiul, mai mic decât un țânțar. Oamenii aceștia strecurau lucrurile fine, dezbăteau cuvântul lui Dumnezeu și partea practică, partea aplicativă. Nimic. Adevărul este că o adevărată înțelegere a Scripturilor este doar aceea care duce la transformare, doar aceea care duce la partea aplicativă, aceea care duce la împlinirea acelui cuvânt în viața credinciosului. Și noi ne gândim, ok, și unde vedem noi extrema aceasta intelectuală? Extrema aceasta strict intelectuală este astăzi reprezentată în general de bisericile libertine sau liberale, cum le spunem noi. Tragedia este că bisericile acestea care au învățători de felul acesta sunt în majoritate astăzi. Partea aplicativă a trăirii cuvântului nu e așa de importantă. Mergi la biserică acolo și vezi cine vine la biserică și pleacă netransformați. O tragedie. Să vii la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie prezentat în așa fel unde tu nu trebuie să faci nicio schimbare în viața ta. Chiar atunci când trăiești în păcat, chiar atunci când trăiești în compromis, chiar atunci când practici lucruri care sunt condamnate de Scriptură, chiar atunci când nu trăiești în rânduiala cerută de cuvântul lui Dumnezeu. Care e problema? Adevărul lui Dumnezeu este spiritualizat, este doar la nivelul intelectului. Și vă mărturisesc, cred că am mai folosit exemplul acesta odată, este un om al lui Dumnezeu, dacă v-aș da numele, probabil că mulți din dumneavoastră l-ați recunoaște. Un om cu mare influență, pe care am ascultat anumite predici care mi-au plăcut, o interpretare bună a cuvântului. Dar am auzit ceva de la el care absolut m-a șocat, o interpretare din aceasta liberală. Spune el, dacă ai ajuns să crezi cu adevărat în jertfa Domnului Iisus Hristos, în acel moment, Duhul tău intră într-un vid, in a vacuum. Și din vidul acela tu nu mai poți să-ți pierzi mântuirea niciodată. Și spunea el, chiar dacă trăiești în adulter, nu-i bine pentru tine, dar ești mântuit. Cum să predici așa ceva de la amvonul bisericii? Spunea el, da, știi, dacă trăiești în păcat, de exemplu, și trăiești o viață, cine știe, poți să iei boli intime că trăiești în păcat. Dacă bei alcool, poți să faci accident, poți să faci ciroză la ficat. Astea, consecințele-s doar pământești. Din perspectiva lui Dumnezeu, totul e ok. Fumezi, nicio problemă. Poate că o să faci cancer la plămâni. Dar spiritual, Duhul tău e intrat într-un seal, it's vacuum sealed, you can never lose your salvation. Și sunt oameni de pe dânci care spun, amin, I don't have to change. Pot să trăiesc exact așa. Cuvântul acesta care l-am citit astăzi, aduceți trupurile voastre, mai spune ceva. Ca o jertfă vie și mai cum? Sfântă! Cum era jertfa care era adusă pe altar în Vechiul Testament? Fără cusur. Standardul nu s-a schimbat. A sfințeniei lui Dumnezeu. Singurul lucru care contează într-o extremă intelectuală este ceea ce gândești sau crezi la nivelul intelectului. Ceea ce faci în viața practică de zi cu zi nu prea contează.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că jertfa aceasta, trupul meu, nu numai că trebuie să fie viu, dar trebuie să fie sfințit. Trupul acesta trebuie să fie pus în acțiune. Nu poți să vii la Domnul. Nu este destul să vii la Domnul, să-ți predai viața Domnului și doar să nu mai păcătuiești. Noi am spune, bine, ok, vin la Domnul cu trupul meu, mi-l pun pe altarul Domnului și intru undeva în neutralitate. Știți, atunci când noi venim la Domnul, la mântuire, înainte de mântuire, de exemplu, da? Trăiam în felul lumii. Înainte de a veni la mântuire, păcatul ne făcea robi. Erau păcate care poate am fi vrut să ne oprim de ele. Și nu puteam. Ce înseamnă aceasta? Eram rob păcatului. Și oamenii din lume sunt rob păcatului. Atunci când a venit la mântuire, puterea aceasta a păcatului de a te robi, de a te face să faci ceva, este ruptă. Momentul acesta e un moment de mare victorie pentru noi. Am auzit oameni care au zis, domnule, ani de zile am încercat să mă las de fumat. Momentul când l-am primit pe Domnul, puterea s-a frânt. A doua zi m-am uitat la țigara aceea și n-am mai simțit nevoia să o fumez. Puterea a fost frântă. Erau păcate care am vrut să mă scap. Dintr-o dată, puterea a fost frântă. Observați, noi atunci când venim la Domnul, nu este destul ca să nu mai fim robiți de păcat, să nu mai trăim în păcat, ci acum trupul nostru, mădularele noastre, trebuie să fie pusă pe altar, să devină disponibile lui Dumnezeu pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți că poftele firii rămân în firea aceasta pământească. Am stat de vorbă cu oameni care sunt surprinși de lucrul acesta. Spune, mă, m-am pocăit, am intrat în apa botezului, dar fii atent ce gând mi-a venit. Sau am fost ispitit să comit un păcat. Doamne ferește, a început să aibă îndoială de mântuirea lui. Cum pot eu, ca și credincios, care îl iubesc pe Dumnezeu, să fiu ispitit în felul acesta? E, aici este lipsă de înțelegere a Scripturii. Da, noi am fost eliberați de puterea păcatului să ne facă să comitem păcatul acela. Dar ispita de a păcătui, poftele firii, rămân în trupul acesta cât timp suntem pe pământ. Să nu vă mirați atunci când vine diavolul să vă ispitească cu un anumit păcat. Să nu credeți că there's something wrong with you. Nu, something's wrong with all of us. Noi toți trăim în firea aceasta pământească. Toți avem de luptat cu ispite. Toți o să fim poftiți, o să simțim poftele acestea în firea noastră pentru a păcătui, pentru a merge într-o altă direcție. Dar trebuie să fim atenți, ceea ce facem în acest trup contează. Pentru că odată ce noi am fost eliberați, păcatul nu mai are putere peste noi să ne facă să comitem acele păcate. Dar acum dacă noi de bună voie aducem mădularele noastre și păcătuim din nou, se poate întâmpla din nou ceva, putem să ajungem din nou robi la păcatele de care am fost eliberați. Și avem din nou eliberare. Și important este să aducem trupurile noastre, am fost eliberați de puterea păcatului, de impulsul acela de a păcătui, ispita vine, dar avem puterea să spunem nu. Și Domnul ne spune, nu rămâne într-o stare de latență unde nu faci nimic, nu. Acum vii și îți aduci trupul să lucrezi pentru Domnul. Get busy. Știți, unul dintre cele mai bune sfaturi pe care l-am auzit la păstorul din Modesto, fratele Nelu Mureșan, spunea la oamenii care erau în depresie, spunea așa, măi, ce stai acolo acasă în depresie? Fă ceva pentru Domnul. Du-te, caută un necăjit și fă ceva. Get busy. Adu-ți mădulare, în alte cuvinte, și pune-le la îndemâna lui Dumnezeu. Adu-ți trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, Roman 6 cu versetul 13. Începe cu partea negativă, ce să nu facem. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Vine deci din nou ispita ca să păcătuiești. Și prima parte este partea negativă. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, trupul acesta, ca niște unelte ale nelegiuirii. Dar observați, nu se oprește la pasiv, la latență, nu se mai întâmplă nimic. Nu, ne cheamă să facem altceva. Spune, ci în pozitiv, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și din nou pozitiv, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Observați, sunt lucruri care nu le facem, dar o religie care spune doar asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie, that's not enough.
Domnul ne dă o listă pozitivă ce trebuie să facem. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, să dăm mădularele noastre Lui. Dumnezeu dorește ca trupul nostru acesta să fie pus pe altarul lui Dumnezeu, să fie disponibil pentru El. Noi nu-L slăvim pe Domnul doar în duhul nostru. Nu, și cu trupul acesta în care trăim. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Am fost cumpărați cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El a plătit prețul pentru noi. Noi avem valoare. Care este răspunsul? Vorbeam azi dimineață. De fiecare dată când Dumnezeu face ceva pentru noi, El așteaptă un răspuns de la noi. Care este răspunsul? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru. Știți, extrema intelectuală se oprește, proslăvesc pe Domnul în duhul meu. And that's enough. Și ce fac cu trupul? Nu e așa de important. Nonsense. Proslăviți dar pe Dumnezeu. Răspunsul este să-L onorăm pe Dumnezeu, să-I aducem slavă. Cum? În duhul nostru, da, dar și prin trupul nostru, în trupul nostru. Și spune, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Iar ca să poți sluji lui Dumnezeu, trupul acesta, sufletul acesta, trebuie să intre într-un proces al sfințirii, un proces de predare, unde îi dăm tot mai mult lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu nu este doar interesat în ce jertfim Lui. Este interesat în și cum jertfim Lui. Și o întrebare practică, da? Spuneam, cum... Ceea ce dorește cuvântul lui Dumnezeu este ca noi, ca răspuns la tot ce a făcut El pentru noi, să aducem trupul acesta. Este vorba de trupul acesta de carne. Spune, proslăviți pe Domnul cu duhul vostru, dar și cu trupul vostru. Cum pot să aduc eu trupul acesta să îl pun în slujba lui Dumnezeu? O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Într-un mod foarte simplu. Să-i spunem Domnului, Doamne, aici sunt cu ființa mea, cu tot ce am. Fă ce vrei Tu cu mine. Să-i spunem Domnului, Doamne, aici sunt mâinile acestea ale mele. Doamne, cu mâinile astea toată viața am făcut ce am vrut eu. Dar, Doamne, dacă Tu ai nevoie de mâinile acestea ale mele, eu sunt gata să le pun în slujba Ta, Doamne. Doamne, aici sunt picioarele mele. Doamne, am umblat toată viața unde am vrut eu. Doamne, sunt gata să ascult, să mă duc acolo unde mă trimiți Tu, dar într-un mod practic. Doamne, aici este gura mea cu care am vorbit ce am vrut eu toată viața mea. Doamne, aici sunt cu gura mea, sunt gata să o folosești. Doamne, dacă Tu vrei să profețești cu gura aceasta a mea, Doamne, eu o pun la dispoziția Ta. Doamne, dacă vrei cu gura aceasta, eu să predic Evanghelia. Doamne, aici este, o pun la îndemâna Ta. Doamne, urechile mele, inima mea și lista continuă. Deci Domnul vrea trupul nostru într-un mod practic să fie pus, adus și să fie pus la îndemânarea Lui. Aducerea trupului nostru pe altarul Domnului vorbește despre disponibilitatea noastră pentru a sluji pe Dumnezeu. Știți, fără o predare totală cu trupul, sufletul și duhul nostru, realitatea este că nu putem să ajungem la versetul 2 din capitolul 12. Nu o să putem să ajungem să deosebim voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Toate aceste cerințe, să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, este înainte de promisiunea ca noi să putem să deosebim voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum, sunt oameni care sincer doresc voia lui Dumnezeu. Ar vrea să afle voia lui Dumnezeu, dar au o motivație greșită. Știți cum sunt oamenii aceștia? Spun, Doamne, sunt așa de curios. Oare care este voia Ta pentru mine? Dar care este motivația lor pentru a pune întrebarea? Știți care este motivația secretă? Să afle care este voia lui Dumnezeu, ca apoi să decidă dacă îl vor sluji pe Dumnezeu în felul acela. Doamne, câte minciuni spun credincioșii și încântările care le cântăm. Doamne, aici sunt cu tot ce am, mă predau Ție. Doamne, îți dau viața mea, fă ce vrei cu ea. Ușor de zis, dar lucrul acela trebuie făcut.
Și sunt oameni care ar vrea să afle voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu vreau ca tu să fii misionar în Kenya. Thank you very much, not for me. Goodbye. Observați că Domnul vrea o predare totală, necondiționată, să ne aducem trupul ca jertfă pe altarul Lui, ca apoi El să ne reveleze care este voia Lui pentru noi și noi la acel moment deja am predat cheile și controlul. Momentul când vine revelația, în momentul acela, știți ce spunem? Da, Doamne, în Kenya vrei să merg, în Kenya mă voi duce. Ordinea aceasta nu poate să fie schimbată. Ordinea aceasta de a ne preda, a ne pune, a ne aduce trupul ca o jertfă vie, sfântă, pe altarul Domnului și apoi să putem deosebi voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne arată voia lui ca apoi noi să decidem ce vrem să facem. A doua extremă. Extrema care se focalizează pe partea, doar pe partea aplicativă. Extrema aceasta este acolo unde credincioșii vin la credință, primesc mântuirea, dar partea intelectuală, partea aceasta de a înțelege scripturile este minimalizată sau ignorată aproape total. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu nu contează chiar așa de mult, știți? Oamenii vor să facă lucruri pentru Domnul, oamenii aceștia vor să slujească, ei sunt interesați în slujire. Fără să aibă motivația, dar de ce să slujești? Ei nu sunt interesați în de ce. De ce vrea Domnul să facem noi anumite lucruri? Nu au o înțelegere corectă la ceea ce a făcut Domnul pentru noi în primele 11 capitole din Romani, unde am dat lista aceea dimineață, tot ce a făcut Domnul pentru noi. Și ceea ce facem trebuie să fie ca răspuns la ce a făcut Domnul. Ei vor răspunsul fără să aibă logica de ce fac lucrul acela. Știți? Putem să fim atât de busy în a face lucruri pentru Domnul și nu mai vedem pădurea de atâția pomi. Facem lucrul ăsta, facem lucrul ăsta, facem lucrul ăsta. Dacă îl întreb și le-ai pe un credincios, ok, dar de ce faci lucrurile acestea? I don't know, că așa trebuie. Înainte de a veni la mântuire, știți ce făceau astfel de oameni? Erau în lume și vecinul bea și fuma. A văzut pe vecinul că face lucrul ăsta, a făcut și el. Vecinul înjura, a înjurat și el. Au mers la destrăbălare, la desfrâu, a mers și el. Ce a făcut vecinul și ce a făcut lumea din jur, aceia au făcut. Au ajuns să fie convinși de harul lui Dumnezeu, de mântuirea pe care o primim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în momentul acela au venit la credință și vor să importe aceeași mentalitate. În sensul, dacă data trecută copiau pe vecinul în lumea de desfrâu, acum doar vrea să copie pe frații din biserică. Măi, ce nu să facem? Așa mă îmbrac, așa mă îmbrac. Dar de ce să te îmbraci așa? Nu știu, că așa fac toți. Well, se face dărnicie. Dăruiesc și eu. Bine, dar de ce doresc? Nu știu, așa fac toți. Și oamenii aceștia sunt interesați într-o listă de ce trebuie făcut și de ce nu trebuie făcut. Fără o motivație, fără să aibă o explicație, fără să aibă o înțelegere. Bine, dar de ce facem noi lucrurile acestea? Știți care este tragedia? Oamenii aceștia nu ajung niciodată să înțeleagă cu adevărat ce a făcut Domnul pentru ei. Nu au ajuns niciodată să înțeleagă că toate binecuvântările scrise din primele, îndurările din primele 11 capitole sunt deja incluse în mântuirea pe care au primit-o. Nu înțeleg că ei nu trebuie să lucreze ca să câștige bunăvoința, bunătatea lui Dumnezeu. Nu înțeleg că Domnul le răspunde la rugăciune bazat pe ce a făcut Hristos la cruce, nu pe performanța lor. Ei nu înțeleg de ce fac lucrurile care le fac. Ei nu înțeleg că lucrurile pe care le facem, le facem în ascultare de Dumnezeu ca rezultat la ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Și pentru că nu înțeleg, nu-și pun trupul pe altar, nu ajung niciodată să cunoască care este voia lui Dumnezeu pentru ei. În alte cuvinte, nu se califică pentru revelație. Partea strict intelectuală nu se califică pentru revelație pentru că nu-și pun niciodată trupul pe altar. Minimalizează ce trebuie făcut. Partea asta laltă nu ajunge acolo că nici ei nu înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
focusul din extrema aceasta aplicativă, da, este pe a face, a sluji, a ține legi, a ține reguli, fără înțelege. Dar de ce țin aceste reguli? Fără convingere. Și, în general, extrema aceasta aplicativă este reprezentată de bisericile pe care noi le numim legaliste, care astăzi, permiteți-mi să vă spun, sunt în minoritate. Majoritatea bisericilor sunt liberale. Doctrina biblică este absolut esențială ca cineva să poată trăi cu adevărat viața de credință și de slujire pe care o cere Dumnezeu. Un credincios autentic este acela care are o înțelegere corectă a Scripturii, știe din Scriptură de ce face lucrurile care le face, știe din Scriptură de ce se roagă, de ce slujește, știe din Scriptură ce a făcut Dumnezeu pentru el, știe că deja tot a făcut Domnul tot la cruce, partea lui este doar ca răspuns. O înțelegere corectă a Scripturii este aceea care de fiecare dată duce la acțiune, la partea practică. Un credincios acel autentic este acela care se vede din trăire, nu doar din intelect. Un credincios și o credință vie este aceea unde omul își aduce viața lui și o pune pe altarul Domnului fără pretenții. Imaginea aceasta de a aduce o jertfă pe altar era familiară la cei din vremea apostolului Pavel, nu? Pentru că în sistemul din Vechiul Testament, oamenii aduceau jertfe, aduceau animale, le puneau pe altar, erau omorâte și erau jertfite. Oamenii erau obișnuiți cu sistemul acesta de a aduce ceva și pune ceva pe altarul Domnului, da? Era de obicei un eveniment. Bărbații din Israel erau chemați de 3 ori pe an să vină la Ierusalim și să aducă o jertfă și în general să aducă animale. Dar ceva s-a schimbat cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când El a murit la cruce, când și-a dat viața la cruce, El era împlinirea la tot sistemul acela. Toate acele jertfe arătau spre Domnul nostru Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel vine și folosește imaginea din Vechiul Testament, dar schimbă ceva. De data aceasta spuneți, nu mai aduceți ceva. De data aceasta vă aduceți pe voi. Aduceți trupurile voastre pe altar. Ei, în sistemul vechi testamental aduceai ceva. Acum aduci pe cineva. Acum te aduci pe tine și te pui pe altar. Mai e o diferență. Jertfa de data aceasta nu este omorâtă. Este vie. De data aceasta acum cere Domnul o jertfă vie care să fie pusă pe altar. Și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, apostolul Pavel introduce această schimbare. De la jertfirea ca și eveniment de câteva ori pe an, la o jertfire ca stil de viață. Rămâi acolo pe altarul Domnului. Cum este acesta practic în viața noastră de zi cu zi? Știți că sunt și astăzi oameni care aduc stilul de jertfă din Vechiul Testament, adică ca eveniment. Vin duminica la biserică, mă jertfesc Domnului în felul acesta. Fac milostenii câteodată, fac o jertfă, mă costă, mă doare, o dau, fac jertfa asta pentru Domnul. Dar se întâmplă ceva, este un eveniment. După aia ai plecat de acolo și de luni trăiești cum vrei tu. Rămâi independent. Faci ceva pentru Domnul, o jertfă, dar când vrei tu. Și Domnul spune, dar în Noul Testament nu mai este așa. De data aceasta nu mai aduci ceva. Nu mai faci ceva pentru Domnul. De data asta aduci pe cineva, te aduci pe tine. Te pui pe altarul Domnului. Te pui pe altarul Domnului și spui, Doamne, aici sunt. Și cerința în Noul Testament este să rămâi acolo pe altar. Nu mai este un eveniment. Nu este doar duminica. Continuă, luni, marți, miercuri, sâmbătă, duminică și o iei de la capăt, an după an, toată viața. Aceasta este cerința pe care o cere Domnul, dacă vrem să ajungem la partea aceea unde Domnul ne revelează ce are pentru noi. Fără acest adevăr, fără acest ingredient spiritual, nu putem să ajungem să deosebim voia lui Dumnezeu. Dacă noi nu realizăm ce a făcut Domnul în primele 11 capitole, nu putem să ne aducem viața, să o aducem ca jertfă. Ei, acum, adevărul acesta este ușor de predicat de el. Trăirea este altceva.
Aș vrea să vă spun că trăirea aceasta este imposibilă în puterea noastră. Dacă ne uităm la cerința aceasta lui Dumnezeu să ne aducem trupul ca o jertfă vie, ne desumflăm total și spunem: Doamne, dar cine poate să facă așa ceva? Absolut nimeni. Observați, chiar la punctul acesta vrea să ne aducă Dumnezeu. Să ajungem acolo și să spunem: o, nenorocitul de mine, Doamne, Tu vrei o jertfă vie care să rămână pe altar, dar nu pot. Și Domnul spune: mă bucur că ești sincer. Am să te împuternicesc prin Duhul meu. Ceea ce este imposibil prin puterea normală, naturală, firească, este posibil la Dumnezeu. Știți, fără Dumnezeu noi nu putem să facem nimic. Despărțit de El nu putem să facem absolut nimic. Dar cu El nu există imposibilitate. Viața aceasta este o viață de dependență de Dumnezeu, o viață dependență de Duhul Sfânt. Și adevărul este că Domnul, atunci când noi oferim totul, vine și spune: ok, vrei să faci totul? Eu mi-aduc aminte, eram încă în Turlock pe vremea aceea, în Modesto, și cred că v-am mai spus lucrul acesta odată. Eram în rugăciune, mergeam și înconjuram neighborhood-ul pe din afară și mă rugam în timpul acela. Și am ajuns la un loc unde m-am oprit dintr-o dată, în frustrările mele de zi cu zi, și am zis Domnului așa: Doamne, știu că voia Ta este bună, este plăcută și desăvârșită. Orice mi-aș imagina eu nu poate să se compare cu ce ai Tu pentru mine. Doamne, vreau voia Ta pentru viața mea. Și era o crăpătură în betonul de acolo și am zis: Doamne, era o linie trasă. Doamne, nu vreau cu un milimetru mai mult decât Ai pentru mine și, Doamne, nu vreau nici cu un milimetru mai puțin. Și am spus lucrul acesta cu lacrimi în ochi și cu sinceritate înaintea Domnului. Dar știți, noi de multe ori credem că îi oferim Domnului un cec care El nu o să-l cheșuiască niciodată. Problema este că vine Domnul într-o zi și spune: lasă totul și mută-te în altă parte. Lasă clinica, lasă Florida și mută-te în California. Well, it's a problem. Doamne, cu ce o să trăiesc acolo? Doamne, Tu știi ce probleme sunt. Puncte, puncte, puncte. Doamne, eu nu sunt capabil la slujba pe care Tu mă chemi. Doamne, n-am abilitatea, n-am experiența, nu am puterea, îmi cer un imposibil. Știți ce spune Domnul? Pășește prin credință oricum. N-ai mai trecut pe acolo. Dar îți va cere. Atunci când îți aduci trupul tău ca o jertfă vie sfântă înaintea lui Dumnezeu, vor veni momente când Domnul îți va cere ceva care pentru tine este un imposibil. Și este un imposibil. Eu și astăzi mă mir de faptul că I'm still standing. Ceea ce îți va cere Dumnezeu este un act de credință sau mai multe ca să pășești. Să dovedești cu adevărat lui Dumnezeu că tu chiar ai luat în serios decizia aceasta. Să-ți aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă pe altarul lui Dumnezeu. Și în acele momente nu vei putea să faci pasul acela în afară de puterea și însoțirea Duhului Sfânt care este cu noi. Aceasta este realitatea. Știți, sunt mulți oameni care oferă Domnului totul, dar în mod practic nu-i oferă nimic. Îi oferă lip service, vorbe goale. Doamne, îți dau, Doamne, totul. Doamne, fă ce vrei cu mine. Doamne, mă voi duce oriunde. Doamne, viața mea e viața Ta. Baloney. Când vin deciziile, when the rubber meets the road, majoritatea spune: it's probably not God. Și majoritatea nu lasă controlul vieții, spune: nu, nu, eu am visele mele, ideile mele, Doamne, Tu m-ai binecuvântat. A fost un argument care l-am avut și eu: Doamne, dar Tu m-ai ajutat toți anii ăștia la școală, cum să las cariera? Las-o. Ok, Doamne, și ce o să fac cu pensia? O să vezi. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 15 cu versetul 7, fățarnicilor: bine a prorocit Isaia despre voi când a zis,
Norodul acesta se apropie de mine cu gura. Și extraordinar. Și mă cinstește cu buzele. Dar în realitate, dar inima lui este departe de mine. Nu poți să-i aduci Domnului o jertfă vie care nu include inima ta, care nu este din sinceritate. Este de așteptat să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie pe altarul Domnului, ca răspuns la ce a făcut El pentru noi. Dar vă spun ceva, este ceva mai greu după aceea. După ce faci decizia aceasta cu sinceritate, știți ce este mai greu? Să rămâi acolo. O jertfă vie can crawl off the altar. Se tărăște și se dă jos de pe altarul acela. De ce? Vin lucruri care dor. Și dor rău de tot. Vin situații de presiune. Doamne, ajută-mă să rămân pe altar, și atunci când situația devine inconfortabilă. Este greu să rămâi pe altarul acela a Domnului când oamenii te vorbesc pe nedrept. Vin situații de presiune. Doamne, ajută-mă să rămân pe altar, și atunci când situația devine inconfortabilă. Este greu să rămâi pe altarul acela a Domnului când oamenii te vorbesc pe nedrept, când te judecă, când te tratează.

Și nu e și nimic bun. Doamne, aici e viața mea. Fă Tu ce vrei cu ea de azi înainte. Semneze tăbarăm, Doamne, fără să cunosc condițiile. Ei, cunosc nenumărate testimonii. Oameni care erau deja acum în vârstă, pe pat, nu mai aveau nimic. Toată viața s-au luptat, n-au avut mari rezultate și au zis, Doamne, îmi pare așa de rău, dar, Doamne, nu știu. Doamne, cu ce mai pot să îți slujesc? Acum chiar mă pun pe altarul Tău. Doamne, fă ce vrei Tu. Și Domnul i-a vindecat și le-a dat o misiune care a avut un impact care trăiește până astăzi. De ce spun lucrul acesta? It's not too late for you. Nu este too late pentru niciunul din noi. Toți ucenicii Domnului au trebuit să falimenteze înainte ca să fie reabilitați. Noi toți am falimentat și falimentăm și avem nevoie să fim reabilitați. Ce vreau să vă spun? Domnul este gata să ne reabiliteze. It's not too late să ne aducem jertfa și să o punem pe altarul Domnului. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta și în această seară. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului și ca și azi dimineața la rugăciunea care am avut-o să-i spunem, Doamne, aici sunt. Dacă n-am fost așa de sincer sau nici n-am realizat ce fac, Doamne, îmi pare rău. Vreau, Doamne, să-ți dau viața mea, fă Tu ce vrei cu ea. Chiar vreau, Doamne, în această seară să-ți aduc trupul meu ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Ta. Sunt gata, Doamne. Doamne, am nevoie de ajutorul Duhului Tău. I cannot do it on my own. Și Domnul promite să ne asculte și să ne ajute. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți. Haideți cu toții să ne rugăm.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre care sunt de menționat Sinfonia numărul 35 Hofner, numărul 36 Linz, numărul 40 și numărul 41 Jupiter.
a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat, sextetul O glumă muzicală și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră, oratoriul Die Schuldigkeit des Ersten Gebots și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile arte și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia Andante Grazioso din sonata pentru pian numărul 11. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat partea Andante Grazioso din sonata pentru pian numărul 11. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragii prieteni, ce s-a întâmplat într-o zi de 22 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1813 s-a născut Richard Wagner, compozitor german.
0: În 1948, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale. În 1997, fostului rege Mihai îi se redă cetățenia română.
1: În anul 1957 a murit George Bacovia, considerat primul mare poet român modern, autor al operelor Plumb, Scântei galbene.
0: În 1960, un cutremur de 9,5 grade pe scara Richter a lovit Chile, cel mai puternic seism înregistrat vreodată.
1: Iar în anul 1990, Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Ce-aș fi făcut în vremuri de nevoi, de n-ai fi fost la cârma vieții mele, când năvalit-au valuri mari puhoi, credința să-mi-o sfarme, să-mi-o spele? M-ar fi necat atâtea ape mari și-ar fi trecut pâraie peste mine, dar negrele talazuri tu apari și mai departe merg ferit cu tine. Ce-aș fi făcut în lumea asta rea, de n-ar fi fost încrederea în tine, de n-ar fi fost cuvântul tău să-mi dea nădejde și durerea să-mi aline? Când împotriva-mi oamenii s-au strâns,

Oglinda ta a fost desăvârșită, atât de plin de răni, ce-aș fi făcut de n-ai fi fost, Iisus, samaritene, să mă ridici când nimeni n-a vrut și să-mi alini tu lacrimile în gene? Ce-aș putea face singur pe pământ, un călător pribiag și fără țintă, de n-aș fi auzit al tău cuvânt

0: slăvite al gloriilor împărat, s-ar stinge stelele pălite și universuri infinite, ca și un tăciune întunecat. De n-ai fi tu sublimă pace să umpli inima cu har, am rătăci pe căi sărace, nădejdea în hârburi s-ar desface și bucuria în plâns amar. De n-ai fi tu, o mângâiere, cu noi într-una să rămâi, ne-am prăpădi fără putere, topiți de spaimă și durere, cu nimeni la căpătâi. Ce-am face noi, dulce iubire? Ce-am face noi, dulce iubire, de n-ai fi tu ca să ne strângi? Să alin furtuna cu șoptire, să ne trezești la nemurire, să ne ridici din gropi adânci. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Ființele, ascultă Radio Armonie.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Servicii de calitate. Nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. 1 Împărați 6:7. Un musafir al unui hotel a sunat într-o dimineață la room service și a comandat 2 ouă fierte moi, șunculiță rece, pâine prăjită arsă și cafea călduță. Chelnerul a replicat: "Ar fi destul de greu să vă aducem așa ceva, domnule." "Ei bine," a spus bărbatul, "se pare că până acum nu a fost o problemă." Calitatea muncii prestate spune oamenilor cine ești. Într-un ziar scria: "Valoarea ta în societate apare când cineva spune să văd de ce ești în stare. Limba ta ascuțită poate va deschide o ușă sau două, dar testul real al meritelor tale poate fi măsurat după grija pe care o acorzi muncii, planificarea unui buget, cântatul unui solo, o chiuvetă crăpată care trebuie reparată. Fii atent la detalii. Transpiră pentru lucrurile mărunte. Noi slujim unui Dumnezeu al cărui nume este desăvârșit. Gândește-te la meșteșugurile necesare cortului prezentate în Exod sau la templul lui Solomon, una dintre minunile lumii, cu ferestrele sale cu rame artistice și cu bucățile de piatră atât de precis fasonate încât să se potrivească într-un anumit loc, așa încât nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Un lider creștin scrie: "Ceea ce este adevărat pentru muzica frumoasă, scris, artă, construcție, este adevărat și despre modul în care oamenii mai practică medicina, dreptul, arhitectura, profesoratul, scrisul la mașină, predicatul, cântatul la instrumente, gătitul, reparatul mașinilor, antrenatul, vânzarea de asigurări, condusul unei afaceri, al casei, al unui restaurant sau a unei lucrări în biserică. E face să se afirme, un pas mai sus de medie. Nu o fac pentru bani, glorie sau faima pe care o pot aduce. Este o chestiune de mândrie și dedicare. Mai puțin nu aduce satisfacție."

0: Mie-mi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Cuvântul închinare dă naștere la multe gânduri în multe minți, dintre care nu toate sunt corecte sau sănătoase. Tu, când te gândești la închinare, ce ai în minte? Cântece demodate, cântate prost, rugăciuni dramatice și egoiste? Predici nerelevante prezentate în mod neglijent, colecte slabe dăruite cu părere de rău? Săle aproape goale și ritualuri fără fond? Ce este închinarea? Definiția o găsim în Cartea Psalmilor. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, Psalmul 29 cu versetele 1 și 2. Esența închinării este pur și simplu aceasta, a-i da lui Dumnezeu cinstea pe care o merită, a slăvi și a lăuda măreția lui Dumnezeu. Etimologia cuvântului închinare, în limba engleză worship, din limba engleză reflectă înțelegerea acestui lucru. Termenul englezesc worship provine de la cuvântul anglosaxon worship, care s-a preschimbat în worship și în final în worship. Worship înseamnă a atribui valoare unei persoane sau unui lucru. În contextul scripturii, închinarea înseamnă atât atitudine cât și acțiune, o simțire a inimii și un eveniment al vieții. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Asta înseamnă a practica închinarea ca stil de viață. Fiecare faptă sau îndatorire pe care o ai de făcut, să o faci în așa fel încât Dumnezeu să primească toată slava și toate aplauzele. Închinarea începe ca o atitudine, dar crește și se adâncește prin acțiune. Această închinare prin acțiune o avea în minte psalmistul când a scris: slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, Psalmul 100 cu versetul 2. Și câtă nevoie avem de ea! Noi avem o închinare atât de deformată. Fie ne punem noi în centrul atenției, încât ai zice că a murit regele și ne-a lăsat nouă moștenire tronul, fie suntem atât de demoralizați de parcă toți ceilalți ar fi murit și numai noi am fi rămas pe lumea asta. Ne închinăm pentru că avem nevoie să o facem. Dar acesta este motivul secundar. Motivul principal pentru care ne închinăm nu are nicio legătură cu noi. Dumnezeu este tot ce contează. El merită să primească închinarea.

O biserică spune că botezul este necesar pentru mântuire. Altă biserică spune exact contrariul. Cum pot fi sigur? Botezul îi desparte pe cumpărătorii serioși de cei care doar se uită la vitrine. Cum te-ai simți dacă te-ai căsătorit cu cineva și persoana respectivă ar vrea să păstrați secretă căsătoria voastră? La fel se simte și Dumnezeu. Să mărturisești în intimitatea inimii tale că ești păcătos și că ai nevoie de un mântuitor este una. Dar să ieși din umbră, să stai înaintea familiei, prietenilor și colegilor tăi și să declari în mod public că Iisus Hristos te-a iertat și este Domnul tău, este cu totul altceva. În acest caz, miza crește foarte mult. Iisus le-a poruncit tuturor urmașilor lui să își ia un angajament public prin botez. Printre ultimele cuvinte pe care le-a rostit pe pământ a fost porunca universal valabilă: duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Matei 28:19. Botezul este primul pas și dovada imediată de ascultare din partea credinciosului. Din câte știm, fiecare om care s-a convertit în biserica prezentată în Noul Testament a fost botezat. Cu excepția tâlharului de pe cruce, nu avem niciun exemplu de credincios nebotezat. Tâlharul de pe cruce este o excepție crucială. Convertirea lui îi înnebunește pe cei care încearcă să fie dogmatici. Nu e la întâmplare faptul că primul om care a acceptat invitația lui Hristos la mântuire nu a avut un crez, confirmare, botez sau catehism. Cât de neplăcut este pentru teologi să urce muntele doctrinelor și acolo sus să fie întâmpinați de un tâlhar care a pariat totul pe Hristos. Avem aici un om care nu a mers niciodată la biserică, nu a dat niciun ban la colectă, nu a fost botezat, a rostit o singură rugăciune și această rugăciune a fost suficientă. Tâlharul ne amintește că, la urma urmei, Iisus este Cel care mântuiește. Oare povestea tâlharului neagă importanța botezului? Nu. Povestea aceasta are rolul de a pune botezul într-o perspectivă corectă. Orice pas făcut de om este un răspuns la o mântuire oferită în dar, nu un efort de a câștiga mântuirea. În final, Iisus are dreptul de a mântui orice inimă, pentru că El și numai El vede orice inimă.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Părinții mei îmi spun nu și nu-mi dau nicio explicație. Există vreo lege prin care să se interzică acest lucru?
1: Data viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i, de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le-o pui întotdeauna. Dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile îngleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul, ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune, vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar, uneori, nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum!

0: Înțeleg, oare părinții cât de greu este să suporți presiunea celor din jur zi de zi?
1: Această presiune a existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii cu care se confrunta tatăl tău nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10, de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Romani 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Ascultă Radio Armonia.

potop de binecuvântare. I se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Isaia, capitolul 33, cu versetul 16. Nu vei ajunge prea departe în viață. De fapt, nu vei ajunge nicăieri dacă te căsătorești cu un pastor. M-au șicanat prietenele mele când le-am dat invitația la nuntă. Au trecut 11 ani frumoși și minunați de când m-am căsătorit cu un pastor. Vreau să vă spun că nu am regretat niciodată, nici chiar pentru o clipă, faptul că am rămas neclintită în decizia mea. Călătoria vieții te mai poartă și prin furtuni, dar și acestea sunt frumoase când știi că te afli în locul în care Dumnezeu vrea să fii și cu persoana la care El te-a condus. Am avut parte de binecuvântări minunate din partea Domnului de când m-am căsătorit cu un slujitor al Lui. Aș vrea să îți povestesc doar una din minunatele experiențe avute. Într-o zi, fiul meu de 3 ani mi-a cerut un măr. Bineînțeles, nu avea de unde să știe că, fiind sfârșitul lunii, de-abia mai aveam bani pentru cele strict necesare. Mi-am verificat din nou poșeta și am constatat că era goală, cum de altfel și bănuiam. Așa că am înălțat o rugăciune în taină. Doamne, Tu ești susținătorul nostru și cer împlinirea făgăduinței Tale din Psalmul 34 cu versetul 10, unde mă asigur că, deși leilor le este foame pentru că nu au hrană, mie nu-mi va lipsi niciun lucru bun dacă te caut pe Tine. Te rog să trimiți niște mere pentru băiatul meu. În acea seară, când am mers la biserică, unul dintre membrii a venit la mine după program și mi-a dat un coș plin cu kiwi, portocale, banane, căpșuni și mere. În acea zi, când a făcut cumpărăturile, simțise îndemnul să ne ia și nouă câte ceva. Am fost copleșită, deoarece eu îi cerusem lui Dumnezeu doar mere. Totuși, dădătorul oricărui dar bun ne-a binecuvântat din belșug cu tot felul de fructe. Nu pot să nu îi mulțumesc. Cu siguranță slujim unui Dumnezeu viu, care este interesat personal de bunăstarea fiecărui om de pe pământ. Eu am aflat și am acceptat un mare dar. Când sunt credincioși în slujba Sa, Dumnezeu se îngrijește de copiii Săi și niciodată nu îi dezamăgește. Bunătatea Lui este veșnică și credincioșia Lui se reînnoiește în fiecare dimineață. Tată din cer, fără prezența Ta în viața noastră nu putem face nimic. Te rog, ajută-ne să nu uităm că Tu ești întotdeauna aproape pentru a ne împlini nevoile de astăzi. Amin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: din urmă.
1: Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Tuturor ascultătorilor noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Iisus este calea, adevărul și viața și merită să trăim pentru El, pentru că prin El existăm. De aceea astăzi vă oferim cadou melodia Clipe cu grupul teprivește.ro. Să trăiți pentru Domnul Iisus și pentru gloria Sa. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Pod, aduceți mulțumiri singurului care săvârșește minuni. Dragostea lui plină de credincioșie rămâne veșnic. Psalmul 136:4. Numeri binecuvântări și descoperi pe cine poți conta. Oare nu asta se întâmplase în mod neașteptat? Trăirea unui stil de viață de gratitudine intenționată a devenit un test neintenționat al caracterului vrednic de încredere al lui Dumnezeu, iar în timp ce țineam socoteala binecuvântărilor, am dibuit calea de ieșire din frică. Pot conta pe Dumnezeu? Număr binecuvântările și aflu câte din podurile sale și-au dovedit deja trăinicia. În toți acești ani, nu avusesem încredere pentru că nu numărasem? Privesc înapoi în oglindă podul de beton, cel peste care am trecut cu îndrăzneală, fără vreun gând de îndoială, și văd adevărul reflectându-se înapoi spre mine. De fiecare dată când teama mă îngheață și grijile mă zbârcesc, de fiecare dată când cedez în fața stresului, oare nu fac reclamă unui Dumnezeu nedemn de încrederea mea, în care nu cred cu adevărat? Dar dacă sunt recunoscătoare constructorului de poduri pentru traversarea a unui milion de poduri rezistente, mulțumitoare pentru un milion de momente de credincioșie, viața îmi vorbește credință și mă încred din nou în el. Traversez neînfricată următorul pod, scutur din cap în fața minunii la care am fost oarbă. Încrederea este podul dintre ieri și mâine, clădit din scândurile mulțumirii. Aducerea aminte creează un cadru pentru gratitudine. Gratitudinea înseamnă înșirarea scândurilor încrederii. Pot să umblu pe scândurile acestea, dinspre ceea ce cunosc, înspre necunoscut, știind că El ține. Aș putea umbla neînfricată. Acesta să fie motivul pentru care israeliții își tot recapitulau trecutul, ca să aibă încredere în Dumnezeu pentru viitor? Aducerea aminte este un act de recunoștință, un drum al recunoștinței, o întoarcere a inimii peste umărul timpului, ca să vadă cât de lung a fost drumul în care a fost purtată pe brațe. Gratitudinea este nu doar amintirile inimii noastre, gratitudinea este o memorie a inimii lui Dumnezeu, iar a mulțumi înseamnă a-ți aduce aminte de Dumnezeu. De dimineață, în timp ce mă rugam însoțită de psalmi, am citit cum psalmistul mulțumea pentru amintiri. În memorie, forma inimii de ieri a lui Dumnezeu iese la iveală, dând asigurări pentru inima de azi a lui Dumnezeu și reasigurări pentru siguranța bătăilor de mâine. Și pentru prima oară, văd de ce israeliții s-au legat prin legământ de Dumnezeu să fie un popor care își însoțește amintirea de mulțumiri. Recunoștința este ceea care dă formă unei teologii a încrederii, iar israeliții îi stau mărturie, iar eu văd. Oare nu asta ne cere Iisus la cina cea de taină? Una dintre ultimele sale directive pe care le trasează ucenicilor săi, una de supremă importanță, dar pe care adesea o neglijez la rândul, să își aducă aminte. Faceți aceasta spre pomenirea mea. Amintiți-vă și aduceți mulțumiri. Acesta este în fond creștinismul. A ne aminti și a aduce mulțumiri. Eucharisteo. De ce? De ce este amintirea și recunoștința în miezul credinței în Hristos? Pentru că amintirea însoțită de mulțumire este ceea care ne face să avem încredere, să credem cu adevărat. Doamne Dumnezeule, îl revendic pe Hristos ca fiind podul care să mă aducă înapoi la Tine și am încredere în podar că va ține toate momentele vieții mele și pe mine. Amintește-mi astăzi, Doamne, să-ți mulțumesc pentru că întotdeauna ții. Sunt ușurată de poveri când cred în constructorul de poduri.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 3. Piticul. Când dormi sub cerul liber, cel mai rău este că te trezești îngrozitor de devreme. Și când te trezești, trebuie să te scoli imediat din pricina pământului, care este tare și incomod. Iar dacă nu ai la micul dejun nimic altceva în afară de mere, și dacă ai avut tot numai mere și la masa de seară, e și mai rău. Când Lucy spusese, și pe bună dreptate, că e o dimineață minunată, fu clar pentru toți că nici nu mai era nevoie de altceva plăcut de spus. Edmund spuse în vorbe ceea ce gândeau cu toții. Trebuie să plecăm de pe insula asta neapărat. După ce băură apa din fântână și după ce se spălară pe față, coborâră de-a lungul râului până pe plajă, unde priviră cu atenție porțiunea îngustă de mare ce îi despărțea de restul uscatului. Va trebui să notăm, spuse Edmund. Pentru Sue nu va fi o problemă, zise Peter. Susan câștigase premii pentru un not la școală. Dar nu știu ce vom face noi. Prin noi se referise de fapt la Edmund, care nu putea face încă două lungimi de bazin la școală, și la Lucy, care nu știa să înoate aproape deloc. Și oricum pot fi curenți, zise Susan. Tata spune că nu e bine să înoți niciodată într-un loc necunoscut. Peter, spuse Lucy, stai puțin. Știu că habar n-am să înot acasă. În Anglia, vreau să spun. Dar nu știam tot să înotăm odinioară, dacă a existat odinioară, când eram regi și regine în Narnia. Atunci știam și să călărim și multe alte lucruri. Nu crezi că... Ei, dar atunci eram oameni mari, cum s-ar zice, făcu Peter. Am fost regi și regine multă vreme și am avut timp să învățăm o groază de lucruri. Acum avem vârsta noastră adevărată. Oh, exclamă Edmund pe un ton care îi făcu pe toți să tacă și să-l asculte. Acum am înțeles totul. Ce ai înțeles? Îl întrebă Peter. Cum ce? Totul, răspunse Edmund. Mai țineți minte? Ieri seară ne tot întrebam cum se face că deși noi am plecat din Narnia de numai un an, totul arată de parcă ar fi fost locuită acum sute de ani. Nu înțelegeți? Nu vă amintiți că și atunci când ne-am întors prin ușa de la șifonier, a fost ca și cum nu am fi fost plecați niciodată? Continuă, spuse Susan. Cred că încep să înțeleg. Asta înseamnă, continuă Edmund, că odată ce te găsești în Narnia, nu-ți poți da seama de cum se scurge timpul aici. E posibil ca în Narnia să fi trecut sute de ani, în timp ce pentru noi în Anglia nu a trecut decât un singur an. Extraordinar, Ed, exclamă Peter. Cred că asta e. Ceea ce înseamnă că noi am trăit cu adevărat acum sute de ani în Cair Paravel. Iar acum ne-am întors în Narnia de parcă am fi cruciați sau anglo-saxoni sau britoni care s-ar întoarce Anglia zilelor noastre. Ce bucuroși au să fie să ne vadă, începu Lucy, dar chiar în aceeași clipă altcineva spuse "Ps!" sau "Uitați-vă! Se întâmplă ceva!" Nu departe de ei, undeva în dreapta, se zărea un loc împădurit și erau siguri că dincolo de pădure se găsește locul de unde izvorăște râul. Lângă mal, cam în dreptul pădurii, apăru o barcă. Continuă să meargă, apropiindu-se de copii. Erau doi bărbați. Unul vâslea iar celălalt ținea în brațe un pachet care se tot mișca și se tot zbătea de parcă ar fi fost viu. Cei doi păreau a fi soldați. Purtau coifuri metalice pe cap și cămăși de zale. Erau bărboși cu chipuri aspre. Copiii se retraseră de pe plajă în pădure, de unde urmăreau totul nemișcați. Aici e bine, spuse soldatul care ținea pachetul când barca ajunse cam în dreptul copiilor. Ce-ar fi să-i legăm o piatră de un picior, caporale? Întrebă celălalt soldat, sprijinindu-se în vâsle. La naiba, urlă celălalt. Nu e nevoie și nici n-am adus vreo piatră cu noi. O să se nece și fără piatră. I-am legat bine funiile. Și spunând acestea, se ridică în picioare cu tot cu pachet. Peter își putu da seama că era într-adevăr ceva viu. Era un pitic legat fedeleș de mâini și de picioare și care se zbătea de mama focului. În clipa următoare auzi un zbârnit chiar lângă urechea lui. Și în aceeași clipă, soldatul își ridică brațele în aer, îl scăpă pe pitic în barcă și căzu în apă. O porni spre mal, iar Peter observă că săgeata lui Susan îl nimerise drept în coif. Se întoarse și văzu că fata e palidă, dar își pregătea a doua săgeată. Numai că nu a fost nevoie să o folosească. Văzându-și prietenul căzând, celălalt soldat sări cu un urlet în apă și o porni și el spre pădurea de pe țărm, unde se făcu nevăzut. Repede, până nu pornește în larg! Strigă Peter. Apoi el și Susan, așa îmbrăcați cum erau, săriră în apă și înainte ca apa să le ajungă în dreptul umerilor, se apucară cu mâinile de barcă. În numai câteva secunde o aduseră la mal și îl scoaseră pe pitic. Edmund începu repede să-i taie frânghiile cu briceagul. Sabia lui Peter era mai ascuțită, dar nu prea poți folosi o sabie în asemenea situații, fiindcă nu o poți apuca decât de mâner. Când piticul fu în cele din urmă dezlegat, se ridică în capul oaselor, se frecă pe brațe și pe picioare și exclamă: orice ar spune ei, nu păreți a fi stafii. Ca majoritatea piticilor, era mic și îndesat și avea pieptul lat. Dacă ar fi stat în picioare, ar fi fost înalt cam de un metru. Avea o barbă imensă și perciuni din păr roșcat și aspru, care îi acopereau aproape toată fața, lăsând să îi se vadă numai nasul coroiat și ochii negri sclipitori. Oricum, continuă, stafii sau nu, mi-ați salvat viața și vă sunt recunoscător. Dar de ce crezi că am fi stafii? Îl întrebă Lucy. Mi s-a spus de când mă știu, începu piticul, că în pădurea de aici sunt tot atâtea stafii cât copaci. Așa se spune. De asta, când vor să scape de cineva, îl aduc de obicei aici, așa cum au încercat și cu mine, și spun că îl dau stafiilor. Dar eu m-am întrebat mereu dacă nu cumva îi neacă de fapt sau dacă nu le taie gâtul. N-am prea crezut niciodată în stafii, dar lașii ăia pe care tocmai i-ați omorât credeau. Le era lor mai frică să mă aduc aici să mor decât îmi era mie. Aha, făcu Susan. Deci de asta au fugit amândoi. Hei, cum adică? Întrebă piticul. Au fugit, explică Edmund, pe țărm. N-am tras în ei ca să-i omor, îi spuse Susan. N-ar fi vrut să creadă cineva că ratase ținta de la o depărtare atât de mică. Făcu piticul, asta nu-i prea bine. S-ar putea să aveți necazuri. Da, poate au să-și țină gura de frică. De ce vroiau să te nece? Îl întrebă Peter. Sunt un criminal periculos, de asta? Răspunse piticul cu glas vesel. Dar asta e o poveste de demult. Între timp, poate mă întrebați dacă nu vreau să mănânc ceva. N-aveți idee ce foame mi se face când sunt dus la execuție. n-avem decât mere," spuse Lucy cu tristețe în glas. Mai bine decât nimic, dar nu la fel de bune ca niște pește proaspăt," zise piticul. Se pare că va trebui să vă invit eu pe voi la micul dejun. Am văzut niște unelte de pescuit în barcă. Și oricum, trebuie să ducem barca pe partea cealaltă a insulei să nu o vadă careva de pe țărm." Ar fi trebuit să mă gândesc și eu la asta," spuse Peter. Cei patru copii, împreună cu piticul, se duseră la mal, împinseră cu greu barca și urcară în ea. Piticul preluă pe dată conducerea. Vâslele erau prea mari pentru el, așa că Peter trecu la vâsle, iar piticul cârmi barca spre nord de-a lungul canalului și mai apoi spre est să ocolească insula. De aici copiii putură vedea râul și toate golfulețele și promontoriile de dincolo de fluviu. Avură impresia că pot recunoaște anumite porțiuni, dar pădurea care crescuse de pe vremea lor făcea ca totul să arate altfel. Când ajunseră în largul mării, de partea cealaltă a insulei, piticul începu să pescuiască. Prinseră o grămadă de pești minunați în culorile curcubeului, din care mâncaseră pe vremea când erau la Cair Paravel. După ce pescuiră îndeajuns, lăsară barca într-un golf micuț și o legară de un copac. Piticul, care era o persoană foarte pricepută, adevărul e că, deși există și pitici răi, n-am auzit niciodată de pitici proști, curăță peștii, îi spălă și apoi spuse: "Acum ne trebuie lemne de foc." "Avem la castel," spuse Edmund. Piticul fluieră. "La naiba," făcu. "Deci chiar există un castel, nu?" "E numai ruina unui castel," îi răspunse Lucy. Piticul se uită pe rând la ei cu o privire ciudată. "Dar voi cine?" începu, dar apoi se opri. "Nu contează," continuă. "Mai întâi să mâncăm. Un singur lucru vreau să știu. Puteți jura cu mâna pe inimă că sunt viu? Sunteți siguri că nu am fost înnecat și că nu suntem cu toții niște stafii?" După ce l-asigurară că e viu, începură să se întrebe cum să care peștele. Nu aveau cu ce să lege și nu aveau niciun coș. Fură nevoit să folosească pălăria lui Edmund până la urmă, pentru că nimeni altcineva nu avea pălărie. Noroc că era o foame de lup, altfel ar fi făcut mare caz. La început, piticul nu se prea simție în largul lui la castel. Se tot uita în toate părțile, adulmecând și pufnind. Pare bântuit, miroase a stafi. Dar după ce aprinseră focul, se mai liniști și începu să le arate cum să prăjească peștele pe jar. "E destul de complicat să mănânci pește fierbinte fără furculiță, cu un singur briceag la 5 persoane, așa că, înainte de terminarea mesei, aveau multe degete fripte." Dar cum se făcuse ora 9, iar ei se treziseră de la 5, nimănui nu-i păsa prea tare de arsuri, cum v-ați fi așteptat. După ce băură apă din fântână și mâncară câte un măr, piticul scoase o pipă mare cât brațul lui, o umplu, o aprinse, suflă în ea, ridicând un nor de fum și spuse: "Ei, și acum, întâi să ne spui povestea ta," zise Peter, "apoi ți-o spunem și noi pe-a noastră." "Bine," spuse piticul. "De vreme ce mi-a salvat viața, e corect să facem cum vreți voi. Dar nici nu știu cu ce să încep. Întâi și întâi, sunt un sol al regelui Caspian."
2: "Al cui?"
1: întrebară toți într-un glas. "Caspian al X-lea, regele Narniei, lungă fiei domnia," le răspunse piticul. "Adică ar trebui să fie regele Narniei și să sperăm că va fi. În prezent e numai regele nostru, al vechilor narnieni."
2: "Ce vrei să spui prin vechii narnieni?" întrebă Lucy.
1: "Adică noi,"
2: răspunse piticul. Suntem un fel de rebeli, cred.
1: Înțeleg, spuse Peter. Iar Caspian este șeful vechilor narnieni.
2: Da, într-un fel, spuse piticul, scărpinându-se în cap.
1: Dar de fapt, el este un narnian nou, un telmarinian, dacă mă înțelegeți.
2: Eu nu înțeleg, spuse Edmund.
1: E mai complicat ca războiul celor două roze, spuse și Lucy.
2: Vai de mine, făcu piticul.
1: Nu prea mă descurc.
2: Stai puțin, cred că trebuie să iau totul de la început. O să vă povestesc cum a crescut Caspian la curtea unchiului său și cum de este acum de partea noastră. Dar va fi o poveste lungă.
1: Cu atât mai bine, spuse Lucy. Ne plac poveștile.
2: Așa că piticul începu să-și depene povestea.
1: Eu nu o să vă redau aici în cuvintele lui, cu toate întrebările pe care i le-au pus copiii, întrerupându-l, fiindcă ar dura prea mult și ar fi prea încurcat totul. Și oricum, unele lucruri copiii nu le-au aflat decât mai târziu. Pe scurt, povestea, așa cum au aflat-o ei în cele din urmă, a fost următoarea.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragii prieteni, ce s-a întâmplat într-o zi de 22 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1813 s-a născut Richard Wagner, compozitor german.
0: În 1948, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale. În 1997, fostului rege Mihai îi se redă cetățenia română.
1: În anul 1957 a murit George Bacovia, considerat primul mare poet român modern, autor al operelor Plumb, Scântei galbene.
0: În 1960, un cutremur de 9,5 grade pe scara Richter a lovit Chile, cel mai puternic seism înregistrat vreodată.
1: Iar în anul 1990, Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat în continuare.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe un

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota.

0: Am vrea să citim un cuvânt al lui Dumnezeu care să se adreseze în mod special noii generații, dar și bisericii în ansamblu ei. Citim un cuvânt foarte, foarte cunoscut din cartea Daniel și apoi vom înțelege care sunt bătăliile acestei generații, încotro ne îndreptăm, care sunt riscurile, pericolele imense care străbat generația aceasta și o fac atât de vulnerabilă. Iată ce zice cartea Daniel, capitolul 1. Începând cu versetul 1, Duhul lui Dumnezeu spune așa: în anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenas, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu mintea ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeienilor. Împăratul i-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Vă puteți așeza, cei ce sunteți cu noi și ceilalți, bineînțeles. Sunt adeptul întâlnirilor interactive. Am plănuit cu fratele Daniel Preda de mult o întâlnire de tineret, am tot plănuit, n-am reușit să o facem să fie interactivă, adică îmi plac întâlnirile acelea în care oamenii sunt confruntați cu adevărul, răspund la adevăr, îmi plac provocările și sigur că mă simt mai eficient în formatul acela. Însă fructificăm momentul acesta și mulțumim lui Dumnezeu că sunt resursele necesare să ne putem adresa noii generații. Bătăliile noilor generații. O facem cu nădejde. De ce nădejde? Pentru că din textul citit din Ioan capitolul 5, text pe care fratele Radu l-a citit, am observat că Dumnezeu nu-i condiționat, nu-i limitat în acțiunile lui de condiția umană. Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui de reguli, de dogme. Dumnezeu acționează după bunul plac. El zice și să face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Și de aceea cred că și în contextul actual, Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui de vremea aceasta extraordinar de dificilă. Și că Dumnezeu, dacă vrea, El face. Și e adevărat că e dureroasă starea. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Cum poți oare ajunge în casa îndurării să n-ai pe nimeni? Cum putem explica starea aceasta de fapt, de lucruri, în care în casa harului, care este expresia părtășiei, a drumului împreună, cum adică să ajungă cineva în casa harului într-o ipostază atât de delicată și atât de dramatică să n-aibă pe nimeni? Eu cred că sunt tineri de pildă acasă care sunt prinși în tot felul de mizerii, în tot felul de vicii, în tot felul de dependențe și n-au pe nimeni. Ceea ce e fantastic în lucrarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu este limitat în acțiunile lui. De faptul că nu ne putem vedea față în față, de faptul că nu pot să fac o rugăciune cu punerea mâinilor, pentru că așa e condiția. Dumnezeu nu e limitat în acțiunile lui. Pe de altă parte, dragii mei, trebuie să înțelegem că există un război teribil cu preponderență îndreptat spre noul val. Poate vă întrebați ce rol au întâlnirile astea de tineret. Mă duc la zeci, m-am dus la zeci de întâlniri în țară și în lumea asta. Care e rolul lor? De ce facem aceste întâlniri? Care e raționamentul pivotal pentru care organizăm o asemenea întâlnire, de pildă, chiar în formatul acesta, prin care ne adresăm mai ales noi generații, dar și tuturor deopotrivă? Ce am vrea să evităm? În istoria lui Israel avem nenumărate episoade când diavolul a încercat să asedieze poporul lui Dumnezeu. N-a putut să facă asta în prima generație, dar în generațiile care au venit a semănat în prima generație haosul și a răsărit în a doua generație. De pildă, în Judecători, în capitolul 2 și versetul 10, ni se spune că după ce Iosua a murit și bătrânii din vremea lui Iosua, s-a născut o altă generație. Neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Neamul acela fiind neamul lui Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua. Și după ei s-a ridicat un alt neam. Dar neamul acesta care s-a ridicat, noua generație, avea un dublu handicap. Sunt lucruri la care rămâi șocat când citești din Scriptură. Și asta ne motivează să pregătim noile generații, să le ținem în priză și lângă Domnul. De ce? Care e riscul? Și gândindu-ne la riscul acesta, să gândim strategii noi ca să promovăm o generație cu frică de Domnul. Neamul acesta de oameni nu cunoștea pe Domnul. Doi, nu cunoștea nici istoria lui Israel împreună cu Dumnezeu. Nu știau ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. De altfel, ca să înțelegeți preocuparea aceasta a păstrării vii în mintea poporului relația cu Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit anumite sărbători prin care evreii să nu uite de relația lor cu Domnul. Sărbătoarea corturilor, sărbătorile pascale, rolul lor era să-și aducă aminte că au fost străini, că Dumnezeu i-a restaurat, i-a răscumpărat și că s-ai Domnului, să nu uite asta. Mi-e frică de noua generație. Pe de o parte mi-e frică pentru că resursele noii generații sunt imense. Ei ar putea fi o forță dacă Nebucadnețar, care n-a murit, ci s-a clonat într-o versiune contemporană, dacă Nebucadnețar n-ar fi, nu mi-ar fi așa de teamă, nici de pruncii mei, nici de tinerii din adunare și nici de tinerii dumneavoastră din adunare. Aș vrea să plecăm în demersul nostru și cu gândul acesta că Dumnezeu nu-i limitat în acțiunile Lui. Că dacă ești un tânăr care stai probabil nepăsător, dar ești dependent, legat acolo jos, că Dumnezeu poate să rostească cuvânt de vindecare, de reabilitare. Că vremea robiei se poate termina în seara asta dacă vrei. Că asta spune Domnul celui din Betesda, eu vreau, tu vrei? Aici nu se pune problema care e regula jocului, că în casa lui Dumnezeu face regulile, dragii mei. Dumnezeu te întreabă doar dacă vrei, celelalte îi aparțin lui Dumnezeu. Ar fi o dramă seara asta să terminăm închinarea noastră, să încheiem închinarea noastră și să nu se fie atins nimeni de poala hainei Mântuitorului. Seara asta nici nu vrem altceva decât să ne atingem de poala hainei lui. Însă ceea ce am să vă spun în seara asta vis-a-vis de relația Nebucadnețar, poporul Domnului, este important și din perspectiva aceasta lui Nebucadnețar. Dorința lui este să treacă tinerii din slujba regelui Jehova în slujba împăratului. Biblia ne spune aici că finalul demersului lui Nebucadnețar este acesta. Ei, tinerii, vom vedea câțiva pași la care vă invit să fiți meditativi și să observați pericolele acestea, poate că le chiar experimentați în vremea asta. Trebuie să înțelegeți că finalul procesului lui Nebucadnețar este acesta, să-i treacă după perioada aceea, tinerii trebuie să treacă din slujba lui Jehova, că erau aduși din țara lui, și să treacă în slujba împăratului. Și ni se frânge inima când vedem tinerii plecând din biserică. Până duminica trecută a cântat în adunare, apoi îl vezi pe centru, îl vezi pe pietonal, îl vezi în grupuri de joasă speță, îl întâlnești în medii infecte și te întrebi cum e posibil. Nebucadnețar are strategia lui. Și seara asta eu doar o subliniez de aici din Scriptură, care a fost demersul, care au fost pașii. Ne uitând faptul că astea sunt bătălii ale noilor generații, sunt bătăliile tuturor. Dacă n-a putut în generația părinților, va încerca în generația pruncilor și a nepoților. Strategia lui e aceeași: să treacă tinerii din Biserica Hristosului Celui Viu, dragii mei, în slujirea Dumnezeului veacului acesta. Riscul imens, riscul imens. Te contaminezi mult mai ușor decât îți imaginezi. Mult mai ușor. Și când citesc pasajul acesta și când mă uit aici la demersul pe care îl vrea, pune-i în școala mea, zice, învață-i acolo, dar nu orice tineri, cei mai buni. Tineri aceia de spiță boierească, de neam ales, oameni foarte capabili, ia-i de acolo, parcă suntem în epistola lui Petru. În epistola lui Petru ni se spune că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale, ca un leu care răgnește. Strategia lui este învăluirea, separarea de turmă și apoi, inevitabil, atacul fără egal, dragii mei. Pune-i în școala mea și după ce termin cu ei, vreau să-mi slujească mie. Oare e posibil? Oare se poate un tânăr crescut într-o familie de creștini autentici? Oare poate un astfel de tânăr, un tânăr care a cântat în grupul de laudă și închinare, un bărbat sau o femeie care te-ai fi gândit că este îngerul lui Israel, oare poate ajunge o epavă? Oare există potențialul acesta în dreptul nostru? Uite că există. Lucrurile acestea s-au perpetuat prin istorie, mereu și mereu găsim valuri, generații întregi care n-au știut să rămână fidel lui Dumnezeu. Au imitat, au mimat evlavia, dar n-au mai avut nicio relație cu Domnul. Vă uitați în cartea Isaia, un popor care îl cinstea pe Dumnezeu cu buzele, dar inima era foarte departe. În generații, diavolul reușește să transforme funcția în forme. Și ne săturăm cu forme care sărbezesc sufletele noastre. Ne mulțumim cu ele. Suntem pe final de an, dacă nu ne săturăm sufletele din Biblie, după programul de citire a Bibliei, de la întâi ar trebui să fim în epistola către Galateni. Trage stare că nu o să apucați de citit Biblia. Oamenii nu se satură, ne vom uita ce face, îi pune în școala lui, le dă de lucru, are resursele necesare să facă asta. Nu uita, atunci când te invită în procesul acesta, dorința lui este să te treacă în slujba lui. Am văzut slujitori, predicatori în căderi greu de imaginat, într-un regres teribil. Cum e posibil? Nebucadnețar are agenții lui, dragii mei, mă uit aici, care o căpetenie, care se ocupă cu așa ceva. Ce mănânci, cu ce saturi mintea, inima, absolut fiecare detaliu este pus la punct. Un prim pericol asupra căruia aș vrea să meditați și merită să rămânem câteva minute este asediul acesta, bătălia aceasta pe care Nebucadnețar o dă pentru mintea noastră, pentru mintea voastră a noii generații. Minți, dragii mei, odată ce cucerește teritoriul acesta, odată ce mintea devine captivă lui Nebucadnețar, celelalte sunt ușor de câștigat. Minți slabe. De aceea chemarea Scripturilor și chemarea lui Pavel și chemarea Domnului este aceasta: să ne prefacem prin înnoirea minții. Protejați-vă mintea, dragii mei. Asta nu e un lucru ușor, este tot mai greu în generația noastră, când curg peste noi informații peste informații, ai dat un click și într-o fracțiune de secundă tăbărăsc într-un mod talibanic în mintea ta tot felul de informații. Și mintea ta e asediată. Oameni pe care auzi spunând, nu mai știm ce să credem. Și aici pasajul acesta spune, ia tinerii aceștia și reeducă-i, schimbă-le mintea. În vremea comunistă era un proces de reeducare, spălarea minții. Sunt foarte mulți oameni astăzi care nu fac diferența între învățare și îndoctrinare. Îndoctrinarea ocolește procesul învățării, preluând concluziile numai pe care nu le poate argumenta. Învățarea presupune un proces care te conduce apoi la niște concluzii în urma procesului. Sunt foarte mulți care n-au numai concluziile și asta e îndoctrinare. De aceea, în situația lui Nebucadnețar, o bătălie a noilor generații este o bătălie pentru mintea tinerilor. pentru mintea tinerilor. Și de aceea e foarte greu să le spunem, dragul meu, nu-i sănătos să te îmbraci așa, nu-i bine să trăiești așa, nu-i corect să vorbești așa, nu-i înțelept să faci asta și ne întrebăm de ce e atât de greu. Nebucadnețar i-a pus în școala lui. Are toate metodele tehnologice, are toate resursele, toate capabilitățile astăzi. Să ia un tânăr și să-i spele mintea. Și tu ca mamă, ca tată, ca păstor, ca predicator, comitet, n-ai nicio putere decât puterea lui Dumnezeu, dragii mei, că Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui. N-ai ce face numai să te rogi când pruncul pleacă de acasă, să spui: Doamne, dacă nu ești lângă el, s-ar putea să-mi pierd copilul. Dacă acum nu-l însoțești în drumul ăsta, îmi pierd pruncii. De ce? Pentru că o bătălie pe viață și pe moarte o dă diavolul și o dă Nebucadnețar, dar o dă pentru mintea lor. Pune-i în școală, zice. Pune-i în școală. Cum să se protejeze? Ce ați putea face? Apostolul Petru scrie două epistole. În a doua epistolă, în capitolul 3, cu versetul 1, el spune așa: fraților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Vă dau înștiințări, dar de unde vin înștiințările? Să dați-mi următorul verset. De unde vin înștiințări? Să vă fac să vă aduceți aminte, înștiințările astea vă aduc aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Ce șansă poate avea noua generație să opună rezistență unui asemenea val pentru mintea lor? Ce șanse au? Prin biblicizarea minții. Prin biblicizarea minții. Alfred Lord este un englez care a trăit în perioada victoriană, adică în vremea în care împărăteasa Regatului Unit era împărăteasa Victoria. Și în perioada aceea a trăit bărbatul acesta care a fost poet și scriitor. Și el a spus așa, bărbatul acesta a spus că niciun popor nu poate fi înrobit intelectual și social dacă citește Biblia. Niciun popor nu poate fi înrobit, nu poate fi îndobitocit. Societatea noastră traversează un proces de îndobitocire fără precedent în istorie. Fără precedent în istorie. Sunt emisiuni de cea mai joasă speță pe canalele de televiziune. Sunt imagini josnice care duc în degradare ființa umană. Și oamenii stau și își intoxică mintea. Soluția lui Petru, soluția Domnului este aceasta: biblicizați-vă mintea, citește cuvântul lui Dumnezeu. Billy Graham a spus lui Gorbaciov, în vremea în care Gorbaciov a inițiat perestroica în URSS, Billy Graham a spus: citește cuvântul Domnului ca să-ți vorbească. Și Dumnezeu i-a vorbit. Și ce a vorbit lui Gorbaciov? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie pentru echilibru de cuvânt. Când pruncii noștri nu mai citesc Biblia, dragii mei, când tinerii din adunare stau pe nu știu ce sisteme de comunicare, pe tot felul de chestiuni care mai degrabă sunt imagini decât cuvânt, asta le îndobitocește mintea. Mintea noastră se cultivă, se dezvoltă numai dacă cuvântul este la loc de cinste. Tu numai dacă citești îți dezvolți mintea. Tu dacă vezi imagini peste imagini, mintea ta devine o minte leneșă. Și știi ce zice apostolul Pavel? Zice: ceea că lucrurile tari sunt pentru ceea căror minte s-a deprins cum? Prin întrebuințare. Puneți mintea la contribuție. Dar nouă ne plac imaginile. Acolo noi nu facem nimic. Acolo stăm și îl încezim și ne uităm cum alții o creat pentru noi. Mintea noastră e făcută să creeze, dragii mei, nu să copieze. De aceea ne place să copiem și la școală. Niște leneși, stăm și copiem și să luăm note bune. Încearcă să creezi, că noi suntem expresia Creatorului care a creat, n-a copiat, dragii mei. Dar uitați-vă cum imitația ocupă loc de cinste în societatea noastră. Biblicizați-vă mintea. Dragii mei tineri, care sunteți acolo pe undeva pe acasă și mintea ta a luat-o razna și ești dependent de tot felul de lucruri. Ăsta e un război teribil pe care Nebucadnețar îl dă pentru mintea ta. Deocamdată te ascunzi de frați, nu te știe nimeni. Ei nu-și dau încă seama că în mintea ta s-a cuibărit școala lui Nebucadnețar. El nu dorește doar să-ți furnizeze niște informații. El vrea la final să te mute din slujba Domnului în slujba împăratului, a Dumnezeului veacului acestuia. Când te trezi în slujba lui târziu, să te mai desmeticești. E foarte târziu. Daniel a fost ales în slujba împăratului, dragii mei. A fost la curtea împăratului, dar în slujba Domnului. De aceea îl găsim într-o situație pe Daniel, dacă vă aduceți aminte, s-a semnat un edict de uciderea tuturor înțelepților din Babilon și ce-i foarte interesant, deja era Medo-Persia venită la putere, era Dariu cel care semnase edictul acesta și zice că Daniel s-a dus în casa lui, s-a rugat, bazat pe promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Solomon, cu privirea îndreptată spre locul acesta și spre casa aceasta, îi ascultă, zice, dacă s-o ruga așa. Și Daniel, zice Biblia, așa că s-a rugat, dar s-a rugat cum făcea și mai înainte. Nu situația a generat rugăciunea. Rugăciunea era stil de viață. Nu? Știți de ce ne este greu să facem față unei situații? Nu suntem obișnuiți. De trei ori pe zi când au, noi ne rugam de trei ori pe săptămână. Dar el așa făcea și-a continuat viața. Pentru că rugăciunea era stil de viață. N-a dat voie niciodată. De altfel, e o mare discuție în jurul lui Daniel și în jurul lui Lot, că Lot a fost scos din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din Lot. Și Daniel a trăit în Babilon, dar Babilonul n-a trăit în Daniel. Și a trăit împărăția lui Dumnezeu. Și într-un fel Daniel a coborât cerul în Babilon, dragii mei. Dacă vă aduceți aminte că mari regi au declarat că nu este Dumnezeu decât Dumnezeul lui Daniel, ci este Dumnezeul care ascultă, Dumnezeul care izbăvește. Așadar, e un război teribil pentru mintea noastră și mai ales pentru mintea voastră. Pentru generația mea n-a fost atât de periculos și nici pentru generația părinților mei, însă acum a apărut un element vital, tehnologia. Tehnologia, dragii mei, bântuie mințile oamenilor. Sunt tineri care nu pot ajunge la biserică din pricina tehnologiei. Îi mănâncă zilele și nopțile. În 1456 Gutenberg a inventat tiparnița, cuvântul, și asta a săturat mintea noastră. În perioada aceea a fost marea trezire și marea reformă, că mințile oamenilor erau săturate de cuvânt. Nu citește nimeni nicio carte și de aceea mințile sunt leneșe și slabe. Dar s-a întâmplat un fapt extraordinar. În 1873 s-a descoperit că lumina, imaginea, poate fi convertită în impulsuri electrice, trimise la foarte mare distanță și reconvertită din nou în imagine. Și noi numim asta televiziune. Și din momentul acela a început decadența. Oamenii, societatea a devenit captivă imaginii. Și sunt oameni care stau cu ceasurile pierduți în fața unui televizor. Zile întregi, toate emisiunile de știri. Mă feresc mai mult de o emisiune de știri, nici cu un gram. Și la aia mă uit că mă strigă Marcela, știrile dacă vrei. Și atunci așa cânește, mă duc la o emisiune de știri, dar nu-mi consum energiile acolo. Oameni care stau, le văd toate. De altfel am afirmat odată și cineva m-a sunat de undeva din țară. Am observat că o emisiune care mi-era foarte dragă și era cumva prezentată de Moise Guran, bărbatul acesta care mi s-a părut foarte deștept, foarte activ așa, nu a rămas pe nicio televiziune, că n-a încăput de tot felul de emisiuni de 2 lei, mireasă pentru mama, acces direct. Cum să te uiți la o asemenea inepție? Unii mă aprobă zâmbind, alții suspinând. Cum să stai? Cum să? Nu încăput de... Cine spune asta? Că ăsta e nivelul poporului. Că mintea e leneșă. Mă rog pentru o generație de tineri, frate Sever, frate Dani, să vă scoată Dumnezeu o generație de tineri care să aibă pasiune pentru cuvânt.
1: Amin. Amin.
0: Ne trebuie tineri, oameni care să aibă plăcere de Scriptură, să-și găsească plăcerea. Vorba psalmistului, cuvântul tău e ca o candelă pentru picioarele mele, lumină pe cărare. Mă bucur de cuvântul tău ca cel care găsește o mare pradă, că numai așa îmi pot păstra mintea curată. Dacă Dumnezeu nu-ți echilibrează mintea, ascultați-mă ce vă spun, veți găsi asta în Romani, în capitolul 1, mai ales din versetul 28 încoace, că o minte care nu e echilibrată de harul lui Dumnezeu devine o minte blestemată. Mintea asta blestemată, zice apostolul Pavel, că concepe și apoi înfăptuiește cele mai mizerabile trăiri. Din pudoare n-am să reproduc păcatele acelea. Dar s-ar putea să fii printre ele. Toate-s cu iz imoral. E o decadență la nivel moral, e o decadență fără precedent atunci când mintea noastră este dusă în școala lui Nebucadnețar. El ne-o satură cu mizerie, ne îngroapă mintea. Și când mintea îi roabă, trupul e ușor de condus. Așadar, care e procesul? Care-s bătăliile noilor generații? Dragii mei, e o bătălie pentru mintea ta, păzește-ți mintea. Protejează-ți mintea. Cum să mi-o protejez? Biblicizează-ți mintea. Citește din Biblie, stai în grupuri de studiu. E foarte complicat să inițiez o discuție din Biblie și să o păstrez 10 minute. E foarte complicat. Nu știu dacă ați descoperit asta, dar când inițiez o discuție din Biblie, toată lumea devine blazată, plictisită. Ai sentimentul ăsta că tu ești singurul nebun de acolo. Și tăței lalți îți cuminți și dau din cap, zi săracul, nu știe el. Îl mai lăsăm o două minute să mai zică din Biblie. Nu mai vorbesc în noua generație. Că de unde vorbește gura? Din prisosul inimii, ce ai depozitat, vei debita. De aceea, când mă uit la Nebucadnețar, regăsesc într-un mod extraordinar în generația aceasta, dragii mei. Tot felul de păcate, John Piper a scris o carte superbă, Păcate respectabile, așa au numit el cartea. Nu-i foarte groasă, vreo 150 de pagini, vă recomand celor tineri, Păcate respectabile. Păcate care nouă ni se par că sunt chestiuni foarte normale, de fapt sunt deviații înfricoșătoare. De altfel, oamenii care nu vor fi mântuiți sunt oameni care nu realizează gravitatea păcatului. Un lucru care l-a făcut diavolul, totdeauna l-a făcut, dar parcă niciodată ca în generația voastră și în vremea noastră, este acela că atât de tare a îndulcit păcatul, încât păcatele au devenit tot felul de boli și la boală soluția e medicul, nu-i Hristos. Și atunci oamenii se duc la medic, la psihologi, și se deviați, s-au suferit când era mic. Nu n-au suferit. Scriptura ne spune că au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu și-o tras mâna. Și când Dumnezeu își trage mâna, noi fără Dumnezeu devenim niște animale în mișcare, dragii mei. E un război teribil pentru mintea ta. Te rog să ai grijă cu ce-ți saturi mintea. Eu zic că ar trebui să ștergi aplicațiile alea mizerabile. Să-ți propui în seara aceasta că nu-ți vei mai lăsa mintea captivă la gunoile alea. Și că din seara asta vei lăsa cuvântul să te protejeze. Știi ce s-a rugat Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17? Să-i sfințească Dumnezeu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Când ești expus Evangheliei, când stai în contact cu Evanghelia, dragii mei, mintea devine sfântă. Inima ta se sfințește. Viața ta se schimbă. Un al doilea lucru, un al doilea asediu. Nebucadnețar îți schimbă identitatea. Face un asalt asupra identității tale. Zice Biblia aici că tinerii ăștia s-au dus în Babilon cu niște nume. Numele în Israel era legat de Dumnezeul lui Israel. Dacă ați observat prin adunări, noi nu mai vrem să ne punem numele la copii din Biblie. Ați observat de unde ne punem numele? De la Hollywood. Că mari personalități, hai să le numim așa cu ghilimele de rigoare, personalități din Hollywood, dragii mei, își pun nume din Biblie. Au Moise, David, găsești la foarte mulți. Că noi le punem numele lor. Dar nu la identitatea asta terestră, că numele ăsta pentru cât îi? E pentru pământul ăsta, oricum te-ar chema. Mă refer la identitatea cristică. Când au ajuns în Babilon, au avut grijă să le schimbe identitatea. Și au zis, Daniel, ce e aia? Schimbăm numele, Belșațar. Mișael. No. Schimbăm nume, ce e aia, Azaria, și le schimbăm identitatea. De altfel vă spuneam că în naivitatea noastră, pentru că nu stăpânim scripturile, ne permitem uneori să facem niște derapaje. M-a chemat cineva la binecuvântare și mi-a spus, frate Marcel, m-a chemat la binecuvântarea copilului nostru. Și a spus, îmi pare rău, nu pot în perioada asta. Și a spus, vai, da, și numele, i-am pus nume din Biblie, zice Abednego. Marcela mi-a spus că puteam și să tac, dar n-am putut, uitați că n-am putut, m-am rugat să tac, dar n-am putut, vă rog să mă credeți. Am zis, Abednego-i zeitate păgână, nu, frate Marcel, confuzie, zice, ăia din Daniel, ăla din Daniel era Azaria. Dar nu-ți mintea biblicizată și ai pus Abednego. A zis că acum, cred că dau pe Google și zice, dăm un nume care nu-l mai are nimeni. Și fratele Google găsește unul în Biblie, nu știe el unde scrie. Și îl pune ăla. Nici păstorul uneori stă să gândește, oare, de unde e din Biblie asta? E un nume obscur. Că am intrat în competiția numelor a identității. Este un om în Biblie care s-a previzionat în dreptul lui a fi îngerul lui Israel. Numele lui este Samson. Bărbatul acesta a ieșit din sfera de influență a lui Dumnezeu. Soare mic înseamnă Samson. A călcat în picioare identitatea lui, adică care era Nazireu. Și ce înseamnă Nazireu? Închinat Domnului. Îi aparțin lui Dumnezeu. Asta e identitatea tinerilor. Îi aparțin lui Dumnezeu. Și identitatea asta trebuie să se vadă pe stradă, la școală, la biserică și pretutindeni. Dar face un asalt, un asediu asupra identității noastre. Așa că te întreabă colegii, tu ești pocăit, zice mama și tata. Își neagă identitatea. Deși a fost adus la binecuvântare. Cântă aici la biserică. Face slujbă și o face bine. Dar cineva îl împinge să-și sfideze identitatea. Samson și-a călcat în picioare identitatea de Nazireu. E un asalt asupra identității tale. Când evreii au ieșit din Egipt, felul în care și-au însemnat casele a fost în felul următor. Sângele mielului pascal jertfit atunci, parte din el a fost luat, a fost uns ușor ușii stânga, dreapta și partea de sus. Și când tu treceai pe lângă o casă de genul ăsta și te uitai la ea, în sânge știi ce era? Identitatea lor. Și niciun evreu nu și-o permis să zică să ștergem, așa să nu se vadă. Cam oricum mama spune, dragul meu, tu ești al Domnului, că te-a închinat mama și tata Domnului. Ce-i cu tine? Unde mergi? Ce faci? N-ar trebui vreodată să uităm că suntem ai Domnului. Până și Petru a picat în capcana asta și Pavel a fost nevoit să-l înfrunte, vezi că joci la două capete. Când ești la biserică, ești sfânt, când ești afară, ești demon. Cain a jucat cartea asta, dar a fost foarte periculoasă. I-au dus moartea și pentru toată viața a trăit în țara Nod, departe de fața Domnului. Pentru că a adus o jertfă lui Dumnezeu, dar nu s-a adus pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. Deși Romani capitolul 5 este chiar invitația aceasta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, înainte de a aduce orice altă jertfă, să vă aduceți pe voi înșivă, dați-vă voi să fiți ai Domnului. Mi-ar place o generație însemnată cu sângele mielului pascal. Mi-ar place să știu că pruncii mei se adăpostesc la jertfa lui Hristos. De aceea, psalmul, știți, când citim psalmul 91 și citim că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește, nu e o povară, ci se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Face niște declarații, pentru că maestatea lui ne uimește, dragii mei. De dimineață am vorbit despre valoarea scripturilor și cineva la rugăciune o vorbit din psalmul 95 și o spus cum să vine înaintea Domnului, plecând de la afirmațiile acestea din versetul 6, veniți să ne smerim, să ne plecăm genunchiul, să ne închinăm înaintea Domnului, făcătorului nostru. Și am zis, de ce? Din pricina grandorii lui. Cine el? El a făcut pământul. Vârfurile munților sunt ale lui, a lui este marea, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Maestatea lui ne obligă la reverență. Identitatea noastră, dragii mei, identitatea voastră, a noii generații, sunt tot mai absenți. Nu vor să-și declare identitatea aceasta, țin joc identitatea ta, ascultă-mă. Niciun popor nu-i ca poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Aș vrea toți tinerii să vă simțiți împliniți de faptul că aveți onoarea să vă fi născut prin adunări. Sunteți onorat, nu te simți umilit la școală, nu-ți negai identitatea, identitatea ta e în sânge. Niciun evreu nu-și permitea să șteargă de pe ușă, de ce? Pentru că s-a așezat sub asediul morții. Tu puteai să stai sub asediul sângelui mielului pascal și asta îți conferea statutul de om în viață, sau puteai să ștergi sângele. Dar asta însemna că îngerul morții tăbărăște în viața ta și îți face viața țandării. Îți face viața țandării. Identitatea ta. O strategie diabolică, dragii mei, este aceea că schimbă identitatea. Te deznoadă de tot ce e sfânt și frumos. Te dezleagă de identitatea cristică, de biserică, de închinare. Ți-e tot mai greu să mergi. E o bătălie pe care Nebucadnețar o dă. Trebuie să-i rupem. Și când te duci la Auschwitz, în vizită la Auschwitz, ne-am tot propus să mergem câțiva prieteni. Este o declarație pe care Hitler a așezat acolo. E până astăzi acolo. Și el scrie așa: vom crea o nouă generație fără sentimente, capabilă să ucidă fără resentimente. Cu ei vom făuri omul nou. De ce? Cum? Îi anulezi identitatea. Și ce zice apostolul Pavel? Numai purtați-vă într-un chip vrednic. E chemare, e identitatea asta. Dacă ești fiul regelui. Ați văzut că unul dintre prinții Marii Britanii o declinat apartenența aceasta și o refuzat-o. De ce? Pentru că voia să trăiască liber, o zis. Că apartenența la casa regală nu numai că mă oferă lucruri, dar mă obligă la un anumit tip de comportament. Mi-aduc aminte că Iona, profetul Iona, a ajuns pe o corabie, s-a îmbarcat în dorința lui de a fugi departe de fața Domnului. Pe corabia asta, corăbierii în mijlocul furtunii i-au pus 5 întrebări și el răspunde la 2. Cine ești tu? Care-i Dumnezeul tău? Din ce popor ești tu? Și când Iona răspunde, știți cum răspunde? Este evreu și mă tem de Dumnezeul lui Israel. Logica întrebării celor de pe corabie a fost următoarea: și ce cauți cu noi pe corabie? Dacă tu ești a lui Hristos, că duminica e fost la biserică sau sâmbătă când se închină fiecare, cum de ești cu noi? Voi unde o să mergeți după ce mergeți de aici? Încotro o luați? Ce faceți? Ce cauți tu pe corabie cu noi? Asta e frământarea din cartea Iona. Dacă tu ești evreu și te temi de Domnul, de ce te-ai îmbarcat tu pe corabie cu noi? Tu nu știi că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu și că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? O strategie pe care o folosește Nebucadnețar este să te... să te ajute, dă tot concursul, te poartă în școală cât vrei, numai să-ți frângă identitatea, apartenența ta la Hristos. Așa ca să te porți ca un om de nimic, să nu mai fii al Domnului. Mi-aduc aminte că sunt personaje în Biblie, de pildă Pavel zice despre Dima, că și-a negat identitatea. De ce? Ci din dragoste pentru lumea de acum. Și sunt slujbași ai profeților în istorie care și-au negat identitatea și au alergat după Naaman și au zis: uite, n-am fi vrut să-ți luăm nimic, dar s-a întâmplat așa că au venit niște musafiri, dă-ne niște haine, dă-ne talanți, și-o primit. Numai acolo la pachet și lepra lui Naaman și-o negat identitatea. Te încurci și joci la două capete. Nu vrei să-ți afirmi identitatea. Și ce zice apostolul Pavel în Romani, capitolul 8? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nu ne vom nega asta nici în lanțuri, nici în bătăi. Noi suntem ai Domnului. Amin. Tu poți să spui asta seara asta? Este un război teribil. După ce dă războiul pentru mintea ta, dă un război extraordinar pentru identitatea ta. Tu te simți confortabil că ești al Domnului? Sau mâine ai plecat de aici? Te simți confortabil în creuzetul acesta cu regulile lui, cu regulile lui Hristos? Ăsta e mediul în care te miști tu, e cel mai avantajos pentru tine. Eu mă mișc, mă simt cel mai confortabil. De ce? Că Dumnezeu zice că El ne înconjoară pe dinapoi, pe dinainte și își pune mâna peste noi. Și aici mă simt foarte confortabil. Cum ies de aici, deja mă vulnerabilizez. Identitatea ta. Când ne uităm în Scriptură la identitatea sfinților, de pildă în cartea Apocalipsa sunt niște întrebări. Aceștia care stau înaintea scaunului de domnie îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Și ce ni se spune despre identitatea lor? Care e identitatea lor? Păi identitatea lor e în sânge. Și-au spălat hainele în sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. În baza aceasta stau ei în fața tronului. Ioan, în Evanghelia după Ioan, Ioan Botezătorul este supus unui set de întrebări. Uitați-vă ce zice Evanghelia după Ioan în capitolul 1 și versetul 19. Zice, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți leviți să-l întrebe, tu cine ești? Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei au revenit, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis nu. Ești prorocul? Și el a răspuns nu. Atunci cine ești? Care e cartea ta de identitate? Și auziți, cartea era niște versete din cartea profetului Isaia, din capitolul 40, nu numai. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Identitatea mea îi în sânge, identitatea mea e în Scripturi. Ați vrea să vă identificați așa? Asta zice Ioan. Cartea, dacă te-ar întreba cineva cine ești, ai putea să scoți o asemenea carte de identitate, poți face dovada. Fratele Daniel mi-a spus, ar fi bine să ai și legitimația, că ți-o pot cere. Am întrebat-o pe Marcela când a plecat, oare mai am legitimația, că n-am folosit-o, n-am, e acolo, zis. Nu mi-a cerut-o, că probabil este un om care a avut respect față de biserică. I-am spus, iată de ce merg în Bistrița. Și mi-a spus, bine, vă dorim drum bun. Dar care e identitatea? Ai avea curajul la școală, într-o lume de netăiați împrejur, să-ți afirmi identitatea. Poți? Ce complicat. Vrei să te tunzi ca ei, să te îmbraci ca ei, numai să nu-ți divulge cineva identitatea. Te rog să te porți demn, să nu-i dai voie lui Nebucadnețar să-ți schimbe numele. Că numele tău îi în sânge. De aceea îmi place că în Antiohia li s-a dat prima dată numele nu de penticostali, nici de baptiști. Dar de unde și-o dat seama? Cum să le zicem la ăștia Cristiano? De ce? Sunt urmași ai lui Hristos. Comportamentul lor, vorbirea lor, gândirea lor, absolut fiecare gest se regăsește în cel care merge înaintea lor, în Hristos Domnul. E o bătălie pentru identitatea ta. E o bătălie. De aceea uneori când ești în oraș, lasă să se vadă, te rog, faptul ăsta. Lasă să se vadă. Fii împlinit cu faptul că cineva te-a identificat. Te-a întrebat cineva, stai undeva la rând, n-ai zis niciun verset, n-ai scos niciun cuvânt. Să te întrebe cineva, nu te supăra. Ești pocăit? Identitatea ta vizibilă. Când Petru și Ioan au fost duși la Sanhedrin, în fapte 4, i-au bătut bine, știți ce au descoperit? Identitatea lor. Care? Și-au dat seama că oamenii aceia, respectiv Petru și Ioan, au umblat cu Iisus. Asta înseamnă identitate. Nu aceea premeditată că tu vii la biserică și știi ce se va întâmpla, ci sunt chestiunile alea spontane. În trafic când te tachinează, la școală când nu... Identitatea ta, că finalul identității tale e țara lui. Aleluia. E țara lui. Și în final... Nebucadnețar face un asediu asupra închinării. Un asediu teribil asupra închinării. Niciodată biserica n-a înregistrat un regres mai mare la capitolul închinării ca astăzi. Tot felul de grupuri, tot ați văzut pe internet, o mișcare în Cluj, erau la o nuntă, jucau, cum nu vă puteți imagina, au chemat un mare DJ din țară care a mixat acolo o piesă creștină. E adevărat, când faci piesă de astea să sune tare, le poți mixa așa, că dacă avea piesa la miezul nopții va veni, putea să o mixeze cât vrea, că nu ieșea nimic, nu puteau juca pe ritmul ei. Dar așa e ritmul și a început tot să sară în sus. Și-au jucat toți. Abel a făcut o observație. Le poți mixa așa, că dacă avea piesa la miezul nopții va veni, putea să o mixeze cât vrea, că nu ieșea nimic. Nu puteau juca pe ritmul ei. Dar așa e ritmul și a început tot să sară în sus. Și-au jucat toți. Abel a făcut o observație. Băiatul meu și mi-a spus, tată,

Nebucadnețar a zis, uitați care e problema. Facem o statuie imensă. Le-am spălat mintea, le-am schimbat identitatea. Și acum să le schimbăm obiectul închinării. Acum vă rog să observați, asta e în Daniel 5, dar vă rog să observați ce zice Apostolul Pavel în Romani, ce se poate întâmpla, care-i ritmul decadenței. Și asta mai ales în noua generație. Zice... versetul, sunt în Romani, capitolul 1 și versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinste singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și... au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Atunci când te înstrăinezi de Dumnezeu, prima coordonată care suferă teribil, atunci când mintea devine captivă lui Nebucadnețar, atunci când identitatea nu ți mai în sângele cristic, primul lucru ușor observabil este că se alterează închinarea. De aceea, e foarte greu să ne ținem copiii prin adunări. De ce? Vor să margă unde le place. No, închinarea nu e despre plăcere. Închinarea e despre jertfă. Închinarea nu e despre tine, e despre El. Numai dacă cumva reedităm Revoluția franceză și o formă de umanism, ne așezăm noi în centru, dragii mei. Dar noi nu ne închinăm nouă ca să ne placă nouă, noi ne închinăm Lui. Întrebarea nu-i dacă ne place nouă, ci dacă Lui îi plac. Domnul chiar așa întreabă, îi plac Domnului oare astfel de jertfe? De pildă, ce-a făcut Saul, jertfa lui Saul i-a plăcut? Nu! Că ce-i spune Samuel? Că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Că jertfă fără ascultare îi moarte, îi moarte. Am început să ne punem noi pe primul loc, să ne închinăm nouă, să facem să ne placă. Ba, am auzit biserici care au zis că au adoptat un stil de muzică un pic așa mai... că le pleacă tinerii. Unde? Nebucadnețar o zis în Valea Dura, dăm un spectacol, facem o statuetă mare, facem generăm acolo o stare sentimentală, înspăimântătoare, provocată de instrumente. Nu știu dacă ați observat câte instrumente sunt acolo. Și când veți auzi sunetul de și începe, toate instrumentele să sune alea tare, tate. Și când or suna toate astea, se creează așa o iluzie și o optică, dar și audio, o zice și toată lumea se prăbușește. Și ce zicem noi? Oai, s-a zburlit părul pe mine, zice. Piele de găină! Piele de găină, inima bolovan. Inima e bolovan. Cum a ajuns în Valea Dura, așa vine înapoi numai un pic mai rău. Că nici nu s-a închinat, că închinarea presupune moartea ta. De aceea noi, bunicii noștri, au cântat cântarea și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Riscul noii generații, o bătălie pe viață și pe moarte. Nu fac aici o pledorie pentru un stil de muzică, nu asta am vrut să vă spun eu acum. Că și la noi tinerii probabil să mai închină într-un mod mai tineresc. Grija, preocuparea mea e să folosească modul ăla pentru slava Lui și zidirea noastră. Motivația e problema. Motivația e cea mai mare problemă. Asta nu înseamnă că toate stilurile și toate bombănelile, dragii mei, sunt sănătoase. Dar e un asediu asupra închinării. E foarte greu să predici cuvântul. E foarte greu să faci cu tinerii o seară de studiu biblic. Foarte complicat. Dar e foarte simplu să auzi că unul nu știu de care, nu știu cine, vine și cântă. Nu știu engleză. I-am zis la unul cu mașina, zic, da, tu, muzica asta mă îngropă pur și simplu. Tu și când treci încolo, treci prin fața casei mele și când te întorci noaptea pe la 1, la 2, treci tot pe aici prin fața casei mele. De ce dai muzica așa tare? Că ești numai tu în mașină și numai tu pe stradă la ora aia. Și zic, azi noapte când ai trecut era în engleză. Eu știu că tu și cu româna... No, zice, e creștină, n-ați auzit Jesus, zice, Jesus Christ, zice, cum, zice, e creștină, muzică creștină. Acum, Doamne, că tu arăți că am trecit din Gadara. El îți tulbură închinarea, îți pervertește închinarea. Mai întâi o pervertește că tu nu te închini făcătorului, ci tu te închini eului tău. M-aș vrea să vă spun că Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să înțeleagă că poarta e atât de îngustă, de strâmtă și calea atât de îngustă,

0: că nici euul tău nu încape pe ea. Te să-l lași acolo. Aroganța aia, te să-l lași acolo. Că seara asta e o luptă pe viață și pe moarte. Că el nu luptă cu pumnul în vânt, Nebucadnețar. El vrea să te treacă în slujba lui. Ca să te treacă în slujba lui, îți asediază mintea. Și când ți-o câștigat mintea, te putem aduce la comitet, te putem pune sub disciplină. Ești pe drumul morții. După ce îți câștigă mintea, foarte ușor îți fură identitatea. Și de aceea, deși arăți ca îndrăcitul din Gadara, zice, inima, frate Marcel, tot îmi spune, inima. Dragii mei, inima este toate lucrurile. Arăți așa pentru că așa ți arată inima. Și într-un târziu îți va perverti închinarea. Noi cântăm într-o cântare superbă, cântare, nu știu dacă e reală, toată închinarea, toată adorarea. Ție-ți dăruiesc, o Domnul meu. Te rog să nu îngădui vreodată, Doamne, să fur din slava ta. În fața maiestății lui, dragii mei, n-avem noi cu ce veni. Mă rog în seara asta Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii.
1: Amin.
0: Să-i capaciteze să fie extrem de vigilenți la bătălia lui Nebucadnețar. Biblicizează-ți mintea. Ancorează-ți identitatea ta în sânge. Rămâi al Domnului, orice preț ar trebui plătit. Și ascultați-mă. Prima dintre porunci, Exodul 20, prima dintre porunci, e numai Dumnezeu. Și închinarea nu ne-o dăm nouă, nici vouă, nici lor, nici la alții. Numai lui ne închinăm. De aceea sunteți vulnerabili. Pentru că lucrurile acestea le poate promova cu ajutorul resurselor tehnologice. Te rog, propuneți să nu mai stai mai mult pe telefon decât pe Biblie. Ca să nu mai spun să nu stai pe mizerii pe telefon. Mă simt liniștit. Cineva mi-a spus, n-ai Facebook? Nu. Păi atunci de unde știm unde ești? Dar cu ce vă ajută pe voi că am scris pe Facebook că duminică îți la bistrița la Emanuel? Cu ce vă ajută pe voi? Că aici nu e vorba de a vă închina mie. Dacă ne-am smerit seara asta, Dumnezeu spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului, că n-aș vrea un tânăr care și-a pierdut mintea și-i captivă, care și-a pierdut identitatea și se poartă ca îndrăcitul din Gadara, că n-aș vrea unul care și-a ratat închinarea să moară numai să se întoarcă. Vrei să te faci sănătos? Iată întrebarea. Vrei? Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și dacă mai îngădui să ne vedem anul acesta, să ne putem vedea cu inimi primenite, transformate, noite de harul lui Dumnezeu. Dacă va veni Domnul, Doamne, cum ne vedem pe formatul acesta, să ne putem vedea și în cer și să putem să-ți mulțumim totdeauna pentru cercetarea care o faci prin Duhul, prin cuvânt. Numele Lui să fie binecuvântat și inimile noastre zidite. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Servicii de calitate. Nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. 1 Împărați 6:7. Un musafir al unui hotel a sunat într-o dimineață la room service și a comandat 2 ouă fierte moi, șunculiță rece, pâine prăjită arsă și cafea călduță. Chelnerul a replicat: "Ar fi destul de greu să vă aducem așa ceva, domnule." "Ei bine," a spus bărbatul, "se pare că până acum nu a fost o problemă." Calitatea muncii prestate spune oamenilor cine ești. Într-un ziar scria: "Valoarea ta în societate apare când cineva spune să văd de ce ești în stare. Limba ta ascuțită poate va deschide o ușă sau două, dar testul real al meritelor tale poate fi măsurat după grija pe care o acorzi muncii, planificarea unui buget, cântatul unui solo, o chiuvetă crăpată care trebuie reparată. Fii atent la detalii. Transpiră pentru lucrurile mărunte. Noi slujim unui Dumnezeu al cărui nume este desăvârșit. Gândește-te la meșteșugurile necesare cortului prezentate în Exod sau la templul lui Solomon, una dintre minunile lumii, cu ferestrele sale cu rame artistice și cu bucățile de piatră atât de precis fasonate încât să se potrivească într-un anumit loc, așa încât nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Un lider creștin scrie: "Ceea ce este adevărat pentru muzica frumoasă, scris, artă, construcție, este adevărat și despre modul în care oamenii mai practică medicina, dreptul, arhitectura, profesoratul, scrisul la mașină, predicatul, cântatul la instrumente, gătitul, reparatul mașinilor, antrenatul, vânzarea de asigurări, condusul unei afaceri, al casei, al unui restaurant sau a unei lucrări în biserică. Îi face să se afirme, un pas mai sus de medie. Nu o fac pentru bani, glorie sau faima pe care o pot aduce. Este o chestiune de mândrie și dedicare. Mai puțin nu aduce satisfacție."

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al doilea. Ana tresări când auzi prelungul scârțâit al roților pe șine. Deschise ochii larg, dar îi închise apoi imediat, stingerită de lumina soarelui care bătea în fereastra compartimentului. Îi deschise din nou, puțin speriată, când simți că îi alunecă din brațe capul copilului adormit. Îl aranjă mai bine pe canapeaua din față. Bărbatul său, cu capul scăpat într-o parte, cu buzele întredeschise, moțăia. I se auzea respirația regulată. Își lungi gâtul în timp ce încerca să privească pe fereastră. Nu reuși să deslușească ce stație era și tocmai se pregătea să-și trezească bărbatul, când o doamnă tânără de alături, ghicindu-i intenția, spuse: "Este stația Ier, dumneavoastră unde coborâți? În el?" "Acolo cobor și eu," mai adăugă zâmbind. Ana se întoarse spre ea cu un surâs impus de politețe. "Da?" rostia pe un ton menit să ascundă faptul că se gândea la cu totul altceva. "Am fost doar de 2 ori în el," continuă femeia, "și cunosc prea puțină lume. Soțul meu a copilărit pe aceste meleaguri." "Același, da." Și același zâmbet artificial veniră din nou din partea Anei. Femeia reușise într-adevăr să o smulgă din păienjenișul gândurilor ei, dar nu și să-i creeze interesul pentru o discuție așa cum și-ar fi dorit femeia. Din fire, tânăra doamnă era comunicativă față de această familie, însă nu era vorba doar de dorința de a-și face noi cunoștințe, având în vedere că urcaseră la aceeași stație. Locuiau deci în același oraș și proveneau totodată din același sat. "Precis este Ionel Mihalcea," își spuse ea din clipa când deduse din discuția lor unde intenționau să coboare. "Este fiul surd al Mariei, o femeie tare cum se cade. Ne povestește când vine pe la noi despre copilul ei de la oraș și familia sa. Adina, fetița mea, de-abia așteaptă să-l cunoască pe nepoțelul acestei femei. Biata de ea, la fiecare sfârșit de săptămână," mi-a spus soacră mea, "își așteaptă copilul, dar el, de când s-a însurat, tare rar o mai caută. Oamenii din sat zic că din cauza nevestei, care e o femeie tare dificilă, dar ea spune la toți că nu-i nimeni vinovat, că din cauza că le este tare greu, așa cum sunt ei, să pornească în călătorie. Și eu cred că are dreptate, sărmana femeie, că de-abia s-a urcat în tren." "El," povestea maică sa, "se descurcă mai bine decât ea, numai că, dacă merge mult, îl jenează tare proteza. Aș vrea să găsesc un prilej nimerit de a intra în vorbă cu ei. Mi se pare penibil să călătorim aproape un ceas împreună și, cunoscându-i din relatările bunei femei, mama lui Ionel, să nu discut cu ei despre toate acestea." Și tânăra doamnă încerca astfel de mai multe ori să intre în discuții cu ei. Nu reuși însă nimic mai mult decât câteva schimburi politicoase de cuvinte. Nu știa sigur nici ea din ce cauză. La început, îi se părură tare abătuți cei doi soți. Apoi, când îi văzu picotind de somn, se gândi că legănatul trenului și căldura le crea o stare de moleșală și de aceea nu aveau chef de nimic. Odată îi se adresase Ionel, dar cu toată strădania ei nu reuși să înțeleagă aproape nimic din ce zicea. Zâmbi totuși și clătină din cap ca și cum l-ar fi înțeles, iar el se arătă mulțumit cu acest fel de răspuns. Se miră când văzu că băiețelul comunică fără nicio dificultate cu tatăl său. Vocea sa avea un timbru ciudat, ca și cum sunetele ar fi fost scoase printr-un tub. La aceasta contribuia pronunția incorrectă a unor vocale și consoane și accentuarea greșită a majorității cuvintelor. Toate acestea, pentru un ascultător oarecare, făceau să fie foarte dificilă comunicarea. Băiețelul, fără a aștepta să întrebe cineva din compartiment, dădu lămuririle de rigoare privind deficiența tatălui său. O făcea ca și cum ar fi fost foarte familiarizat cu astfel de explicații, dar totodată, sau cel puțin așa i se păru tinerei doamne, într-un fel orgolios, ca și cum ar fi spus: "De ce vi se pare atât de ciudat felul de a vorbi al tatălui meu? Care dintre voi, dacă nu ați fi auzit niciodată, s-ar fi putut descurca mai bine să vorbească și să-și înțeleagă interlocutorul după mișcarea buzelor?" Având timp apoi, când se făcu liniște în compartiment să răstălmăcească explicația băiatului, femeia zâmbi. Poate că nu gândise așa, dar ei așa îi plăcea să creadă, pentru că la fel ar fi gândit și ea în locul lui. Într-un fel însă, medita ea, privindu-l cu un amestec sentimental de milă și admirație, acest copil are multe în comun cu mine. Râse din nou în sinea ei de această idee. Ha-ha, auzi la ea, să se compare cu un biet copil. Și totuși, după ce mai reflectă puțin, găsi că avea oarecare dreptate. Singura diferență consta în ideea că instinctul lui de viață era mult mai naiv. Se gândea apoi la Ana. O zărise încă de când așteptau trenul pe peronul gării. Cum mergea așa greoi, sprijinindu-se în baston, mai mult trăgându-și după ea un picior, aplecată de spate și cu o mână atârnându-i pe lângă trup, atrăgea inevitabil atenția. Handicapul ei, gândise ea atunci, era suficient pentru a risipi orice indiciu privitor la frumusețea feminină, frumusețea pe care întotdeauna Amalia Neag, acesta este numele tinerei doamne, pusese un mare preț, ea însăși fiind un exemplar cu care natura se arătase nespus de darnică. Privitor la înfățișarea Anei, analizată prin prisma unor ochi care ori de câte ori se uitau în oglindă puteau să strălucească de mândrie, cu greu ar fi putut descoperi câteva calități. Totuși, ochiul acestei femei frumoase le dibuie. Concluziona că dacă ar avea o coafură potrivită, care să-i acopere fruntea prea lată și bombată, i-ar sta mai bine decât cu părul dat peste cap. Aprecie că, din pricina ochelarilor cu lentile duble, arăta mult mai buhăită la față decât era. Apoi mai remărcă și faptul că tot ochelarii erau cei care ascundeau ceea ce ar fi dat farmec înfățișării ei, ochii. Ochii negri cu gene dese, ochi pe care îi puteai regăsi ai doma, însă purtând cu totul alte străluciri la băiatul ei. Băiatul? Ah, da, băiatul, din nou ajunse la el. Îi zbură din nou gândul la scumpa ei fetiță, căreia îi zicea bunica băiatului că îl va aduce să se joace cu ea. Ce ironie, să călătoresc atâta timp cu ei și să nu zic nimic, când de fiecare dată Maria îi amintește în discuție, ba mi-a arătat și ceva poze cu ei. Sandu a copilărit împreună cu Ionel. Uite că Ana a deschis în sfârșit ochii. Și cu astfel de gânduri, Amalia intrase în vorbă cu Ana. După ce îi spuse la ce stație ajunsese trenul și că ea va merge în același loc și o văzut tot dezinteresată, își aduse aminte de ceea ce însăși Maria, mama lui Ionel, spusese adesea. Suferința îi unește întotdeauna pe oameni, îi face mai îngăduitori unul cu celălalt, mai iubitori, mai comunicativi, mai calzi. Nu se poate spune că nu era de acord cu ceea ce afirma Maria. Experiența ei de viață însă o făcu atentă și la alte aspecte pe care Maria, parcă fără nicio sforțare, le ignoră. Era gata să spună ceva, nici ea nu știa concret ce, dar băiețelul se trezi. Se ridică de pe genunchii mamei, ridică puțin un colț de perdea, aruncând o privire pe geam, se întoarse apoi spre maică-sa și o întrebă în șoaptă dacă mai este mult până ajung. Încă puțin, îi răspunse ea, suflându-i în părul ud de transpirație și netezindu-i un smuc ridicat în creștetul capului. Îl sărută apoi scomotos pe frunte. Băiatul se plânse de sete și-i ceru apă. Femeia se ridică cu greutate, vrut să caute în bagajul mic de mână agățat la capul soțului ei, dar chiar atunci trenul zbucni și ea se dezechilibră. Ar fi căzut dacă Amalia, care îi urmărea fiecare mișcare, nu i-ar fi sărit imediat în ajutor. Se trezise și bărbatul său. De ce nu mi-ai spus să-ți dau eu plasa? Dacă ai fi căzut... Se întoarse apoi spre Amalia. Mulțumim frumos, doamna... Întrucât acest personaj nu aude, el accentuează în mod greșit cuvintele. De data aceasta, Amalia înțelese cuvintele care îi fusese adresate. Intenționa să răspundă ceva, dar el se întoarse spre soția lui. Ana îl privea cu mânie. Ești neisprăvit! Șuieră printre dinți, ca și cum ar fi fost numai ei singuri. Buza de jos îi tremura și respira anevoie. Ce ironie! Toți cei din compartiment înțeleseseră ce spusese în afară de el. Cum doar după mișcarea buzelor putea culege cuvintele și buzele ei tremurau de furie, nu reuși să le deslușească. Ce ai spus? Întrebă el cu un calm care în situația de față îl făcea să pară tare caragios. Din cauza ta, numai pentru că ție nu-ți pasă de nimic, s-a întâmplat asta. Țipă ea necontrolat, ca și cum ar fi uitat cu totul că se afla în societate. De data aceasta, el înțelese și își plecă fruntea. Fără să zică nimic, se așeză la locul lui, își vârâ capul între umeri și privea în pământ, ca un copil care după ce a făcut rău este mustrat și, din jenă, nu știe să facă altceva decât să tacă. Dar se pare că pe ea un furie și mai mult atitudinea lui. Se pierdu de tot cu firea, chiar până într-acolo că se aplecă spre el și pentru a-l face atent, îl lovi cu bastonul peste picior. Bărbatul tresări, ridică ochii. În ei se citea mai mult supușenie și nedumerire decât mânie, cu totul alte sentimente decât cele pe care ar fi trebuit să le aibă un bărbat confruntat cu așa situație. Erau și ceva umbre de mânie cu care păru că se luptă să le spulbere odată cu un gest de strângere a buzelor. Apoi, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva, tresări și își roti speriat privirea. După cum arătau mușchii feței și încărcătura din priviri, se vedea clar că îi venea să intre în pământ de rușine. Acest sentiment fu transmis probabil și soției, care dintr-o dată, după ce întâlni privirea aruncată peste ochelarii cu rame aurii ai unui domn cu începută de chelie așezat pe bancheta din față, roșii toată. De când începuse conflictul dintre cei doi, lăsase mai jos foaia mare de ziar care îl acoperea pe jumătate. Când Ana își lovi soțul, puse ziarul deoparte, împăturindu-l. Și cum stătea așa, privind indignat și cu buzele întredeschise, părea că ar fi vrut să se amestece. I-o luă însă înainte Ionel. Soția mea este foarte sensibilă. A avut o viață grea, iar nervii ei sunt slăbiți. Vorbea rar și apăsat. Se vedea că își dă toată silința să fie înțeles de auditoriu. O țărancă rumenă, cu verighetă și cu cercei mari de argint, cu fustă neagră, plisată, frământând în mâini un mâner de la sacoșa din poală, suspinându-se pe gânduri. E greu, spuse ca pentru sine, clătinând din cap. Iată că au trecut 10 ani de când am avut și eu nenorocul să alunec pe gheață și să mă aleg cu un picior rupt și tare greu mi-a mai fost atunci, maică. Am zis că din asta mor și atunci m-am gândit că de-aia Dumnezeu a lăsat năpasta aia peste mine, pentru că niciodată nu m-am gândit să-i mulțumesc că am mâini și picioare întregi, că pot să umblu, că pot să aud, să văz cu ochii. Hai, dar vezi, așa e omul. După ce mi-a trecut de tot, iar am uitat. Îmi aduc aminte numai când văz oameni nenorociți. Își făcu cruce și rămase cu palma așezată la piept, în timp ce cu cealaltă mai frământa mânerele sacoșei. Că tare rea și nervoasă, îmi amintesc, maică, n-am să uit niciodată. Am mai fost când o trebuit să stau cu piciorul în ghips. Iar apoi, mult timp, tot încet și șchiopătând, am umblat. Nimeni și nimic nu-mi făcea voia. Cu toată lumea mă certam. Suspină. privindu-i rând pe rând pe amândoi soții. E greu, maică, tare greu, și eu înțeleg. Tu, fată dragă, așa te-ai născut?" spuse, întorcându-se spre Ana, cu o voce plină de milă și în același timp iscoditoare. "Da, așa m-am născut," răspunse ea repede, puțin răstit. Cu fața deodată ciudat transfigurată, mecanic, fără să înțeleagă și ea de ce, trase repede copilul mai aproape de ea și, ca și cum ar fi găsit un sprijin în palma lui micuță, o strânse convulsiv. Băiatul se întoarse uimit, își privi mama speriat, iar apoi o fixă pe bătrână cu ochii lui mari, încărcați parcă deodată de sclipiri misterioase, dar nu zise nimic. Încerca apoi să-și elibereze mâna din strânsoarea mecanică a mamei, dar nu reuși. Nu mai insistă. Se citea pe chipul lui contorsionat că se lupta cu durerea provocată de acea strângere de mână. Ca și cum ar fi fost conștient de o durere lăuntrică a mamei sale, ușurată în clipele aceia numai prin simpla strângere a mâinii lui, răbda cu bărbăție. Întinse cealaltă mână și îi mângâie cu duioșie obrazul. Femeia tresări. Strânsoarea mâinii se înmuie. Prinse mâna copilului, cea cu care îi mângâia obrazul. O duse la buze și, fără să se mai poată stăpâni, cu nervii tare zdruncinați, avea un motiv anume, izbucni într-un hohot de plâns. În general, chiar dacă, după cum mărturisise și soțul ei, datorită asprimii destinului, era nespus de vulnerabilă, asta nu însemna că nu se străduia să lase o impresie cât mai bună în societate. Terenul izbucnirilor de acum fusese pregătit de încă un reng jucat nemilos de viață și, tocmai pentru că ceea ce îi se întâmplase îl implicase chiar pe băiețelul ei, cel care personifica idealul ei în viață, lovitura aceasta îi se păru foarte cruntă și dureroasă. Până atunci, prin dăruirea pe care i-o arătase, prin dragostea maternă excesivă, ea idealizease această relație. Tocmai pentru că își iubea prea mult fiul, nu putuse accepta niciodată ideea că ar fi putut da greș în ce privea pregătirea lui pentru viață. El era viața ei, adevărata ei viață de care ea nu avusese parte, dar pe care revanșat o găsea în el, în fiecare minut, cu fiecare suflare. De aceea, orice nepotrivire între așteptările ei și comportamentul copilului o dărâmă. Până și această călătorie era rezultatul unui astfel de incident. Așa se putea explica sensibilitatea și extrovertirea necontrolată a Anei. Ce se întâmplase de fapt? După cele petrecute în curtea grădiniței, în ziua cu pricina, niciunul dintre soți nu remarcară nimic deosebit, care să fie arătat că băiatul fusese afectat serios de acel incident. În ziua următoare însă, când veni vorba să-l aducă din nou la grădiniță, băiatul se împotrivi cu exasperare. Se întâmplă că Ionel nu era acasă. Probabil că dacă ar fi fost de față în acea dimineață, lucrurile s-ar fi petrecut altfel. În general, chiar fiind singurul copil adorat de ambii părinți, Emanuel era un copil ascultător. Având în vedere sentimentele excesive și conceptele care o legau pe Ana de copil, ar fi fost de așteptat să fie tare răsfățat. Însă amândoi părinții, în dorința lor arzătoare de a-i dărui o creștere cât mai aleasă, citiseră multe cărți privitoare la educație și numai așa fu protejat băiatul de sindromul răsfățului. Astfel că, atunci când copilul arătă împotrivire, maica s-a priceput că nu era vorba de un capriciu. Așa cum bănuia, împotrivirea lui se datora incidentului petrecut în curtea grădiniței, numai că el nu-i mărturisise tot ce avea pe suflet, fapt pentru care ea interpretase greșit problemele sufletești ale copilului, și anume, ca un băiețel sensibil și bine crescut, îi era rușine de faptul că sărise la bătaie la ceilalți copii. Adevărul însă era cu totul altul. Dacă ar fi fost să judece cu mintea liberă de mândria de care fusese și în ziua de ieri călăuzită, când îl bătuse în prezența colegilor lui de grădiniță, ar mai fi avut șansa de a îndrepta o mare greșeală care, așa cum se va vedea mai târziu, avea să fie punctul de plecare al multor nenorociri. Ah, dacă ar fi știut dinainte! Cu rana sufletească încă sângerândă, Emanuel fu dus din nou pe câmpul de luptă, grădinița de copii. Măcar dacă ar fi fost familiarizat cu colectivitatea, dar era numai pentru a doua oară când călca pragul unei grădinițe. La niciun ceas după ce Ana ajunse acasă, după ce își lăsă copilul la grădiniță, primi un telefon. Era educatoarea. Cu voce tremurândă o anunță că Emanuel, în pauza de masă, nici ea nu-și putea explica în ce fel, pur și simplu dispăruse. Îl căutaseră prin toată grădinița, prin împrejurimi, dar nu-l găsiră nicăieri. Se gândise că poate băiatul fugise acasă, dar tare se mai sperie aflând că nici acolo nu era. Ah, Doamne, ce coșmare a fost dat să trăiască în acea zi! Câte imagini pustietoare o invadară! Fiecare oră, fiecare minut de așteptare fuseseră cea mai grea tortură psihică pe care viața putea să-i ofere. Anunțase și poliția, însă nu-l găsiră. Ea însă își colindă străzile orașului, cât o ținură puterile. Când stoarsă de ultima picătură de vlagă pe înserate, se întoarse acasă și el încă nu apăruse, făcu o criză de nervi. Iar după ce trecu toată noaptea, se iviră și zorile, dar Emanuel nu era de găsit nicăieri. Pe bărbatul său începu să-l îngrijoreze mai mult starea sănătății psihice decât copilul, despre care el mai păstra încă siguranța că nu i s-a întâmplat nimic rău. În noaptea aceea fusese prima dată când, copleșiți de durere și îngrijorare, cei doi împreună, fiecare în felul lui, strigaseră către Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, era tălmăcirea numelui odraslei lor. Chiar înainte de nașterea copilului, când Ionel îi propusese acest nume, ei îi plăcu. El însă se feri să-i mărturisească despre semnificația lui biblică. Dacă ar fi știut că și dorința soacrei ei fusese să-l numească astfel pe copil, n-ar fi acceptat, mai ales că era vorba de un nume biblic. Dar în noaptea aceea Ionel avusese curajul. I se păru chiar necesar pentru a o încuraja, căci nu mai văzuse niciodată atât de disperată și de dornică de ajutorul divin să-i mărturisească semnificația numelui odraslei lor. Și în tulburarea ei aproape isterică, asemenea unui om gata să se nece, căruia creierul nu-i poate transmite alte comenzi decât cele de luptă pentru supraviețuire, ruptă de orice lume a prejudecăților, a întrebărilor fără răspuns, a mândriei și revoltei față de ideea implicării unei forțe supranaturale, Ana se agăță de acest Dumnezeu este cu noi. Materializarea acestui gând avea în față și acea conjuncție care dă greutate mai multă nesiguranței și îndoielii dacă. Dacă Dumnezeu este cu noi, lucrul acesta nu însemna însă că balanța trăirilor sufletești nu atârna și în favoarea ceea ce numim speranță sinceră. Bineînțeles, sentimentele ei erau într-o astfel de situație dureros de instabile. Important este că pentru prima dată în viață se apropiase de Dumnezeu, chiar dacă nu avusese curajul să atingă nici cu vârful degetului, asemenea poporului Israel, acel munte al prezenței lui. De departe, ca tatăl care își aștepta fiul risipitor, fugind apoi cu brațele deschise în întâmpinare, mâna divină s-a aplecat chiar până la poalele muntelui unde aștepta Ana cu sufletul îndurerat. Și de-abia la prânz, când singur, sleit de puteri, tremurând de spaimă, băiatul s-a întors acasă, Ana, în timp ce strângea la piept odrasla, simțind adâncul sufletului acea tresărire sădită de mâna creatoare în orice ființă omenească. Era desigur glasul dragostei părintelui ce își aștepta fiul acasă. Ea era părintele, iar fiul pierdut și regăsit era fiul ei. Dar pentru că această dragoste era idolatră, Ana, de îndată ce se văzu iar pe linia de plutire, se reîntoarse la vechile ei convingeri. Dacă este un Dumnezeu al dragostei, cum se spune, îi se adresă lui Ionel, atunci de ce m-a lăsat pradă unei asemenea dureri timp atât de îndelungat? De ce, dacă ar fi fost atât de ușor de găsit copilul, noi n-am dat de el? A stat sărmanul o noapte întreagă ascuns între tufele alea din stadion și când te gândești că era doar la 2 minute de noi... Doamne, de ce să se fi întâmplat asta? Uite-l cât e desperiat, parcă nu-și mai revine nicicum. Dacă nu-și revine, o să mor. Într-adevăr, deși mâncă bine și dormi, băiatul nu-și reveni. Cineva i-a sfătuit să-l ducă la un psihiatru. Copilul fugise de la grădiniță, act al unei adânci disperări, după cum le explicase medicul. Față de părinți, era foarte reținut, iar când rămânea doar cu maică-sa, se comporta foarte ciudat. Izbucnea într-un plâns isteric dintr-o dată, ori se izola în camera lui în pat și să stea timp îndelungat fără a dormi sau a avea o altă activitate precisă, ca un om mare muncit de gânduri. Medicul îi asigurase însă că se va reface total. Încercând cu disperare să fugă de problema lui, simțindu-se neînțeles de nimeni, Emanuel se pitise în tufele de pe stadion, dar își făcu loc în același timp și tiranica frica a pedepsei, fapt care i-a adâncit și mai mult rana sufletească. Dacă ar fi fost măcar scutit de a-și petrece noaptea acolo, posibil că totul s-ar fi rezolvat într-un timp foarte scurt. Dar așa se poate spune că se confruntase cu o traumă psihică. Pentru reabilitare era nevoie de timp și multă răbdare. Ce sfâșietor a fost pentru Ana să afle de la medic, căruia copilul îi se confesase, că pe el îl afectase cel mai mult faptul că tocmai ea nu îi acordase înțelegerea de care ar fi avut atâta nevoie. În mintea lui, faptul că însăși maică sa, cea pentru care el luptase cu toate forțele, se întorsese împotriva lui, umilindu-l și bătându-l în fața copiilor, însemna o adevărată înfrângere. Dacă ea ar fi fost atunci de partea lui, mărturisise el, ar fi avut cel mai mare curaj din lume să-i pună la punct pe toți cei care ar fi îndrăznit să se ridice împotriva lui, așa cum făcuse și cu Grăsanul, copilul căruia îi trăsese în cap o tășcuță. El afirmase despre maică sa că e urâtă și șchioapă, de aceea Emanuel se revoltase. De aceea n-am vrut să merg la grădinița a doua zi, explicase el, pentru că știam că vor vorbi urât cu mine, iar eu nu voi putea să-i pun la punct, pentru că mama m-a făcut de rușine în fața lor. Așa mi-au zis, dacă sari la bătaie sau vorbești urât cu noi, o să te spunem la maică ta. Au râs de mine, dar n-am putut să le zic mare lucru. Grăsanul mi-a spus că a vorbit cu maica sa. Ea i-a spus că dacă amândoi părinții sunt handicapați și eu sunt la fel. M-au strigat, handipatul! Nici măcar nu știau să pronunțe cuvântul bine. Eu nu am mai putut suporta. Acasă mi-era frică să mă întorc. Am fugit și m-am ascuns la stadion. Băgați de seamă, i-a sfătuit medicul pe părinți. Băiatul este foarte inteligent și totodată foarte sensibil și orgolios. Spuneți că până acum niciodată nu ați sesizat că și-ar face complexe din pricină că are părinți cu deficiențe? Probabil că până acum nu s-a ciocnit niciodată de o întâmplare care să-i atingă chiar cea mai sensibilă coardă a sufletului. O mare influență va avea asupra lui felul în care va vedea că dumneavoastră depășiți aceste neajunsuri fizice. Dacă Dumnezeu v-a dat ca prin minune un copil sănătos, luptați pentru a-l feri să ajungă handicapat din cauza handicapului celor care i-au dat viață. Aparent, copilul își reveni mult mai repede decât preconizase medicul. Indiciile că trecuse prin această traumă mai erau prezente prin faptul că se purta cu oarecare rezervă față de maică sa, de care înainte fusese foarte atașat, dar și prin aversiunea față de colectivitate. Fusese răsfătuiți de medic să nu îl mai trimite la grădiniță pentru un timp, ci să-l scoată pentru un timp, dacă s-ar putea, afară din oraș, la aer curat. Ana, care nu putea suferi pe soacra ei, ar fi vrut să meargă într-o stațiune, dar cum băiatul își exprimă dorința că ar vrea la țară, numai de dragul lui ea nu se împotrivi. Având în vedere toate acestea, înțelegem de ce, atunci când băiatul îi mângâiase obrazul, ea nu-și putuse stăpâni plânsul. Pentru ea, pierderea dragostei fiului ei însemna prăbușirea lumii, a lumii întregi. Iar când el îi atinse obrazul, gest al dragostei, atât de profundă fusese beatitudinea sufletească, încât nimic și nimeni din lumea aceasta nu mai conta. Îl strângea cu putere la piept și îl acoperea cu sărutări fierbinți, ca și cum de ani de zile nu l-ar mai fi revăzut. De fapt, pentru ea, zilele, clipele în care așteptase cu disperare de la el o cât de mică exteriorizare a dragostei, atârnaseră ca ani grei de așteptare. În afară de soțul ei, nimeni nu avea cum să știe ce se petrecea în sufletul Anei, motivul pentru care ea reacționa atât de frenetic în fața unei simple atingeri a copilului. Țăranca bătrână grei de așteptare. În afară de soțul ei, nimeni nu avea cum să știe ce se petrecea în sufletul Anei, motivul pentru care ea reacționa atât de frenetic în fața unei simple atingeri a copilului. Țăranca bătrână, frământând încă

lui spre mamă și copil, dar mai puțin sensibil, conchise că beata femeie trebuie să fie bolnavă psihic, pentru că astfel de oameni nu merită nici măcar să fie băgați în seamă, își reluă cu indiferență lectura. O atitudine asemănătoare manifestară și cele două adolescente îmbrăcate în uniformă de liceu, care nu de mult se așezaseră în compartiment după ce se eliberară două locuri. Nu încetaseră de cum se așezară să discute cu înflăcărare, când în șoaptă, când cu voce mai ridicată, tot felul de lucruri legate de școală, profesori, colegi, felul cum plănuiau să-și petreacă sfârșitul de săptămână. Începuseră o discuție despre soția directorului, profesoara de chimie, o bătrânică grăsuță cu picioare subțiri, ca două bețișoare și părul vopsit mov. Această discuție, care le făcea mare plăcere, fu întreruptă doar pentru un scurt timp, când Ana era să cadă, și noroc că se amuzaseră înainte în auzul tuturor, că altfel s-ar fi crezut că se amuzau pe seama ei. Adevărul este că găseau tare comic felul în care își mișcase mâinile și picioarele, dar și mai distractiv li se păru felul cum vorbea Ionel. Chiar și când el nu mai zicea nimic, era suficient să se înghiontească una pe alta și, aducându-și aminte, și ascundeau capul în palme. Se auzeau doar icnind, iar când își descopereau fața, erau roșii ca focul de râs, dar și stăpânite de oarecare rușine față de cei din compartiment. Când le trecu în sfârșit, își aduseră din nou aminte de profa de chimie. "Ai văzut cum explica mișcarea orbitalilor?" șoptea una dintre ele. Ținea creta în mână și o învârtea, uite așa. Și în timp ce o învârtea, ce ai să vezi? Nu mai se trezește Dragoș cu creta în cap, apoi cu buretele de șters tabla? Să mor de râs. Toată ora, dacă vedea că cineva nu-i atent, îl ochea cu creta. Oare nu-și dădea seama că asta ne distrăgea și mai mult atenția, iar ea era atât de caragioasă? Uite așa o învârtea și apoi, puc, o arunca. Și fetele râseră din nou pe înfundate. De-abia se potoliră puțin când a avut loc descărcarea psihică zgomotoasă a Anei. După ce aruncară câteva priviri disprețuitoare și șușotiră ceva, pe semne despre ceea ce se petrecea, își reluară discuția. Ionel se aplecase asupra copilului și îl mângâie și el. Apoi, în timp ce Ana încă mai plângea, îi spuse ceva cu inflexiuni cum puteau ieși de pe buzele unui om lipsit de simțul auzului, dar care se străduiește să pună în vorbe cât de cât ceva din căldura sufletului. Strădania aceasta pentru un neștiutor făcea ca vorbirea lui să pară mai încălcită, iar pentru alții chiar foarte amuzantă. Astfel că în timp ce bietul om se luptea să dea sonoritate cuvintelor, fetele, de data aceasta, fără a se mai putea stăpâni, pufniră în râs. Pe Amalia, care chiar dacă nu avusese cum să înțeleagă motivul manifestării ciudate a Anei, dar ca una care se confruntase la rândul ei cu momente extreme în viață, când rațiunea lasă cu totul loc sentimentelor, chiar dacă seamănă nebunie în fața oamenilor, o enervă grozav atitudinea fetelor. Se întoarse spre ele și le dojeni cu asprime. Una dintre ele, rușinată, deveni dintr-o dată serioasă. Cealaltă însă se vedea după mușchii feței și luminile care îi jucau în ochi că se stăpânește cu greu. Se ridică deodată, dar nu apucă să iasă cu totul pe ușă că izbucni din nou în râs. Așezându-și iute geanta de școală pe umăr, fără un cuvânt, o urmă cât putu de repede pe prietena ei. Se auziră chicotind pe coridor un răstimp până se îndepărtară. "Așa-i tineretul din ziua de azi," luă cuvântul țăranca bătrână. "Nu mai au niciun pic de bun simț. Uite că nici ușa nu au închis-o bine și trage curentul. Câtă nerușinare!" Dădu cu greu să se ridice. "Lăsați, doamnă, că o închid eu." "Bine, maică, tu ești mai tânără, dar uite că nu stă. Așa, o, doamne, pe lângă că-i mizerie în trenuri, de ți-i groază să pornești la drum, mai sunt și toate stricate. Ia uite ce oglindă! E spartă pe jumătate, iar scrumiera asta murdară stă doar într-un șurub." Amalia, după ce se așeză la locul ei, îngrijorată, ca și cum și-ar fi reamintit de ceva ce uitase, se întoarse brusc spre Ana. Îi era teamă să nu fi fost afectată de atitudinea celor două tinere. Se liniști imediat, citind cu ușurință pe fețele lor că niciunul dintre cei doi soți, prea absorbiți de problemele lor, nu luaseră în serios incidentul.
Nu același lucru se putea însă spune și

0: spre băiat. Își muta gânditor, nedumerit parcă ochii, când spre locul unde șezuseră fetele, când spre ușa compartimentului pe unde ieșiseră. Oare ce era în mintea acestui micuț? Căută în geantă, scoase o ciocolată mare și i-o întinse. Hai, te rog, ia-o, spuse văzându-l că șovăie. Privea cu un ochi la ciocolată, iar cu celălalt la maică sa. Tu ești un băiat tare, cu minte și ascultător, iar maica ta n-are nimic împotrivă să iei ciocolata. Mulțumesc, spuse băiatul, dar și ochii se opriră de data aceasta asupra mamei. Dacă tanti ți-o dă, poți să o iei, rostia zâmbind. În alte împrejurări nu ar fi admis așa de ușor, dar acum, plină de fericire, era în stare să treacă peste orice principii doar pentru a-i face lui pe plac. Băiatul luă cu ochi sclipitor ciocolata din mâna întinsă a femeii. Mulțumesc, șopti, cercetând încântat ambalajul achiziției. Să crești mare, câți ani ai? Peste o săptămână o să fie ziua mea, răspunse el lăsându-se pe spate și trecându-și ușor o palmă peste frunte ca și cum uitase, iar acum își adusese aminte. Așa-i, mami, că peste o săptămână va fi ziua mea și atunci o să împlinesc exact 6 ani? Așa mi-a zis tati azi dimineață. Îl trase de mânecă pe tatăl său. O să-mi cumpărați o bicicletă, eu nu am uitat ce mi-ai promis, dar nici tu să nu uiți. Taică s-o încuvință zâmbind, băiatul se aplecă, îl sărută râzând, apoi îl sărută și pe maică sa. Era parcă dintr-o dată alt copil. Cei doi soți schimbară priviri plini de bucurie. Bineînțeles că nu o să uităm, interveni maică sa, mângâindu-l pe creștet. Vocea îi tremura la fel și mâna. Ah, cât era de fericită de schimbarea bruscă a copilului! După toate câte se întâmplaseră, ținând cont și de prezicerile medicului că va trebui să treacă mult timp pentru reabilitarea copilului, trăia parcă un miracol. Și o să mă lăsați să vin cu bicicleta, să o vadă și bunii, nu-i așa? Mai adăugă băiatul ca un copil care, prinzând slăbiciunea părinților, vrea să obțină cât mai multe. Vai, cât de mult mă bucur, știi ceva, mami? Chiar dacă o să mă ceri, spuse deodată cu vocea schimbată și cu lacrimi parcă în glas, eu nu am să las pe niciun copil să se dea cu bicicleta mea. Of, dar sunt atâți copii la bloc. Dar știu cum o să facem. O să mă duceți în parc, acolo unde nu mă cunoaște niciun copil, și așa va fi bine. Își îngropă fața între palme și, dând din cap, șopti ca pentru sine. Eu nu mai pot avea încredere în niciun copil. Toți sunt răi. Dar nu-i nimic, ce? Nu pot să mă joc singur până mai cresc puțin? Apoi o să învăț să citesc și atunci toată ziua o să citesc singur povești și nu o să mă plictisesc. Mami, așa e că mă poți învăța să citesc fără să trebuiască să merg la școală? De ce să nu vrei să mergi la școală? Interveni Amalia. Pentru că toți copiii sunt răi acolo, mai ales... Sunt mulți copii și... Nu vreau, mai bine orice, dar să nu mă duceți la grădiniță sau la școală. Mami! Se agăță dintr-o dată disperat de brațul mamei, iar ochii mari și temători îi înnotau în lacrimi. Se poate să învăț să citesc și acasă, nu-i așa? Rosti rugător. Așa-i, spuse Ana, strângându-l la piept. Nu-ți fie teamă. Uite ce ciocolată mare, este cu alune, așa cum îți place ție. Mai adăugă repede. Se vedea că o spunea numai pentru a-i distrage atenția de la gândurile care îl tulburaseră. Cred că mai avem puțin și trebuie să coborâm. Hai, servește și pe tanti. Lasă, dragă, mănâncă tu. Și eu am o fetiță care astăzi împlinește 6 ani, iar ea te cunoaște pe tine din ceea ce bunica ta i-a povestit. Da? Se miră el. Dar cum se poate asta? Uite așa, răspunse ea. Bunica ta a venit deseori pe la bunica fetiței mele și așa s-au împrietenit. În fiecare seară îi aduce lapte de la... Știi cum îi zice bunica ta la văcuța ei? Nu știu, răspunse băiețelul cu părere de rău, că de mult n-a mai fost și atunci parcă bunica nu avea văcuță. Doar nu sunteți soția lui Sandu, a intervenit Ionel. Unde ați ghicit? Răspunse ea surprinsă, întorcându-se spre el astfel încât să-i poată fi urmărită mimica buzelor. Tot respectul, doamna, spuse ridicându-se și sărutându-i mâna. Mi s-a părut mie, de când v-am văzut că vă cunosc de undeva. Mi-am amintit că v-am zărit de vreo câteva ori împreună cu Sandu în oraș. Noi am fost prieteni buni. Nu de mult m-am întâlnit cu el și mi-a spus că ați adus-o pe maică sa din nou la țară. Și asta a fost dorința ei, după ce i-a murit soțul. Când l-am întâlnit, era cu fetița. Aici Ionel se opri, zâmbind trist, îngândurat. Frumoasa fetița, păcat ca... Înghițind sec și oftă. Da, răspunse Amalia zâmbind, având în minte același gând care îl determinase pe Ionel să zică păcat că. Și pe deasupra este foarte inteligentă, dar și tare neastâmpărată. Chiar dacă ești supărat pe toți, dar cu ea tot o să te împrietenești, nu-i așa? I se adresă băiețelului, ciupindu-l de obraz. Nu prea cred, răspunse el, strâmbându-se și scuturându-și capul. Toți copiii sunt la fel ca și... Zâmbi trist și dădu din mână. Căzu apoi deodată pe gânduri, iar fața lui căpătă o expresie gravă. Dumneavoastră ați fost atât de bună și mi-ați dăruit ciocolata, iar eu nu vreau să mă împrietenesc cu fetița dumneavoastră, dar nu pot, nu mai am încredere în niciun copil. Vai de mine, maică, se miră țăranca mutându-și sacoșa din poală la picioare și împreunându-și mâinile. Dar ce s-a putut întâmpla? Tu, copil mic, s-a ajuns să gândești așa? Ca și cum i-ar fi spus cine știe ce grozăvie, băiatul se aciui speriat în brațele mamei și izbucni în plâns. Doamne, că doar ce rău am zis! Se miră femeia, așezându-și mâna în șold, iar cu cealaltă plesnindu-se peste buze. Copilul a trecut printr-o perioadă grea și are psihicul slăbit, răspunse Ana cu nervozitate, strângându-și și mai tare odorul la piept. Vă rog, nu mai spuneți nimic, mai adăugă ridicând tonul, când femeia încercă să mai spună ceva. Uitați că ne-am luat cu vorba și am ajuns, interveni alarmată Amalia, și trenul nu stă mult în stație. Vai de mine, hai repede, Ionel, ia-ți bagajele și ajută-mă și pe mine. Lăsați-l pe el să se ocupe de bagaje și sprijiniți-vă de brațul meu, iar tu, băiețaș, dă mâna la tanti, așa. Vă mulțumim mult, fără dumneavoastră nu știu cum ne-am fi descurcat, rosti Ana, când se văzură cu toții jos. Răsuflă greu, cu o mână se sprijinea în baston, iar cu cealaltă ștergea cu o batistă șifonată sudoarea de pe tâmple. Uite-i și pe soțul și fetița mea, exclamă cu bucurie în glas Amalia și arătă cu mâna spre o mașină care tocmai se oprise în fața micului peron. Din mașină coborâ un bărbat brunet, căruia îmbrăcămintea sportivă îi scotea în evidență trupul bine făcut. Apăru apoi lângă el și o fetiță pirpirie, cu rochiță roz, numai danteluțe și cu codițele prinse cu fundițe roșii. Bătea cu piciorușele în pământ și tot îl trăgea pe taică-su de mână, semn că era tare nerăbdătoare să-și întâmpine mămica. Haideți, vă ducem cu mașina, le propuse Amalia noilor sale cunoștințe. Este destul drum până în sat și mai aveți și bagajele astea grele. Ah, cât o să se bucure tanti Maria! Cum v-ar mai fi așteptat dacă ar fi știut că veniți? Dar oricum, veniți cu noi, nu-i așa? Sunteți tare amabilă, vă mulțumim frumos! Chiar că este o mare ușurare pentru noi, în cuvință Ionel. E atâta de cald și cu bagajele astea grele, tare repede obosesc și începe să mă doară piciorul de la proteza. Ana nu poate duce nimic. Când venim pe jos, nu trebuie mult timp să ajungem. Ne oprim des ca să ne odihnim și este tare greu, mai ales că drumul nu e asfaltat. Amalia nu înțelesese mare lucru din spusele lui Ionel. Trebuia să se concentreze atent pentru a-l putea urmări, iar acum atenția era întru totul captată de bucuria revederii cu cei dragi ei. Ana, deși era grozav de binevenită propunerea de a fi duș cu mașina, nu se arăta deloc încântată. Cu grijă, ca să nu fie observată, îi trase un ghion soțului ei și îi aruncă o privire plină de mânie, din care el, familiarizat cu astfel de manifestări, înțelese dezacordul ei. Cunoscându-i modul de gândire, bănuia de asemenea motivul care o determina să gândească astfel. Însă el era mult mai rațional decât ea și nu își pierdea prea repede cumpătul. Se prefăcu că nu înțelege insinuările din numeri și, pentru a evita și alte porniri de acest fel, o luă mai repede înainte. Ea îl urmă de la distanță cu ciudă. Amalia o luase și ea înainte. Pe chipul ei se putea vedea cât e de fericită, iar brațele și le deschise larg în întâmpinarea fetiței. Ah, cât de mult o invidiez, gândi Ana, mușcându-și buzele. Pe lângă că natura a înzestrat-o cu atâta frumusețe feminină, mai are și o familie minunată și situație materială bună. Ia te uită ce mașină luxoasă au, se vede că o duc bine. Și să mai spui că este dreptate pe lumea asta? Noi trebuie să ne chinuim amândoi când mergem la drum, iar altora ce le pasă? De când am văzut-o, mi-a creat repulsie femeia asta, o dichisită și o încrezută, căreia viața i-a oferit totul pe tavă și doar pentru a se da în spectacol vrea să arate că e interesată și de noi. Prezența ei mă umilește, mă face să sufăr. Aș fi preferat să mă lupt un ceas cu drumul decât să petrec cu ei câteva minute, ținând cont de sentimentele pe care mi le provoacă. În sfârșit, acum n-am ce face, trebuie să înghid și asta. Își țuguie buzele de ciudă. Dar nu o să-i mai dau prilejul să se simtă importantă, făcând fapte caritabile pentru niște amărâți, așa cum ne consideră ea cu siguranță. Ah, de ce trebuie să fie nedreptate pe lume? Unii să sufere atât de mult, iar alții... Înaintând a nevoie, luarcă de sudoare și cu durere înțepătoare la locul operației de la picioare, urmărea totodată cu ochii în lacrimi cum cealaltă femeie alerga sprintenă spre odrasla ei. Purta pantofi eleganți cu tocuri subțiri înalte, iar fusta mare albă care îi împodobia rochia, croită în așa fel încât să-i scoată talia în evidență, îi se desfăcu. Și cum alerga așa, cu fâșiile lungi de material fluturându-i pe spate, cu părul lung până la umeri, Anei îi se păru nespus de încântătoare. Privirea îi se opri și asupra lui Emanuel, care urmărea scena cu multă încântare. Deodată îi reveniră în minte cuvintele medicului, care îi atrăgea atenția asupra inevitabilei primejdii ca el să sufere din cauza handicapului lor. Ea nu era deloc frumoasă la chip și, pe deasupra, deficiențele o făceau să arate respingătoare. În sine ei se cristalizase cu groază ideea că Emanuel ar fi putut face, chiar în aceste momente, o comparație între ea și Amalia. Sau, chiar dacă nu acum, împrejurări asemănătoare din viață i-ar putea stârni astfel de gânduri. În urma incidentului de la grădiniță, Emanuel se dovedi vulnerabil și imprevizibil. Ce n-ar fi dat, conchise Ana, să-i fi dăruit providența măcar jumătate din prestanța acestei femei și totul numai pentru a putea fi iubită până la capăt cu aceeași dragoste idolatră pe care ea i-o oferea fiului ei. Complexele acestea nu erau oare alimentate de orgoliu și de dorința excesivă de posesiune? Nici măcar nu-i trecea prin minte această posibilitate. Ai grijă, Sandu, se împiedică de bordură! Țipă Amalia pe neașteptate cu multă îngrijorare în glas când fetița, după ce se smuci din mâna tatălui său, țâșni cât putu de repede în întâmpinarea mamei. Ana nu înțelese de ce striga Amalia în timp ce fetița alerga spre ea în fugă. Adina, aici Adina, cu grijă! Mami, mami! Strigă fetița alergând cu amândouă mâinile întinse. Amalia grăbi și mai mult pasul. Atenționat de soția lui, Sandu se grăbi să o ajungă din urmă pe zvârluga de fetiță. Dar nu reuși să o prindă până ce ajunse la bordură. Se împiedică și căzu direct pe burtă. Însă, pe cât de repede ateriză, pe atât de rapid se și ridică. Era toată zgâriată pe coate și genunchi, dar, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic, își continuă mai departe alergarea. Ce fetiță ambițioasă are mama!" rosti Amalia, ridicând-o în brațe și sărutându-i obrăjorii roșii. Fetița râse din toată inima, simțind pe semne usturimea din genunchi și coate care îi aducea aminte de căzătură, se opri deodată din râs. Vai!" spuse cu glas pulângăreț. Așa-i, mami, că mi-a murdărit rochița!" numai un pic, uite aici." Și îi puse mâna în locul acela. "Hai, freacă puțin că se duce." "Nu, mamă, vezi, ții rochița în mânuțe și faci așa." Îi luă mânuțele, îi le puse la locul cu pricina și îi conduse mișcarea cu mâinile. "Mami, mi s-a rupt rochița?" Îngăimă disperată când descoperă o porțiune de tif descusut. "O, nu," răspunse maică-sa sărutându-o din nou pe obraj. "S-a descusut doar tivul." "Ce e aia tiv?" "Ca să nu atârne ațele din material, se întoarce materialul și se coase. Uite, pune mânuța aici și pipăie marginea materialului." Îi pusese degetele pe tivul rochiței. "Ai mai venit cu cineva, mami?" Tresări deodată fetița simțind apropierea celorlalți. "Da," zise ea, "am venit și cu un băiețel, cu nepoțelul lui tanti Maria." "Chiar? Nu-mi vine să cred, tu mă păcălești." "Tanti Maria a fost azi pe la noi și mi-a adus o cutie de bomboane de ziua mea, dar nu mi-a zis că o să vină și Emanuel." "E chiar aici, aproape de tine. Hai, Emanuel, să faceți cunoștință." Emanuel se dădu înapoi cu timiditate, dar și cu reținere, având în vedere întâmplările care îl afectaseră în ultimul timp. "Eu..." îngăimă el, "eu..." Dar nu apucă să zică mai mult, că fetița se și repezi în direcția unde auzi vocea și până să se dezmeticească băiatul, era deja copleșit de sărutările și îmbrățișările ei. "Hai, te rog, ca să te cunosc mai bine, mă lași să-ți văd și fața," rostia cu entuziasm. "Da," șopti băiatul totodată încurcat, pentru că nu înțelegea de ce era nevoie să-i ceară aprobarea. "Dar ce? Nu-i văzuse fața până acum?" Fetița voioasă întinse o mână și, pentru că înțelesese că era mai înalt decât ea, se ridică pe vârfuri. Nimeri cu mânuța pe fruntea lui, o mângâia apoi o coborâ cu grijă pe nas. O întinse și pe cealaltă, iar când ajunse pe obraj, stărui mai mult în cercetare. "Mie nu-mi plac fețele lungi și osoase la copii, dar a ta, chiar dacă este așa, pentru că seamănă cu a bunicii tale, care mi-e tare dragă, îmi place," rostia cu fermitate. "Dar, Iesi, ție-ți place de mine?" spuse miros și zâmbind cu emfază. Făcu repede o piruietă, așa încât rochița largă, dantelată, se deschise toată, iar ea era cât pe ce să se răstoarne dacă el n-ar fi întins mâinile ca să o prindă. "Hei, ce zici, îți place?" insistă ea, neauzind niciun răspuns. "Da," se fâstici el, neavând curajul să dea alt răspuns acestei neastâmpărate, care în imaginația lui o și vedea înturcându-se și trăgându-i o palmă la nimereală dacă răspunsul ar fi fost altul. Fetița bătu vesel din palmă, îl prinse de mână și spuse: "Atunci, hai să mergem." "Cu grijă, Emanuel," strigă Ana când observă că ei pornesc în fugă înainte. "Fetița nu vede." "Eu?" interveni ea cu mirare și revoltă în glas. "Cum să nu văd? Așa-i, mami, că eu văd?" "Bineînțeles," răspunse maică-sa cu vioiciune în glas și șterse o lacrimă. "Dar să nu mai fugiți, sau vrei să mai trage arutrântă?"
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptarea. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.

cârma vieții mele, când nevalitau valuri mari, puhoi, credința să-mi-o sfarme, să-mi-o spele. M-ar fi necat atâtea ape mari și ar fi trecut pâraie peste mine, dar negrele talazuri tu apari și mai departe merg ferit cu tine. Ce-aș fi făcut în lumea asta rea, de n-ar fi fost încrederea în tine, de n-ar fi fost cuvântul tău să-mi dea nădejde și durerea să-mi aline. Când împotriva-mi oamenii s-au strâns și ura lor era ca să mă înghită, mânia lor atunci când s-a aprins, izbânda ta a fost desăvârșită. Atât de plin de răni, ce-aș fi făcut de n-ai fi fost Iisus, samaritene, să mă ridici când nimeni n-a vrut și să-mi alin tu lacrimile în gene? Ce-aș putea face singur pe pământ, un călător pribeag și fără țintă, de n-aș fi auzit al tău cuvânt, de cer cum spune și de țara sfântă? Dar simt mereu cum mă călăuzești și ajutor îmi dai pe-a vieții cale. Și fiindcă atât de mult tu mă iubești, eu vreau să stau sub

plânge stelele pălite și universuri infinite, ca și un tăciune întunecat. De n-ai fi tu sublimă pace să umpli inima cu har, am rătăci pe căi sărace, nădejdea-n hârburi s-ar desface și bucuria în plâns amar. De n-ai fi tu, o mângâiere, cu noi într-una să rămâi, ne-am prăpădi fără putere, topiți de spaimă și durere, cu nimenea la căpătâi. Ce-am face noi, dulce iubire? Ce-am face noi?

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: tristețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragii prieteni, ce s-a întâmplat într-o zi de 22 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 1813 s-a născut Richard Wagner, compozitor german.
0: În 1948, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale. În 1997, fostului rege Mihai îi se redă cetățenia română.
1: În anul 1957 a murit George Bacovia, considerat primul mare poet român modern, autor al operelor Plumb, Scântei galbene.
0: În 1960, un cutremur de 9,5 grade pe scara Richter a lovit Chile, cel mai puternic seism înregistrat vreodată.
1: Iar în anul 1990, Microsoft lansează sistemul de operare Windows 3.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim un timp binecuvântat în continuare.

0: așteptare, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt vorbe, ci sunt duh și viață. Această expresie arată impactul lor asupra sufletului nostru. Ele aduc duh și viață în noi. Pentru omul firesc, lucrul acesta e străin și este departe. Nu rezonează niciun fel în inima lui. Pentru omul însă care trăiește aceste lucruri, pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu este o frază sau o carte sau o vorbă, ci este o trăire, pentru omul acela nu trebuie adusă niciun fel de evidență. Propria lui viață este martoră la lucrul acesta. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții. Acesta a fost cuvântul apostolilor. Așa că astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom merge în același loc în care Dumnezeu întâmpină pe om, nu omul s-a dus după Dumnezeu când a păcătuit, după cum se întâmplă și acum. Nu omul merge după Dumnezeu să-l caute, ci Dumnezeu caută pe om. El a venit să caute oaia pierdută, nu oaia a plecat după păstor să-l găsească. Și în toate lucrurile, dacă urmărim, e același model repetat. În toate, inclusiv în cele mai profunde cute ale sufletului nostru, cum ar fi iubirea de Dumnezeu. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Întâi ne-a căutat dragostea lui Dumnezeu și apoi noi am răspuns cu dragoste. Singura iubire adevărată este iubirea lui Dumnezeu. A noastră este o iubire pentru că. Este un răspuns, de fapt, un răspuns bun, răspundem cu iubire la iubire, dar este un răspuns. Iubirea lui Dumnezeu nu are o altă cauză decât propria lui ființă. Dumnezeu este iubire. Sigur, cuvântul e simplu, însă a trăi acest cuvânt, a deveni părtaș cu cuvântul acesta, este o lucrare pe care numai Duhul Sfânt o poate face. Revenind în locul acesta, deci al căderii omului în păcat și al întâmpinării lui, Dumnezeu îl întâmpină pe om în această condiție și împrejurare, vom urmări din nou care a fost și care este actual răspunsul omului la căutarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om și cum răspunde omul acestei căutări? Cum răspundem noi când suntem căutați de Dumnezeu? Vom căuta să înțelegem în lumina cuvântului sfânt de ce se întâmplă într-un fel sau altul. Iată ce spune Ieremia în capitolul 17, versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Inima. Emoțiile, simțămintele, înclinațiile, dorințele noastre sunt corupte prin păcat. Dar ce putem spune despre primii oameni? Pentru că ei n-au moștenit corupția pe care am moștenit-o noi din tată în fiu. Păcatul s-a întins asupra tuturor. Ce putem spune despre ei care n-au avut aceste lucruri asupra lor? Dragii mei, este o singură cheie atunci ca și acum. Este o singură cheie care descuie ușa cunoștinței în direcția aceasta. Credincioșia față de Dumnezeu sau rebeliunea sau răzvrătirea, păcatul, aceste lucruri sunt produsul voinței, nu condiției noastre. E adevărat că văd în mine altă lege, spune Pavel, e adevărat că văd tensiunea aceasta, mă întreb cine mă poate izbăvi din așa ceva, nimeni și nimic, în afară de, încheie el capitolul 7, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă în carul lui, nu al nostru, de biruință în Hristos Iisus. Cât timp sunt sub influența firii pământești, slujesc păcatului. Când sunt în prezența lui Dumnezeu, slujesc legii iubirii lui Dumnezeu. Deci acesta este răspunsul lui. Am auzit câteva cuvinte sarcastice cu ocazie. Cineva spunea, zice, Eva a avut șarpele ei, dar Adam ce șarpe a avut? Și altcineva care a fost acolo, păi zice, Eva era șarpele lui. Eva este cea care a fost șarpe pentru Adam. Și au râs pe de o parte oamenii, dar pe de altă parte au părut că apreciază cumva că ar fi un fel de înțelepciune în treaba aceasta. Aș dori să deschidem cartea, adică să dăm cărțile pe față, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Înaintea lui Dumnezeu totul este o carte deschisă. Cine este până la urmă inițiatorul păcatului în viața primilor noștri părinți? Păi, sigur, șarpele, spune cineva. Nu este așa. Pentru că Sfânta Scriptură spune că nu e așa. Din motivul acesta mărturisim și noi împreună cu Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu spune că nu este așa. Nimeni când este solicitat de șarpe, când este influențat de șarpe, este căutat de șarpe, când îi explică șarpele ceva, nimeni când este într-o astfel de situație, să nu înțeleagă greșit cumva ideea că șarpele ar avea, sau diavolul, sau răul, sau satana, ar avea la dispoziție posibilitatea să toarne păcat în viața cuiva. Nu se poate întâmpla așa ceva. Nici Dumnezeu nu poate face lucrul acesta. Să toarne în viața cuiva credință, credincioșie, iubire de Dumnezeu, de oameni. Aceste lucruri nu se toarnă în acest fel. Aceste lucruri se adoptă, se primesc, se asimilează sau se resping. Așa că vreau să vorbim deschis. Cheia nu a fost în buzunarul șarpelui sau a diavolului, ci cheia a fost în buzunarul omului și la fel este și astăzi. Într-adevăr, șarpele propune, dar cel care a dispus în această împrejurare și în toate celelalte împrejurări, ești tu și cu mine. Omul. Eu sunt cel care dispun acest lucru. I s-a arătat același lucru lui Samson și același lucru lui Iosif. N-au ales la fel. Același lucru se poate spune cu privire la noi. Am fost ispitit, am fost provocat. Nu toată lumea care a fost ispitită în același fel, provocată în același fel, poate cu mult mai grav, a răspuns la fel. Deci nu este obligatoriu lucrul acesta. Este un act de voință deliberată și este un act de alegere. Cheia este în buzunar la tine. Așa că, dacă ne întreabă cineva, până la urmă, cine a fost șarpele Evei, o să răspundem în cuvinte simple și directe. Inima ei. Fiecare când este ispitit, spune Sfânta Scriptură, este atras nu de șarpe, ci este atras de pofta lui însuși și momit. Fiecare om care se întoarce la Dumnezeu trece prin această lucrare de atracție. Acela care se simte atras de Tatăl, Tatăl atrage, voi atrage la mine pe toți, nu toți răspund, ci un om care alege să se lase atras, care dă curs atracției lui Dumnezeu și în același fel se dă curs atracției păcatului. Cu alte cuvinte, șarpele nu este în pom, șarpele este în lăuntrul nostru, fiecare când este provocat la mânie sau la desfrânare sau la nedreptate, la neadevăr, provocat la rău într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi, aceasta este legea legilor scrisă în Scripturi, este atras de pofta lui însuși. Aceasta e o lucrare care se întâmplă în lăuntrul nostru, nu în afara noastră. Cineva să duce în munți, să stea acolo mai izolat, să nu fie provocat de provocările orașelor, de imagini, de una, de alta, și se duce cu imaginile în el. Și am auzit situații dramatice în care s-au retras departe, în locuri izolate din acestea și așa mai departe, și acolo au comis acele grozave atrocități. Pentru că păcatul e în lăuntru. Șarpele nu este în afară, șarpele nu e pe stradă în imagini sau în baruri sau în locuri răufamate. Șarpele este înăuntru. Numai dacă șarpele din lăuntru, adică inima ta, simte atracția aceasta și se lasă atrasă de așa ceva, doar atunci se poate vorbi de o adevărată, așa că o adevărată cădere și ispitire. Așa că ispititorul vieții tale și al mele și ispititorul oricărui om nu este în afara noastră, ci este în lăuntrul nostru. Și Salvatorul nostru nu este în afara noastră, ci este în lăuntrul nostru, după cum este scris, împărăția cerurilor este în inima voastră, atunci când inima noastră se lasă atrasă de Dumnezeu. Aceasta a fost temelia și aceasta este temelia relației noastre cu viața, cu căderea, cu Dumnezeu sau cu răul. Și am vrea să mergem mai departe. Ați observat că după ce Domnul adresează cuvintele unde ești și cuvintele cine ți-a spus, atunci urmează întrebarea aceasta, nu cumva? Păi dar cum să întrebe Dumnezeu, nu cumva ai mâncat când El știe toate lucrurile înainte să se întâmple? Cum să întrebe El, nu cumva, vreau să știu? Sau îngerii de la Sodoma să spună, Domnul să-i spună lui Abraham, mă duc să văd dacă este așa după zvonul venit până la mine. Ce expresie este aceasta? Nu gândim când citim? Da, ba da, gândim. Este capitolul 1 al cărții profetului Isaia, în care Dumnezeu spune că judecarea și judecata care este între om și Dumnezeu și între Dumnezeu și om, nu se face izolat. Nu Dumnezeu judecă lumea, nici lumea nu judecă pe Dumnezeu. Ci Biblia spune, veniți să ne judecăm împreună. Haideți să judecăm împreună. Și aici când bunul Dumnezeu îi spune lui Abraham, mă duc să văd dacă este așa după zvonul, zvon venise la el, la Abraham, și bunul Dumnezeu judecă împreună cu el. Zvonul despre care ai vorbit tu, este confirmat acolo. Aici, nu cumva ai mâncat și atunci, în loc de răspuns, el evită și găsește o scuză. Este o încercare palidă și slabă, care nu aduce nici pace, nici vindecare în suflet. El probabil că se pocăiește de pocăința lui. Așa spune Pavel, o pocăință de care nu ne vom pocăi și una de care ne pocăim. Este de un alt fel. Dumnezeu nu a întrebat ce a făcut șarpele, nu, ci se întoarce mai departe când Adam încearcă să se ascundă după Eva, după soția lui, să blameze pe cel de lângă el, învață blamul, învață acuzația, învață aruncarea responsabilității acolo, învață neasumarea responsabilității, evitarea adevărului și a mărturisirii. Toate acestea sunt învățate aproape simultan și concomitent cu invazia păcatului în viața lui. Toate acestea se întâmplă deodată, ca un strugur al pământului, plin cu tot felul de neguri din acestea sufletești. Atunci Domnul se întreabă, se întoarce către creația lui, către femeie, și o întreabă, îi adresează această întrebare, ce ai făcut? Păi, de ce să întrebe Dumnezeu așa ceva când El știe? Nu știe Dumnezeu ce a făcut ea sau nu se știe lucrul acesta? Nu, este același lucru. Hai să judecăm împreună, să înțelegem ce am făcut. Și de aceea întreabă în felul acesta și așa lucrează cu mine și cu tine. El nu vrea să-ți ierte ție un păcat pe care tu nu-l înțelegi. Nu. Nu prețuiește niciun fel iertarea de moment ce spui, n-am făcut mare lucru, eu nu sunt ca vameșul acesta sau alții ce au făcut. Nu prețuiește iertarea în cazul acesta. De aceea bunul Dumnezeu spune, hai să ne judecăm împreună, hai să evaluăm împreună situația, hai să gândim, hai să observăm lucrul acesta, crește împreună cu noi, urcă împreună cu noi din valea aceasta. Ați observat că păstorul ia oaia pe umeri și se întoarce cu ea pe umeri, împreună ne întoarcem. Nu o bate de la urmă, ci împreună ne întoarcem. Împreună. Aceasta face el acum și de aceea el nu întreabă ce a făcut șarpele, ce ai făcut tu. Asta este întrebarea. El nu te întreabă pe tine ce a făcut soția, ce a făcut copilul, ce a făcut celălalt, ci care este partea ta de contribuție la așa ceva. Sunt situații în care nu ne vedem rolul și de aceea suntem foarte pregătiți să acuzăm, cum ar fi cazul lui David, care spune, omul acela merită să moară pentru ce a făcut el, are atâtea și i-a luat mielușaua omului, merită să moară omul acela. Nici nu visa, nici nu se putea gândi cât este de implicat în povestea aceasta și că povestea aceasta este despre el, nu despre vecinul lui care a luat mielușaua de la altul. Era orb complet până în clipa în care profetul Natan se asigură că el a înțeles bine pilda Reacția pe care a avut-o, adversă, totală, a simțit o revoltă în el împotriva unei astfel de fapte, când a privit-o din exterior, când a făcut-o chiar el, a spus ca la Odiseea, mă văd așa de bine, totul e așa de bine, când a făcut el, când a privit-o din exterior, ca și când vede pe altul făcând aceeași faptă pe care o făcuse el, este atât de revoltat și atunci profetul Natan îi spune, omul acesta ești tu. Deodată se trezește și își dă seama că nu doar că este, are o contribuție acolo și este participant acolo, ci este chiar el autorul la tot ce se întâmplă acolo. Este important lucrul acesta pentru noi? Absolut, de mare însemnătate. Nu te grăbi să arunci blamul pe șarpe, pe, ca a zis soția, ca au spus asta vecinii sau oamenii din jurul nostru. Nu te grăbi să blamezi nimic. Fie și real lucrul acesta, într-un fel sau altul, m-au provocat. E adevărat că te-au provocat, dar nu se termină aici. Ai primit provocarea. Ai răspuns provocării acesteia, ai răspuns răului cu rău, ai răspuns. Ești la fel de vinovat cum este cel care te-a provocat pe tine prin faptul că ai răspuns. M-ai ispitit și am căzut în ispită. Nu, ai primit ispita. Ai fost atras în sufletul tău de ea. Dacă nu era așa, spuneai cum a spus Iosif în Egipt, dar n-ai spus așa. Dovadă că erai atras de lucrul acesta și autorul faptei tale nu este cel care te-a ispitit din afară, ci cel care te-a atras din lăuntru. Inima e nespus de înșelătoare. Te desnădăjui de ea și tu ai avut încredere în ea. Asumă-ți lucrul acesta. Chiar dacă ți se pare că ai o parte foarte mică în toată treaba aceasta, nu uita că e parte din subiect. Fie și chiar o simplă vorbă, fie și un simplu gest în mijlocul atâtor lucruri, ești parte din drama aceasta. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că el are o mare însemnătate în pocăința noastră, în procesul pocăinței. Dacă nu înțelegem cu ce am contribuit eu la treaba aceasta, la o situație de nedorit sau la o faptă de nedorit, sau, dacă nu pricepem contribuția noastră aici, nu avem cum să ne pocăim niciodată, pentru că nu înțelegem. Ați văzut ce i-a spus în casa Iisus? Tu crezi că nu te-a iertat Dumnezeu de mai nimic? De aceea ai fost așa de rece, nu mi-ai spus să rămână când ai intrat în casa la tine, nu mi-ai dat apă să spun picioarele. Pe când, uite-te, femeia aceasta care a crezut și a înțeles magnitudinea păcatelor ei, uite-te cum a reacționat. Cine cui se iartă puțin, iubește puțin, e rece. De ce este la Odiseea în felul în care este încropit așa? Pentru că ea nu vede că i s-a iertat ceva, dimpotrivă, ea vede că are virtuți extraordinare și ca atare n-are nevoie de iertare până la urmă, ar avea nevoie de cineva care să aprecieze ceea ce face ea. Aici stăm, dar nu uităm de marele har că Iisus stă la ușă și bate. Cu ce ai contribuit? Cu ce ți ajută ție să-ți înțelegi contribuția? Aș dori să mergem la două exemple. Ambele sunt cutremurătoare, sunt mai multe, dar înțelege bine contribuția ta la răul pe care îl respingi, îl urăști. Ai reacție adversă față de așa ceva. Înțelege că ai o parte, ai o contribuție acolo. Pentru cine bat clopotele? Pentru tine, pentru mine. Acesta este adevărul. Mi-a plăcut ce a scris Liviu pe site-ul lui acolo. Lumea are grave probleme, lumea sunt eu. Eu sunt problema lumii. Care credeți că este problema acestei lumi? Eu sunt problema, pentru că sunt parte din ea. Contribuția mea, partea mea. Vă rog să ne gândim la momentul întoarcerii lui Pavel Apostolul, când în fața lui Dumnezeu se uită în urmă și așa cum spuneam, cugetul te biciuie dacă n-a fost curățit de faptele moarte, de povara vinovăției prin sângele crucii lui. Nu există altă vindecare. Atunci Pavel se uită înapoi și spune, zice, eu am contribuit la toate nenorocirile acelea care s-au întâmplat. Spre exemplu, spune el, am mers în toate orașele acestea și am prigonit până la moarte, i-am făcut să hulească pe oamenii, i-am provocat să spună cuvinte pe care le-am interpretat. Apoi spune despre moartea lui Ștefan, am fost acolo, mi-am dat votul meu pentru moartea lui, am contribuit cu lucrul acesta și hainele martorilor au fost puse la picioarele unui tinerel numit Saul. Dar el spune, eu am contribuit, eu sunt părtaș la așa ceva. Eu nu pot să judec pe cineva atâta timp cât eu sunt parte din problemă. Și judecata trebuie să fie de așa natură, când se aducă rezolvarea problemei, nu agravarea ei. Dacă aduce agravarea ei, atunci este judecata celui rău, nu este judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este pentru curățire, este pentru îndreptare, pentru salvare, trestia frântă nu o va zdrobi. Aceasta e judecata lui Dumnezeu. Diferență mare față de judecata satanei vis-a-vis de Iosua, îmbrăcat în haine murdare, care încerca să-i distrugă sufletul, să-l descurajeze total, spunând aceste cuvinte de acuzare. Pavel Apostolul și asumă răspunderea și la fel face David. Când David aude de crima aceea cumplită prin care Saul, om posedat de diavol, a masacrat orașul preoțesc Nob, David nu spune: vai ce tragedie, vai ce criminal, vai ce vărsător de sânge. No. Și el spune așa: care e contribuția mea? Pe el îl întreabă Duhul Sfânt, nu ce a făcut Saul, pe el întreabă ce a făcut David, întreabă aceasta. Vezi nenorocirea de acolo, dar te vezi cumva urmele tale pe acolo? Ai o contribuție cât de mică sau de mare, dar ești părtaș la așa ceva? David spune: sunt. Și atunci el explică tânărului Abiatar, care urma să devină preot, îi spune, zice: am văzut în ziua aceea, versetul 22 din 1 Samuel 22, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. I-a spus Duhul Sfânt: vezi că vede omul ăsta, ăsta vorbește, dar nu-și poate ține gura. Nu se putea altfel, doar îl cunoști, omul ăsta e vândut acestui fel de viață. Dar rost să ai speranțe de șarte, gândindu-te, poate își ține gura de data asta, și cum întreaga viață a vărsat sânge cuvintele lui, a trădat oameni informatori, cumplit ca acesta, care a dus la moartea unui oraș întreg, a făcut, și acum tu ai speranță că omul ăsta s-a îndreptat sau s-a schimbat și poate nu va spune. Nu se poate așa ceva. Scorpionul a înțepat broasca și a murit amândoi în apă, nu pentru că vrea să moară, ci pentru că n-a putut. Eu nu pot să nu ucid, nu pot să nu torn, nu pot să nu spun, era în sângele lui deja. Dar David își mărturisește contribuția. Am o contribuție la toată nenorocirea aceasta. Eu nu-l pot judeca pe acest Saul, pe acest ucigaș înnecat în sânge, eu nu-l pot judeca pe ăsta din cauza că eu sunt mai vinovat decât el. Omul acesta e un om posedat de diavol, toată lumea știe purtarea lui și cum și-a vândut sufletul prin mândria și revolta lui împotriva lui Dumnezeu. Dar eu, ce scuză aș putea să aduc eu pentru faptul că mie mi-a vorbit Duhul Sfânt și mi-a spus: vezi că aici este un informator, nu vorbi în prezența omului ăsta, nu spune așa ceva, omul ăsta va face rău cu cuvintele tale, nu-i da omului acestuia pietre să omoare sufletele celor de acolo. Ce scuză să am eu, spune David, inima mea m-a dus în rătăcire, am păcătuit, eu sunt cauza. Și uitați-vă, vă rog, partea aceasta este adevărata pocăință, partea finală a versetului 22, eu sunt cauza morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. El a venit în fața lui Abiatar, în fața preotului, și a spus: eu sunt cauza morții. Păi nu Saul i-a omorât, nu. Dacă eu aș fi ascultat de glasul Duhului Sfânt, nenorocirea aceea nu se întâmpla acolo. Nu am pretenții la acest om fără Dumnezeu și posedat de diavol, dar am pretenții la mine, că am înțeles clar glasul Duhului Sfânt. Șarpele era înăuntru. Gândirea, raționamentele, scuzele, explicațiile, speranțele deșarte și înșelătoare care s-au putut ridica în inima lui cu privire la acest om. Al doilea lucru, nerăbdarea lui, foamea lui, stresul lui, teama lui de Saul, vulnerabilitatea lui, toate s-au adunat asupra lui și n-a ținut seamă de glasul Duhului Sfânt. Așa se întâmplă în momentul în care sufletul nostru ajunge ca un bulevard călcat în picioare de toată lumea care trece înainte și înapoi, sau ca un drum pe care calcă picioarele oamenilor și animalelor și amestecă lucrurile bune cu cele rele în viața și ființa noastră. Inima noastră nu este pentru așa ceva. Ea este templul Duhului Sfânt. Și faptul că acești oameni ai lui Dumnezeu și-au asumat răspunderea participării și contribuției lor la ce s-a întâmplat, așează înaintea noastră un exemplu clar a ceea ce înseamnă adevărată pocăință, întoarcere la Dumnezeu. Dacă această pocăință nu este însoțită de recunoaștere, de o recunoaștere adevărată a contribuției noastre, în caz că nu găsește așa ceva, este și mai grav. Nu mă văd vinovat, nu cred că sunt vinovat, nu știu. Bine, vin înaintea lui Dumnezeu și spune așa, cercetează-mă tu, Dumnezeule. Ia vezi, nu cumva eu m-am murdărit de sângele acestor oameni, nu cumva am auzit o vorbă și am dus-o mai departe, nu cumva am auzit și am înțeles de primejdie și n-am luat măsuri, cum a fost cazul lui David, a auzit glasul Duhului Sfânt, dar n-a luat nicio măsură, nu cumva m-am lăsat copleșit de atâtea lucruri care au fost asupra mea și am uitat pe Iisus în Ierusalim, am crezut că, nu cumva? Deci când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie cel din tâi dintre toate lucrurile să ne asumăm răspunderea realității așa cum o cunoaște Dumnezeu. Și dacă nu o vedem, să o cerem de la Dumnezeu. În Genesa, capitolul 3, versetul 13, când Domnul a întrebat ce ai făcut, scuza, fără scuză, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Nu. Sfânta Scriptură vorbește altfel. Nu spune că șarpele te-a amăgit. Ce spune Isaia 44:20? El se hrănește cu cenușă. Ce gust are! Îi se pare că este plăcut la privit, este bun de mâncat, deschide mintea, se hrănește cu cenușă. Are păreri, crezuri diferite, convingeri, tot felul de lucruri după care... Cenușă! Se hrănește cu cenușă, rămâi mirat. Dar când un om este sub influența unui duh rău, și când întoarce spatele lui Dumnezeu, orice este posibil. Se hrănește cu cenușă, nădejde înșelătoare, și partea a doua, inima lui amăgită îl duce în rătăcire. Nu l-a rătăcit diavolul, diavolul propune, dar inima ta dispune. Ispita se ridică, spune Iacov, dar dacă inima nu este atrasă, ispita moare acolo unde este. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire. De ce? Ca să nu-și mântuiască sufletul. Niciodată satana nu ar avea vreo putere asupra vreunuia dintre noi, sau răul sau păcatul, dacă inima noastră nu ar fi în alianță cu diavolul. Dacă n-ar fi în rezonanță, dacă n-ar răspunde, dacă nu s-ar simți atras, încercați să atrageți cu un magnet bucăți de lemn sau neferoase și nu se întâmplă nimic. Poate să fie un magnet atât de puternic, nu răspunde la atracție, materialul ăsta nu răspunde. Încearcă cu o bucățică de fier, bum, zboară, este atras, răspunde. În momentul în care sămânța păcatului este hrănită în suflet, inima noastră se simte atrasă de păcatul acela, au ceva în comun și imediat se simte atrasă. Când privirile se întâlnesc, deja scânteiază. Acesta este adevărul care stă în spatele căderii. Nu scuza aceea despre care râd americanii aici, diavolul m-a pus să fac așa ceva. Nu. Este adevărat că diavolul dorește lucrul acesta, e adevărat că dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să atragă, dar dintre toți aceia răspunde numai acela care se simte atras de așa ceva. Și Sfânta Scriptură spune aici, inima lui amăgită îl duce în rătăcire. Este puțină veghere avem în dreptul amăgirii. De puține ori întrebăm pe Dumnezeu, oare nu este o amăgire lucrul acesta? Poate să fie o speranță, cine știe ce fel de ideal? Cumva este o amăgire lucrul acesta? Nu aducem lui Dumnezeu înaintea lui speranțele noastre, așteptările noastre. Și atunci inima este amăgită, dar lucrurile nu rămân acolo. După ce inima unui om este amăgită, începe să conducă pe un om pe căile amăgirii, pe căile rătăcirii. Așa se produce amăgirea. Amăgirea este în lume. Amăgirea este la orice colț de stradă, numai că ea nu este primită în orice inimă. Inima care este plină cu prezența lui Dumnezeu nu răspunde la atracția amăgirii prin a se simți atrasă de amăgirea aceasta. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să zică, Oare n-am o minciună în mintea mea, o astfel de speranță că se va întâmpla așa, că vom face așa, că vom fi așa? Speranțe de tot fel se hrănește cu cenușă. Pentru aceea inima e dusă în amăgire ca să nu întrebe lucrul acesta și ca să nu fie mântuită. Cartea Proverbelor, capitolul 20 și versetul 26, ne spune nouă că a te încrede în inima ta, ați observat că se cultivă foarte mult, acum zice așa, da, așa simt sau am avut un simțământ așa de un fel sau altul. Noi nu ne conducem după aceste simțăminte pentru că inima este nespus de înșelătoare. Este foarte înșelătoare. Îți spune iau la dreapta și te conduce la stânga. Pe când și versetul acesta din Proverbe 28-26 subliniază și accentuează și mai tare. Cine se încrede în inima lui, am încredere în inima, cum mă trage inima sau cum simt eu, așa am un simțământ. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Nu am eu așa un simțământ, ci Doamne, ce cu simțământul ăsta al meu? E bun sau rău? Vezi dacă sunt pe cale rea? Dumă pe calea veșniciei, cercetează-mi simțămintele astea, cercetează-mi gut, numesc americanii, și foarte mult cultivat lucrul acesta, tot mai mult în generația noastră, omul având încredere într-un fel de înclinație care se produce în el. Nu, nu ne putem conduce după, raportându-ne la noi înșine, ci cei care se conduc nave, ei se orientează după steaua polară sau după câmpul magnetic, dar e în afara lor. Sistemul acesta nu este interior, este neapărat raportat la un sistem exterior și raportarea noastră este la Dumnezeu. Doamne, acest simțământ al meu, că e posibil să fie adevărat, acest simțământ al meu, acest gând al meu, cum stă aceasta înaintea ta? Cine se încrede în inima lui este un nebun. Dumnezeu nu este autorul atracției către păcat, ci este izvorul puterii împotriva păcatului. El nu este autorul întunericului, omul bâșbăie în întuneric, ci este autorul luminii ca să deschizi ochii orbilor, să le dai lumină, să vadă lumina vieții. Fiecare om, când este ispitit, spune Iacov 1 cu 14, este atras de pofta lui, nu este atras de Dumnezeu nici atât, nici de diavol, ci este atras de pofta lui. Oricât de mare ar fi atracția diavolului sau a răului sau a păcatului, dacă nu găsește rezonanță și răspuns în sufletul nostru, această atracție este moartă. Scriptura spune, vai de cel ce dă băuturi amețitoare aproape lui său. Dar se mai ridică o altă întrebare. E adevărat, vai de cel ce dă. Acesta va trebui să răspundă în fața lui Dumnezeu, așa cum i-a spus șarpelui, pentru că ai făcut lucrul ăsta, răspunzi pentru ce ai făcut, adică ești responsabil, ești blestemat, pentru că ai făcut așa ceva. Blestemat este cel ce dă aproape lui său băutură. E adevărat, e blestemat omul acesta față de Dumnezeu. Băutura amețitoare însemnând orice, însemnând droguri, răutăți de orice fel. Cel care este o pricină de potignire pentru aproapele lui, mai bine n-ar mai fi omul acela, va răspunde de sângele lui, dar el răspunde lui Dumnezeu. Acest lucru nu mă scuză pe mine, acest lucru nu mi ușurează vina mea și nu mi ridică responsabilitatea pe care o am. Dacă este blestemat cel ce dă băuturi amețitoare aproapele său, blestemat este și cel ce ia băuturi amețitoare. Lucrul acesta nu s-ar întâmpla niciodată dacă un om nu ar lua, dar un om ia, îi se oferă. Păcatul nu este exercitat prin forță, acolo păzește Dumnezeu. El este exercitat prin acceptare. Fără acceptarea omului, păcatul este mort, n-are niciun fel de putere. Aceeași lege operează în dreptul puterii lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu cu sufletul nostru. Niciodată acest lucru nu este impus, niciodată nu este forțat asupra cuiva, ci întotdeauna Dumnezeu propune sufletului nostru și dă făgăduința lui, cum spune Scriptura, nespus de mare și scumpă. Care cauza, deci, a căderii în păcat nu este șarpele, ci este simpatia și rezonanța față de șarpe. Atâta timp cât inima noastră rămâne în rezonanță cu păcatul, sunt oameni care s-au întors la credință, dar inima a rămas tot pe frecvența veche și ei continuă să răspundă acestor impulsuri și acestor apeluri pe care păcatul le face la suflet. E o perioadă destul de grea pentru unele suflete și unii recad acolo unde a fost, dar și se înșeală când se gândește că se întoarce. Nimeni nu se mai întoarce niciodată. Păcătosul acela care s-a întors la Dumnezeu a murit pentru totdeauna. Nimeni nu se poate întoarce la păcătosul acela. Se întoarce la unde 7 ori mai rău. Mult mai jos, mult mai rău și mai greu. Așa că ar trebui bine luat în considerare lucrul acesta atunci când cineva contemplează revenirea la viața dinainte. Nu revine nimeni la viața dinainte. Revine la 7+1 mai rău. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Cauza însă trebuie îndepărtată. Simpatia aceasta sau prietenia aceasta, rezonanța aceasta cu răul, stă la baza răului în viața noastră. Acolo suntem noi chemați să primim de la Dumnezeu darul acesta despre care vorbește Sfânta Scriptură în Genesa, capitolul 3, versetul 15. După ce întreabă ce ai făcut, răspunsul era simplu, au fost date niște scuze, niște explicații, nu e o șarpele și așa mai departe. Nu, răspunsul era simplu, ce ai făcut? Nimic altceva decât am găsit rezonanță în sufletul meu, am găsit plăcere, am răspuns propunerii diavolului. Asta am făcut. Pentru că tot ce s-a întâmplat după aceea a fost datorită prieteniei acesteia, datorită simpatiei, înclinației acesteia către răul propus. Medicamentul acum, vindecarea, remediul, îl dă bunul Dumnezeu în versetul 15 din capitolul 3. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Era referirea la Domnul Iisus Hristos. Nu există un dialog direct între om și diavol, între om și șarpe. Nu se poate discuta de așa ceva. În sensul luptei pentru biruirea răului. Nu. Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Satana din viața noastră, manifestându-se într-un fel sau altul, nu poate fi zdrobit tot de noi, fiindcă noi suntem cei care am comis acest lucru și nu avem cum să fim noi cei care să dezlegăm acum înapoi. Nu se poate așa ceva. Nu. Știți că nu se poate rezolva o problemă cu condițiile și cauzele care au dus la crearea acestei probleme. Nu se poate așa ceva. Și atunci, Biblia spune că există o singură soluție. Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. El este cel care face. Când spune Biblia, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, nu spune de tine sau de mine sau de altul că vom fi atât de voinici, de curajoși, de eroici, încât vom birui păcatul, ci Hristos din inimă, sămânța femeii din inima ta va zdrobi capul șarpelui. Aceasta este singura cale pe care un om poate fi eliberat. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, copiii diavolului, și sămânța ei, adică Hristos, spune Pavel în Epistola către Galateni. Iar e făgăduința cea mare care ne este dată, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, nu din pricina una sa, a Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Nu ai niciun fel de datorie față de păcat sau de diavol. Nu te simți dator. Nu ai niciun fel de datorie. Ai fost complet eliberat prin faptul că sămânța femeii a zdrobit capul șarpelui în viața ta. Nu mai datorezi nimic firii pământești ca să trăiești după îndemnurile ei. Da, uite, mă trage inima îmi place, mă simt înclinat, mă simt atras, nu ești dator să urmezi lucrul acesta. Există, e o anecdotă prin care un senator îi spune președintelui Garfield, uite, celălalt senator mi-a spus să mă duc la diavolul, m-a drăcuit, cum zicem noi pe românește, și președintele răsfăia acolo o carte și senatorul acesta care fusese jignit de colegul lui, domnul președinte, dar nu auzi ce am spus aici, uite, omul ăsta m-a trimis să mă duc la cel rău. Și atunci președintele a spus, zice, uite, am răsfăit toată Constituția Americii și spune că nu ești obligat să te duci, deci n-ai obligație să te duci. E adevărat că firea te trage, e adevărat că ai poftă, că ești înclinat într-o parte sau în alta, e adevărat că le scapără ochii de desfrâu, este adevărat lucrul acesta, în firea pământească, dar n-ai niciun fel de obligație față de lucrul acesta. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după poftele ei. Dacă trăim după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Așa că voi n-ați primit un duh de robie la firea pământească, ci ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cui zici tu Tată? Ar fi ușor să spunem Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar a fost o situație în care Domnul Hristos a spus unei clase de oameni, voi aveți de tată pe diavolul. Luați bine seama cui spuneți tată, pentru că acest lucru va dicta destinul vostru. Nu aveți nicio obligație. Nu datorați nimic. Dumnezeu este tatăl tuturor lucrurilor, El este creatorul, Dumnezeu este autorul și creatorul sufletului tău. Lui, într-adevăr, ești dator cu viața. Dar celui care n-a avut nicio contribuție la viața ta, către acesta nu ai niciun fel de datorie. De aceea Mântuitorul spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, în Epistola către Romani, versetul 16 este aici, și cuvântul din capitolul 8, versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, este o armonie, din nou veni să judecăm împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Îți mulțumim din suflet, Tată. Nu putea fi ceva mai înalt și mai frumos. Suntem copleșiți de bunătatea și îndurarea ta. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată harul acesta, să nu simțim nicio datorie față de rău, dar să simțim de plină datoria sufletului nostru față de tine, prin Domnul Iisus. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Părinții mei îmi spun nu și nu-mi dau nicio explicație. Există vreo lege prin care să se interzică acest lucru?
1: Data viitoare, când ai nevoie de vreo explicație de la părinții tăi, retrage-te pentru un moment și calmează-te. Apoi vină înapoi și întreabă-i, de ce mi-ați zis nu? Da, într-adevăr, este întrebarea pe care le pui întotdeauna, dar de această dată e altfel. Când i-ai întrebat de ce mai înainte, ai făcut-o cu ochii pe jumătate închiși, cu fălcile încleștate, sprâncenile încruntate, fruntea încrețită, scoțând fum pe nări. Înfățișarea ta nu spunea nimic de genul, ei, sunt dornic să aud ce aveți de spus. De cele mai multe ori, dacă îți întrebi părinții cu un aer care spune, vreau să vă înțeleg punctul de vedere și să mai capăt experiență, aceștia îți vor da cu siguranță motive. Dar, uneori, nici măcar ei nu înțeleg motivele. Știu doar că nu se simt în largul lor atunci când faci ceva anume sau când mergi într-un anumit loc. Când ești pus într-o asemenea situație, trebuie să realizezi că Dumnezeu ți-a pus un obstacol în cale pe care nu vrea ca tu să-l ocolești. Și încă ceva. Fii pregătit să primești un răspuns cu care nu ești, poate, de acord. S-ar putea chiar să ți se pară un răspuns stupid. În orice caz, nu îți pierde stăpânirea de sine pe care de-abia ți-ai recăpătat-o. Ascultă-i oricum!

0: Înțeleg, oare părinții cât de greu este să suporți presiunea celor din jur zi de zi?
1: Această presiune a existat cu siguranță de când e lumea și pământul. Totuși, intensitatea acestei presiuni nu era aceeași. Presiunea de a fuma o țigară în parcarea școlii, cu care se confrunta tatăl tău, nu se compară nici pe departe cu presiunea de a consuma droguri la care ești tu acum expus. Nici mama ta nu trăia o asemenea presiune atunci când urma să se întâlnească cu prietenul ei pe vremuri, ca cea pe care o simți tu când ți se cere să mergi până la capăt într-o relație, fiindcă așa e la modă astăzi. Deoarece nivelurile de intensitate sunt extrem de diferite, unii părinți reușesc cu greu să înțeleagă aceste lucruri.

0: Toți prietenii mei s-au apucat de băutură. Este rău dacă fac la fel ca ei?
1: Doar pentru că este ceva legal, nu înseamnă că e și bine. De exemplu, avortul. Un lucru devine drept atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl consideră astfel. Iată ce are de spus Biblia despre băutură. Levitic 10, de la 8 la 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: tu și fiii tăi, împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care le-a dat Domnul prin Moise. Proverbe 20:1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Roman 13:13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Galateni 5:21. Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea nu sunt bine primite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă prietenii tăi trag de tine cu vorbe de genul: haide, toți fac așa, toți beau, spune-le că toți în afară de tine. Nu îți fie teamă să fii altfel. Dumnezeu este împotriva folosirii necugetate a alcoolului. Susține o idee atunci când aceasta este conform cuvântului lui Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Credința nu crește niciodată mai ușor ca în vremuri grele. Când mă gândesc la viața mea, probabil am fost cel mai ancorat în har atunci când am fost săpat și tratat prin lucrarea dificilă a durerii. În Psalmul 18 cu versetul 6 este scris: dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Către tine strig, o ascultăm acum pe Dia Jurco.

Adeseori corabia vieții tale este scuturată puternic de furtună. Ți-e frică și strigi către Dumnezeu. Dar furtuna crește și valurile sunt gata să te cuprindă, încât zici, unde este Dumnezeu? Nu a auzit El rugăciunea? Da, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea, dar adeseori voia sa este ca furtuna să-și atingă punctul culminant. Și în aceasta nu trebuie să vezi altceva decât purtarea de grijă a lui Dumnezeu și intențiile sale de a face ca să-ți crească credința și încrederea în El. Dumnezeu vrea ca inima ta să se încreadă în Domnul cel atotputernic și nu

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău, tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele. Psalmul 61. Magdalena Mircea cântă următoarea melodie inspirată din acest psalm.

Un creștin avea obiceiul să ia în mașina sa oameni care stăteau la ocazie și astfel le vestea mântuirea adusă de Hristos. Odată a dorit să ia un tânăr, dar observându-l prea târziu, a oprit mașina la 50 de metri depărtare de el. Tânărul nu a întors capul și făcea mai departe semne cu mâna altor șoferi. Când creștinul a claxonat, tânărul a întors capul și a alergat la mașină. Șoferul i-a spus: "Faceți ca cei mai mulți creștini? La ce vă referiți?" a întrebat tânărul. Șoferul a răspuns: "Unii creștini se roagă, dar nu așteaptă să fie ascultați. Noi putem veni la Dumnezeu cu toate problemele noastre, cu orice necaz, cu tot ce apasă pe sufletul nostru. Dacă i-am spus tot ce apasă pe inima noastră, trebuie să fim plini de încredere că Dumnezeu se va ocupa de rezolvarea cererilor." Încrederea în atotputernicia lui Dumnezeu va da inimilor o liniște profundă. În acest sens, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu croiește o cale liberă și plină de curaj ca să-i spunem problemele noastre. Aceasta va da odihnă conștiinței noastre și o așteptare necondiționată și în credință a răspunsului la rugăciunile noastre. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu te îngrijora cântă acum grupul Excelsis.

Unul din marii predicatori ai Angliei a considerat că, datorită stării de sănătate a soției sale, este bine să nu mai participe la o mare conferință în America. Deși își cumpărase biletul, a renunțat la călătorie. Soț devotat, predicatorul s-a dedicat îngrijirii soției sale și a încercat să nu se mai gândească la celălalt țărm al Atlanticului. Cât de ușor ne descurajăm când planurile noastre nu se împlinesc. Întârzierea este de multe ori lucrarea mâinii protectoare a Tatălui Ceresc. Așa a fost și cu predicatorul englez. Biletul pe care încă îl mai păstra era dovada unui loc rezervat pe cel mai faimos vapor de pasageri Titanic, pe care în prima cursă și-au pierdut viața o mulțime de oameni. Să admirăm purtarea de grijă a Tatălui Ceresc. Ceea ce părea o pierdere pentru predicator s-a transformat într-un câștig prin intervenția lui Dumnezeu. De aceea nu-i cere lui Dumnezeu să-ți binecuvânteze planurile, ci mai bine roagă-l să ți le dezvăluie pe ale sale, căci acestea sunt desăvârșite. Fericiți sunt toți aceia care și-au încredințat lui Dumnezeu întreaga viață și se lasă conduși de El. Ne numărăm noi printre ei? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55, versetul 22. Dacă umerii Săi au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea, cântă grupul Acorde.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Vă las la final câteva versete din Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul, în Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă doresc un timp binecuvântat în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți.